0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халық шаруашылығы қалпына келтірілді, түрлі құрылыстар жүргізілді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Халық шаруашылығы қалпына келтірілді. Түрлі құрылыстар жүргізілді. Мемлекеттік санақ мекемесінің таяуда жарылаған санды мәліметінде көрсетілгенше, 2026 жылы 1 айдан 5 айға дейін бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші сәйкес мезгілдегіден 1% артқан. Өндіріс қамдау орнықтылық барысында жоғарылап, жұмыс тану зат бағасы жалпы жақтан орнықты болған. Халық шаруашылығында жалпы жақтан орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды таму жағдайы жалғасқан. Зат бағасының орнықты болуы бүгінгі жұңғо экономикасының айналымындағы қалыпты күйіне айналды. Дегенмен, 70 неше жылдың алдында зат бағасының қауырт қымбаттауын тежеу келелі күрес болатын. Жаңа жұңғо құрылғаннан бастап, біз күміс теңге шайқасын, күріш пен мақта шайқасын ұйымдастырып, жалдаптық капиталға пәрменді соққы беріп, зат бағасын өнімді тежеп, қазына экономиканы тез арада бірлікке келтіріп, жаңа жұңғоның экономикалық тәртібін орнықтырдық. Зат бағасын орнықтыру және қазына экономиканы бірлікке келтіру жаңа жұңғо құрылғаннан кейін партия мен халық үкіметінің қазына экономика шебінде қол жеткізген тұңғыш келелі жеңісі. Ол Гоминдан үстемдік еткен мезгілдегі зат бағасының өрлеуі мен қазыналық кіріс шығыстың біркелкісіз болуы тарихын аяқтатып, халық тұрмысының тыныш болуына, өнеркәсіп ауыл шаруашылығы өндірісін қалпына келтіруге және дамытуға шарт жағдай әзірледі. Улан байтақ батыс оңтүстік қойнауын кесіп өтетін Чыңду-Чуңчинг темір жолы 1950 жылы 6 айда жұмыс бастап, 1952 жылы 6 айда салынып болды. Бұл темір жол Чинг патшалығының соңғы жылдарында салуға дайындық көрген Сычуан-Ханку темір жолының бір бөлігі болып, жарты ғасырға жуық уақыт кешеуілдеп, бір тал реліс жатқызылмады. Жаңа жұңғо құрылғаннан кейін 2 жыл ішінде ғана салынып болып, пойыз қатынады. Жаңа жұңғо өзі салған осы тұңғыш темір жол сол кездегі думанды құрылыс жылдарының жанды түсіндірмесі. Жаңа жұңғо құрылғаннан кейінгі 3 жылда партия мен үкімет бүкіл ел халқын бастап, қажырлықпен күрес жүргізіп, халық шаруашылығын бар күшпен қалпына келтірді. Ауыл шаруашылығын қалпына келтіру, халық шаруашылығының барлық тарауларын қалпына келтірудің негізі. 3 жылда мемлекеттің ауыл шаруашылығына жұмсаған қаржысы жыл сайын артып, су игілігі құрылысы қаражаты бүкіл ел межесебіндегі негізгі құрылыс қаржы жалпы сомасының 10%-ден астамын иеледі. Астық жалпы өнім мөлшері 1949 жылғы 113 миллион 184 мың тоннадан 1952 жылғы 163 миллион 931 мың тоннаға мұлайып 44,8% артып, тарихтағы жылдық өнім ең жоғары 1936 жылдағыдан 9,3% артты. Өнеркәсіпті қалпына келтірудің түйіні мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына шұғыл қажет болып отырған кен, болат темір, қозғаушы күш, машина жасау және басты химия өнеркәсібіне қойылды. Сонымен бірге тоқымашылық және басқа да жеңіл өнеркәсіп өндірісі қалпына келтірілді және арттырылды. 1952 жылдың соңына келгенде болат, шойын, өңделмеген көмір, өңделмеген мұнай, цемент, электр қуаты сияқты негізгі өнеркәсіп өнімдері түгелдей тарихтағы ең жоғары жылдық өнім мөлшерінен асып түсті. Мақта жіп, мақта кездеме, өңделмеген тұз, қант қатарлы жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің өнімі де тарихтағы ең жоғары өреден асып түсті. Қатынас тасымал кәсібі де экономиканы қалпына келтірудің түйіні болды. 3 жылда мемлекеттің қатынас тасымал кәсібіне қосқан қаржысы жиыны 1 миллиард 770 миллион ен болып, бүкіл елдегі негізгі құрылыс қаржысы жалпы сомасының 22,6%-ін еледі. Темір жол жағында бұрынғы темір жол торабы негізінен қалпына келтірілді. Бүкіл ел бойынша автокөлік қатынаған тас жол ұзындығы азаттықтың алғашқы кезіндегі 80700 км-ден 126700 км-ге артты. Жаңа жұңғо халықтық авиациясының халықаралық елші әуе жолы да 1950 жылы 7-8 айларда ашылды. 3 жылдан астам уақыт қажырлықпен күрес жүргізу арқылы ауыр бүлдіруге ұшыраған халық шаруашылығы жаппай қалпына келтірілді және алғашқы адымда дамыды. 1952 жылы өнеркәсіппен ауыл шаруашылығының жалпы өнім құны азаттықтан бұрынғы ең жоғары өреден асты. Халық тұрмысы жақсарып, 1952 жылды 1949 жылмен салыстырғанда бүкіл елдегі жұмысшы қызметкерлердің еңбек ақысы орта есеппен 70% жоғарылап, егіншілердің кірісі 30%-ден астам артты. Сонымен бірге партия мен үкімет жаңа демократиялық реформаны мықты игеріп жүргізуді, саяси жақтағы шіріктесуді аластау, халық шаруашылығын қайта құру, қоғам тәртібін орнықтыру, бүкіл ұлттың ортақ танымын қалыптастыру, қоғамның үйісу қуатын күшейту, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау жағында орасан зор табысқа қол жеткізіп, шырт жаңа мемлекет образын орнатып, тұтас мемлекеттің жаңа демократизм арқылы социализмге нық қадам тастауына кепілдік етті. 2025 жылы 12 айдың 11-ші күні Чыңду Чунчин темір жолының иқуатын арттыру, жаңалау инженериясының Хуанчэн Тунгуэй бекеті ресми салынып болып, пойыз қатынады. 70 неше жастағы осы Болат Темір күре тамыры жаңа дәуірде жаңа өміршең күшін қаулатып, Чыңду Чунчин өңіріндегі қосқала экономикалық шеңбері құрылысына жаңа қозғас қуатын үстеді. Доңғалақтар зымырай алға тартып, бейне уақытты кесіп өткендей, жаңа жұңғының гүлденіп көркеюге, бай құдіретті болуға бет алған шұғылалы барысына куә болуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.

0: басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT қошыну. Мен аспирант

0: сабаққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Вобо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн, чэнмен тайхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қызмет істеу сыйықсыздыққа апарып соға ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бал бақыт әркімнің көңіл көп жиегінде тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында тірлікке талпын тыныстау туда біл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, Мұқамади Шәріпұлы аударған «Қызмет істеу сыйықсыздыққа апарып соғама» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Алдыңғы бір мезгілде адам қызметке шыққаннан кейін сыйықсыз болып кетеді екен деген тақырыпта микроблогта талқы өрістетіліп, тораптастар тұс-тұстан өз пікірлерін ақтарып, қызметке шыққаннан кейін түрі өзгерген өзін көргендей болды, әр қызметке шығудың алдартындағы салыстырмалы суреттерін жолдап, ой ортақтастырды. Ендеше, қызмет өте қарбалас болса, адам сыйықсыз болып кете ме? Қызмет өте қарбалас болса, адам не үшін сыйықсыз көрінеді? Жинақтап айтқанда, біздің қызметіміздің күшемелдігі өте зор. Тым шаршап шалдығудан ұзақ жылдар бойы рухани қысым артып, демалысымыз жетерсіз болғандықтан рухани бет-бейнемізде керана өзгерістер туылады. Бұл негізінен семіру, шаш түсу, дене қуаты нашарлау, өңі қуару сияқты жақтардан бейнеленеді. Тексерулерге негізделгенде, адам қызметке шыққан 3 жылдан кейін семіру мезгілі болады екен. Ұзақ уақыт қызмет істеуден болған ұйқының жетіспеуі, биологиялық өзгеріс адам денесіне ықпал жасайды. Жеткілікті ұйқы адамның дене салмағының тұрақтылығын сақтаудағы маңызды гормон. Сонымен бірге орасан зор қызмет қысымы да адам денесінен бүйрек без қыртысы гормонының көптеп бөлініп шығуын келтіріп шығарады. Мұндай гормон адамның тамаққа болған тәбетін арттырып, адамның табиғи дене салмағы артып шыға келеді. Қызметке шыққанда сыйықсыз болудан қалай сақтануға болады? Шаршауды басу шешуші түйін, көпшіліктің бойын кеңге салып, қызмет барысында орнынан тұрып қимылдап, қан айналысын жақсартып, сүйек пен бұлшықетті қорғап, түрлі ауруларға душар болудан сақтану керек. Сонымен бірге көңіл күйді көтеріңкі ұстап, әр күні жеткілікті ұйықтауға кепілдік ету керек. Сонда ғана қызмет барысында зейін зердені қысымға төтеп беруге жұмсауға болады. Егер қобалжу, жабырқау сияқты нашар көңіл күй мен денеде жайсыздану байқалса, психикалық шипагерлерден дер кезінде көмек сұрау төтенше маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бал вақыт әркімнің көңіл көкжиегінде. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Бос қиялдың өзі көркем түс. Күйбеңі көп бұралаң жолды бұл тағдыр да ақша табумен жанталасып, мәртебеңді марқайтумен арпалысып. Тіпті ұсақ түйек жұмыстар мен жай тұрмыстың күйбеңінен бас ала алмайсыз. Міне осы істермен ақ бір өміріңіз аяқтап жатады. Міне осындай қым-қуыт қарбаластыққа толы өмір ең соңында біреулерге жеңіс туын сыйласа, тағы біреулерді жеңіліске ұшыратады. Күйбеңі көп бұл тірлікте көңілің жай тауып, рухың гүлденіп, бәріне мәңгі қанағаттана алмайсың. Сондықтан бұл дүниеде өмірдің өрнегі бейне ақ таңда қалғандай сыр береді. Тіршілік тырбыңы қиялыңда. Тіршілік тырбыңы саңғылы өрнектерге толы. Бұл дүниеде тек өз өмір жолың таңдаған тіршілікпен өтсең, өмірің нұрлы, тұрмысың көңілді болады. Өмірдің бұралаң жолында тіршіліктен ләззат алып, көңіл түкпіріңіздегі қалаған тіршілік жолын өрнектеуден жазбасаңыз, жақсылықтар алдыңыздан жүз береді. Бал вақыт әркімнің көңіл көкжиегінде. Күллі жан иесі қажымай арпалыса жүріп өмір сүреді. Балдай тәтті махаббат, табысты некені, тынысты жұмысты аңсайды. Міне бұлардың бәрі сайып келгенде, әркімнің көңіл көкжиегіндегі бал бақытын іздеу болып табылады. Бақыт дегеніміз жаратушының сізді ойландырып толғандыруға сыйлаған шырғасы. Оған қол жеткізе алмасаңыз, күндіз елесіңізден, түнде түсіңізден шықпайды. Ал қол жеткізсеңіз, дәмін татып, ләззатына батасыз. Сондықтан қанағат етсеңіз, бақытқа кенелесіз. Нөлден бастап қайта қайырыла қараңыз. Таңертең күн шығыстан көтерілсе, бір тәуліктен кейін қайтып шығысқа оралады. Бәсеке майданында сіз мейлі неше мыңдаған шақырым жол бассаңыз да, басталған нүктесіне қайта оралмайды. Қай кезде де нәтижеңіз жүрген жеріңіздегі нөлден бастап есептеледі. Осылайша барлығын нөл айналасында қайта бастап отырасыз. Міне бұл дүниедегі ең тұжырымды, қарапайым, түсінікті философия. Қайта қайырылу сыпайылыққа бастайды, әрі күш бағыштайды. Ал қайта қайырылудың нақтылы кеспірі табысқа жетуде. Көре-көре көсем боласың. Тұлпар шаба жетіледі, сұңқар ұша жетіледі. Міне бұл ежелден өзгермеген ақиқат. Жаратушы өмір сыйласа, өмірдің борышы өз қолымызда. Қабілетімізге сүйеніп борышты орындау үшін талаптың тұлпары мінуімізге мүмкіндіктер де берілген. Ендеше осы мүмкіндіктер біздің артықшылығымыз, табысқа жетуіміздің кілті есептеледі. Адам адамнан тәлім алады, ағаш ағаштан мәуе алады. Мәуелі ағаштың әрбір жапырақтары ұқсас болуы да, ұқсамауы да мүмкін. Дүниеде орнына келе қалатын іс жоқ. Біреу ел басқарғанға мықты болса, ал біреу ақын, жазушы болады. Енді біреулер әнші бишілігімен танылады. Осылайша әркімде бір ерекшелік, артықшылық сақталған. Адамның ең парасатты өмір сүру тәсілі өзін қастерлеу. Өзінің рухани дүниесінен айырылмай, даралық қасиетін сақтап, өзі болып жасауы. Қасірет ақыл парасаттың шұғылалы бастауы. Қасірет ақыл парасаттың шұғылалы бастауы. Қасірет өмірдің адамзатқа сыйлаған ең жасырын бір түрлі шапағаты. Ол кейде бақытты еске салса, кейде таланттылықты аңғартады. Міне бұл ауыр жүкті арқалаудағы жауапкершілігіңіз. Бұл өмірде жан дүниеңнің терең түкпірінде жасырын қасірет сақталғанымен, бәрінде бақытқа бастайтын жол жатыр. Сондықтан қасірет ақыл парасаттың шұғылалы бастауы. Табыс бақытқа кенелудегі бейзаттық жол. Табыс табалдырығы қалтарысқа жасырынған. Жүректілікпен ілгерлесең болғаны, табыс өз ақ сені қарсы алып алады. Міне, табысқа жетудің сыры нысананы мықты ұстауда. Қам-қайғысыз болу тұрмыстың қажетті шарты. Қам-қайғысыз болу тұрмыстың қажетті шарты есептеледі. Ақша табу, саясатпен шұғылдану, кәсіп ашу барлығы да тұрмыстың әшекейлі бейнесі есептеледі. Қым-қуыт қарбаластықтардың бәрі де тұрмыстың қам-қайғысыз өтуі үшін жүріледі.
Тұрмыстан ләззәттануды тек қам-қайғысыз, көңілді кездерде ғана іске асыра аласыз. Ал елуді еңсергендер жөнінен алғанда, бейғам тұрмысқа берілетін ең жақсы кез есептеледі. Ақша бірде бар, бірде жоқ байлық. Кейбіреулер қалталы болған сайын сығандасады, ал кейбіреулер қалтасы қампайса да асқақтамайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келе.

0: Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, Си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мен тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті

0: төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
0: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

тірлікке талпын, тыныстауды да біл. Аударған Бақытгүл Кәкейқызы. Мен баурайы күлге оранған ауылдан көрі аудан орталығында тұруды қалаймын. Ауылда тұрсаң көптеген істеріңе қолайсыздық туылады. Тек анда-мында қыдырып қайтуға ғана лайық. Ал ауданда болса, заттық және рухани тұрмысыңнан алаңдамайсың. Қылғысқасы, ауылда бір пар киім сатып алмақшы болсаңыз, ат артып, аудан орталығына жол аласыз. Ал ауданда үйдің қарсы жағындағы Сұңлаусанның дүкеніне жүгіресің. Қалтаңда ақшаң болмаса, несиеге алуыңа да болады. Мен жан саны аз шағын ауданда тұрғым келеді. Ауданның көшесі ретті, жол жағалауларында саялы ағаштары болып, көктемде қаулап бүр жарса, сондай-ақ қаланы қақ жарып, өзен ағып жасса, өзенсіз қаланың сәні келмейді. Ортасы тымырсықтанып, адамның жанын жүдетіп, мазасын алып, өңін де жұтаң тартқызады. Егер тағы бір көне қорған болған болса, тіпті тамаша болар еді. Фикустың тамырлары бүкіл қорғанды бойлап, мен қорған түбінде тұрып өткен кездерді еске алғанымда, менің де өн бойымды жасыл мүк басып кеткендей сезінер едім. Бір жолы ғимараттың төбесінде тұрып, лаусыңның жұмыстан қайтып, өзі жалғыз ағаш түбінде тауықтың сирағын құшырлана мұжып отырғанын көрдім. Мен ғимараттан түсіп оның қасына барғанымда, лаусың ұйықтап кеткен екен. Мен ақырын ғана «Сұңағай, сұңағай» деп дауыстап едім, ол басын көтеріп, «Неге оятасың? Түсімде құйқа жеп жатсам» деп күңкете түсті. Сұңағайдың аузының салымы бар, қылаяғы түсінде де дәмді құжырсыз жүрмейді. Сұңағайдың дүкен ашты деген аты болмаса, қол салып жұмыс деп кетпейтін. Дүкенің көбінесе әйел ашатын да өзі қала кезіп, қайда дәмді тамақ дайын ас болса сол арадан табылатын. 60 километр қашықтықтағы қоғалық стақтағы қоға гүлдері ашылғанда, велосипедіне мініп қоға гүлдерін тамашалап, қайтар жолында гүл жапырақтарынан алағайтып. Үйіне әкеліп, үйрек етін орап, булап, пісіріп жейтін. Бұл жерде менің де сұңағайым сияқты бірнеше достарым бар. Ал қалғандары түгелдей қарбалас, қалжырап мұрындарына су жетпей жүреді. Бір жылдарда сол қарбалас қалжырап жүретіндерден бірнешеуі оралмас сапарға аттанып кетті. Сауданы дөңгелентіп тұрған Лауаң шарап ішіп алып, үйіне қайтар жолда аяқ астынан миына қан құйылып қайтыс болды. Кен ашатын Лаулю түн жарымында автокөлігімен таудағы кеніне бара жатып шырғалаңға ұшырап өмірден өтті. Жеке кәсіппен шұғылданатын Луаға мазяң үстелінде қыруар ақша ұтып алып, қатты қуанғаннан жүрек бұлшық етіп өлеттеніп көз жұмды. Олардың барлығы өсиет қалдыра алмады, бірақ артында мол қазына қалды. Олар көз жұмған соң отбасындағылардың байлыққа таласып шу шырқаны шықты. Бұл істер маған мынадай ой салды. Бұл өмірде ештеңеге асықпау керек. Әр неге асып-сасып, мен-менсіп, бірде ананы, бірде мынаны аңсап, әр неге құмартып, қол жетпейінше көңіл орнықпай жүріп, бәлкім сау басымызға сақина тауып аламыз. Өйткені бақыт пен сор егіз ғой, сол үшін көрпеге қарай көсіліп, шамаға қарай шарықтап, құлшына жұмыс істеумен бірге денсаулықты аялауға да айрықша мән беруіміз тиіс. Қалада мен сияқты сандалып бос жүрген адамға кезігіп қалған жандар қабағын түйе жақтыртпай қарайды. Сыр бөліскім келіп ақтарлы әңгімелесейін десем де олармен тіл табыса алмаймын. Менің олардың өмірімен қатынасым тек бір аспан астында ортақ ауа мен тыныстау ғана сияқты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: Ма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.

Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Тайван – жұңғоның Тайваны. Тайван мәселесін шешу жұңғолықтардың өзісі. Оны жұңғолықтар белгілейді. Біз шексіз шын жүректен бар күш жігерімізбен бейбіт жолмен бірлікке келудің келешегіне қол жеткізуге табанды боламыз. Алайда біз қарулы күш жұмсамаймыз деп әсте уәде бермейміз. Қажет болғанда әрқандай қажетті шараны қолданамыз. Бұл сыртқы күштердің келігуі мен Тайванды дербестендіруді көздейтін ат төбеліндей бөлшектеуші элементтерге, сондай-ақ олардың бөлшектеу әрекетіне қаратылған. Әсте барша тайвандық бауырласқа қаратылмаған. Мемлекеттің тұтастығы ұлттың гүлденуі сынды тарих тегершігі алға тарта береді. Отанның бүкілдей бірлікке келуін сөз жоқ жүзеге асырамыз, сөз жоқ жүзеге асады. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 16. Дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды борыш етіп, жұңғоша әрі елдік дипломатияны ілгерілетуге табанды болу. Дипломатиялық қызметті ойдағыдай істеу үшін, ішкі және халықара сынды екі келелі жағдайды көкейімізде сақтауымыз керек. Ішкі келелі жағдай дегеніміз, қос жүз жылдық күрестің санасын, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыру. Ал халықаралық келелі жағдай дегеніміз, еліміздің реформасы мен дамуына, орнықтылығына тамаша сыртқы шарт жағдай жаратып, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғап, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғап, бірге дамуды жебеу. Жақын өту, адал болу, тиімділік жасау, кеңпейілді төңіректік дипломатия ұстанымына табанды болайық. 2013 жылы 10 айының 24 күні Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 67 бет. Бейбітшілік, даму, селбесу, тең игіліктену туын биік ұстап, еліші және халықара сынды екі келелі жағдайды бір тұтас жоспарлап, даму және қауіпсіздік сынды екі ірісті бір тұтас ескеріп, бейбіт дамуға табанды болу. Ұлттың гүлденуін жебеу сынды негізгі арқауды мықты игеріп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғап, бейбіт даму үшін анағұрлым тиімді халықаралық орта әзірлеп, еліміз дамуының маңызды стратегиялық орай мезгілін қорғап және ұзартып, қос жүз жылдық күресінің санасын жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыруды пәрменді қамтамасыздандыру керек. Жұңғода сөз жоқ өзіндік ерекшелікке ие ірі елдік дипломатия болу керек. 2014 жылы 11 айының 28 күні Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 198 бет. Жұңғода сөз жоқ өзіндік ерекшелікке ие ірі елдік дипломатия болу керек. Біз әмәлияттық тәжірибелерді қорытындылау негізінде сыртқа бағытталған қызмет ұстанымын байытып және дамытып, еліміздің сыртқа бағытталған қызметі айқын жұңғоша ерекшелікке, жұңғоша стилге, жұңғоша салауатқа ие болу керек. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына және жұңғоша социализмге табанды болуымыз еліміздің даму жолына, қоғамдық түзіміне, мәдениет дәстүріне, құн көзқарасына табанды болуымыз керек. Дербес өзіне өзі қожайын болусынды бейбіт дипломатиялық бағытқа, мемлекетпен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, өз жолымыздан әсте ауытқымауымыз, бейбіт даму жолымен жүруіміз керек. Сонымен бірге өзіміздің орынды оқық мүдемізден әсте айырылмауымыз, мемлекеттің өзекті мүддесін әсте құрбан етпеуіміз керек. Халықаралық қатынастардың демократиялануына табанды болып, бейбіт қатар тұру бес принципіне табанды болып, мемлекеттің үлкен кіші, күшті әлсіз, бай кедей деп бөлінбей, түгелдей халықаралық қоғамның терезесі тең мүшелері болатынына табанды болып, дүние жүзінің тағдырын сөз жоқ әр ел халқының бірге игеретініне табанды болып, халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғауымыз, өтемете барша даму жолындағы елдердің сөзін сөйлеуіміз керек. Жұңғода сөз жоқ өзіндік ерекшелікке ие ірі елдік дипломатия болу керек. 2014 жылы 11 айының 28 күні Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 200 бет.
партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз дипломатия назариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуды белсене ілгерілетіп, жан-жақты дипломатиялық орналасымды кемелдендіріп және тереңдетіп, бір белдеу бір жол құрылысын дәріптеп және ілгерілетіп, әлемдік басқару жүйесін реформалау мен құруға ішкерлей атсалысып, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, партияның сыртқы істер қызметіне орталықтанған біртұтас басшылығын күшейтіп, жұңғыша реелдік дипломатияның жаңа жолын ашып, тарихи жетістіктерге жеттік. Партия орталық комитетінің сыртқы істер қызметіне орталықтанған біртұтас басшылығын күшейтейік. 2018 жылы 5 айдың 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 424-ші бет. Еліміздің сыртқа бағытталған қызметі жаңа дәуір жұңғыша социализм дипломатия идеясын жетекшетуден жазбай, ел іші және халық арасында екі келелі жағдайды бір тұтас жоспарлап, ұлттың гүлденуіне қызмет етумен, адамзаттың алға басуын ілгерілету сынды негізгі желіні мықты игеріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетіп, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесі реформасына белсенділікпен атсалысып және жетекшілік етіп, анағұрлым кемелді әлемдік серіктестік қарым-қатынас торабын қалыптастырып, жұңғыша реелдік дипломатияда жаңа жағдай жаратуға құлшынып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуға, социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құруға тиімді шарт жағдай әзірлеп, тиісті үлес қосу керек. Жұңғыша реелдік дипломатияда жаңа жағдай жаратуға құлшынайық. 2018 жылы 6 айдың 22 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 426 бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жаңа дәуірдегі жұңғы мен дүние жүзінің даму беталысын мықты игеріп, сыртқа бағытталған қызметте бірқатар елеулі назариялық және әмәлияттық жаңалықтар ашып, жаңа дәуір жұңғыша социализм дипломатия идеясын қалыптастырдық. Оны бастысы мынадай 10 жаққа жинақтауға болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғауды бір тұтас жетекші ете отырып, партияның сыртқа бағытталған қызметте орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейтуге табанды болу. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды борыш етіп, жұңғыша реелдік дипломатияны ілгерілетуге табанды болу. Дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауды, бірге дамуды, жебеуді түпкі мақсат етіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге табанды болу. Жұңғыша социализмді түбірлі негіз етіп, стратегиялық сенімді нығайтуға табанды болу. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктенуді принцип етіп, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетуге табанды болу. Өзара құрмет ету мен селбесе тең игіліктенуді негіз етіп, бейбіт даму жолымен жүруге табанды болу. Дипломатиялық орналасымды тереңдетуді сүйеніш етіп, әлемдік серіктестік қатынас орнатуға табанды болу. Әділдікті, турашылдықты ұстаным етіп, әлемдік басқару жүйесі реформасына жетекшілік етуге табанды болу. Мемлекеттің өзекті мүддесін соңғы шеге етіп, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауға табанды болу. Сыртқа бағытталған қызметте таңдаулы дәстүр мен дәуірлік ерекшелікті өзара ұштастыруды беталыс етіп, жұңғы дипломатиясының өзгеше стилін қалыптастыруға табанды болу. Біз жаңа дәуір жұңғыша социализм дипломатия идеясын жаппай дәйектілендіріп және тиянақтандырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге тамаша сыртқы шарт жағдай әзірлеуіміз керек. Жұңғыша реелдік дипломатияда жаңа жағдай жаратуға құлшынайық. 2018 жылы 6 айдың 22 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 427-ші бет. 2. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыру дүние жүзіндегі әр ел халқының болашағына саяды. Бұл дүниеде елдердің өзара байланыс жасап бір-біріне сүйеніш болуы бұрын болмаған дәрежеде күшейді. Адамзат жер шарысында ортақ мекенде тарих пен реал тоғысқан оқсас бір заманда өмір сүріп, бірін-бірі жатсынбайтын тағдырлас ортақ тұлғаға айналуда. Дәуірдің алға басу ағымына ілесіп, дүние жүзінің бейбіт

Там Унжебек, 2013 жылы 3 айын 23 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 2-ші бет. Асқақ мұрат болғанда дүние көпке ортақ болады. Бейбітшілік, даму, әділдік, турашылдық, демократия, еркіндік, бүкіл адамзатқа тән ортақ құндылық, әрі бірлеске мемлекеттер ұйымы көздеген өскелең нысана. Нысана іске асудан әлі алыс жатыр. Біз әлі де құлшынуымыз керек. Бүгінгі дүние жүзінде мемлекеттер бір-біріне сүйеніп, тыныстас тағдырлас болып, бірге өмір сүруде. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабында белгіленген негізгі мақсат пен принциптерге мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, селбесе тең игіліктенуді өзегеткен, жаңаша халықаралық қатынас орнатып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруымыз керек. Селбесе тең игіліктенетін жаңа серіктестікті қол ұстаса орнатып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2015 жылы 9-ші 28-ші күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 286-287 бет. Бейбітшілік алауының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына, дамудың қозғаушы күшінің сарқылмауына, өркениеттің мәңгі шұғыла шашуына кепілдік ету әр ел халқының тілегі. Сондай-ақ заманымыздағы саясаткерлердің арқалауға тиісті борышы. Жұңғо жобасы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастырып, тең табысқа жетіп, тең игіліктену. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1-ші айдың 18-ші күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 17-ші бет. Ұстаным әрекетке жетекшілік етеді, бағыт шығар жолды белгілейді. Таяу заманнан бергі тарихқа көз жібергенде әділде үйлесімді халықаралық тәртіп орнату адамзаттың талықпай талпынып келе жатқан нысанасы. Осыдан 360 неше жылдың алдында Вестфалия бітімінде белгіленген теңдік пен иелік құқық принципінен 150 неше жылдың алдындағы Женева шартында белгіленген халықаралық адамгершілік рухына дейін 70 неше жылдың алдындағы бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабында белгіленген 4 негізгі мақсат пен 7 принциптен, 60 неше жылдың алдындағы Бандунг мәжілісінде дәріптелген бейбіт қатар тұру 5 принципіне дейін халықаралық қатынастар жаңаланып, жұрт жаппай мойындаған бірқыдыру принциптер топталды. Бұл принциптер адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастырудағы негізгі ұстаным болуға тиіс. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1-ші айдың 18-ші күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 17-ші бет. Пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, баянды бейбіт дүние жүзін құру. Мемлекеттер тату болса, дүние жүзі тыныш болады. Мемлекеттер қырғызса, дүние жүзі былығады. Жыл санауымыздан бұрынғы Пелопоннес соғысынан екі реткі дүниежүзілік соғысқа дейін, одан 40 неше жылға жалғасқан 40 қабақтық соғыс біз үшін естен кетпес ашты сабақ болды. Өткен істі ұмытпа, кейін іске сабақ ет. Алдыңғы аға буындарымыз бірлескен мемлекеттер ұйымын құрып, ол дүниежүзіне 70 жылдан артық біршама тыныштық орнатты. Біз механизмдер мен тәсілдерді кемелдендіріп, талас тартыстар мен қайшылықтарды ойдағыдай шешіп, соғыс алапаты мен қақтығыстарды жоюымыз керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1-ші айдың 18-ші күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 19-ші бет. Бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, жаппай қауіпсіз дүние жүзін құру. Дүние жүзінде мүлде қауіпсіз жайлы жер жоқ. Бір мемлекеттің өзінің қауіпсіздігі үшін өзге мемлекетте аласапырандық тудыруына болмайды. Басқа елдің көрсеткен құқайы өз елің жөнінен сын сайыс болуы да мүмкін. Көрші үйден пәле шықса, өз басыңның тыныштығын ғана күйттемей, оған көмектесуің керек. Бөлінсең жеңілесің, біріксең жеңесің. Әрқайсы жақтар ортақ жан-жақты, селбесімді баянды қауіпсіздік көзқарасын орнату керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1-ші айдың 18-ші күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 20-ші бет. Селбесе тең игіліктенуге табанды болып, бірге гүлденіп көркейетін дүние жүзін құру. Даму маңдай алды маңызды міндет. Бұл қағида барлық мемлекетке үйлеседі.
әр мемлекет қиындықтарды қол ұстаса отырып жеңуі, әсте көрші елдерге зиян жеткізбеуі керек. Әрқайсы мемлекеттер өтемете басты экономикалық тұлғалар макролық саясаттық сәйкесуді күшейтіп, көз алдағы мүдде мен болашақтық мүддені тең ескеріп, терең қатпарлы мәселелер шешуге күш салу керек. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі және кәсіптің жаңалану сынды тарихи орайды меңгеріп, экономиканың даму тәсілінде бұрылыс жасап, жаңалық ашу арқылы дем беруге табан болып, қоғамдық өндіргіш күштерді онан ары дамытып, қоғамның жасампаздық күшін барынша сәулелендіру керек. Дүниежүзілік сауда ұйымының ережелерін қорғап, ашық, жария, кеңпейіл, бірін-бірі кемсітпейтін көпжақтылы сауда түзілісін қолдап, дүниежүзілік ашық экономиканы қалыптастыру керек. Сауда қорғаным паздығын қолданып, өзін құрсаулау, өзіне де өзгеге де зиянды. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 21 бет. Ауыз түйіс жасауға, бір-бірінен үлгі алуға табанды болып, ашық кеңпейіл дүние жүзін құру. Түрлі дәмдендіргішпен дайындалған ас дәмді болады. Адамзат өркениетінің алуан түрлілігі дүние жүзінің негізгі ерекшелігі. Сондай-ақ адамзаттың алға басуының қайнар бұлағы. Дүние жүзінде 200-ден астам мемлекет және район, 2500-ден астам ұлт, көп түрлі дін бар. Алуан түрлі тарих пен мемлекет жағдайынан, түрлі ұлт пен салт-санадан, алуан түрлі өркениет туындап, дүние сан салалы алуан түрлі бояумен айшықталады. Өркениеттің озық мешеуі жақсы жаманы болмайды, тек ерекшелік мен өңірімен парықталады. Өркениеттің парықтылығы дүние жүзіндегі қақтығыстардың қайнары болмай, адамзат өркениетінің алға басуының қозғаушы күші болуға тиіс. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 22 бет. Жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға табанды болып, таза көрікті дүние жүзін құру. Адам табиғатпен бірге өмір сүреді. Адамзат табиғатты бүлдірсе, түбінде зардабын өзі тартады. Ауа, су, топырақ, көк аспан қатарлы табиғи байлықтар бар кезде білінбейді, таусылса орны толмайды. Өнеркәсіптену бұрын болмаған материалдық байлықтар жаратты. Сонымен қатар экологияға айықпас жара салды. Біз ата-бабамыздан қалған байлықты құртып, ұрпақтарды сорлататын, ойрандау формасындағы дамудан аулақ болуымыз керек. Тұнық су, жасылтау бағалы байлығымыз. Біз табиғат пен адам бір тұлға, жаратылыстың өзі қағида дейтін ұстанымнан жазбай, тоқтаусыз даму жолын қарастыруымыз керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 22-23 бет. Әлем жер шары қыстағыс бетті. Әр ел бір-біріне сүйенеді, мүддесі ортақ, тағдыры бір. Жұңго жаңаша халықаралық қатынас орнатып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебейді. Міне бұл жаңа дәуірдегі Жұңгоның дипломатиялық талпыныс нысанасы, әрі дүние жүзіндегі елдердің бірге құлшынатын бет алысы. Жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілету үшін өзара құрмет ету, әділ турашыл болу, селбесіп тең игіліктену, күштілер әлсіздерді басынатын қасан қағидан тастап, қарсыласпайтын қайта келісетін, одақтаспайтын қайта серіктесетін елдер ара қатынастың жаңа жолын қарастыру керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруын ілгерілетуде баянды, бейбіт, жаппай қауіпсіз, бірге көркейген, ашық, кеңпейіл, таза, көрікті дүние жүзін құру керек. Жұңғы арманына Жұңғы халқының көркем тұрмысқа деген талпынысының ең үлкен ортақ бөлгіші жинақталған. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына дүние жүзіндегі әр ел халқының бейбітшілікке дамуға, гүлденуге талпынысының ең үлкен ортақ бөлгіші жинақталған. 2017 жылғы Сұңду халықаралық талқы мінберіне қатынасуға келген әлемдік көсемдер одағының мүшелерімен кездескендегі әңгімесі. 2017 жылы 11 айдың 30 күні Халық газеті 2017 жылы 12 айының 1 күні. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы, атап айтқанда әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің болашағы мен тағдыры бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан, тауқыметті бірге тартып, қуаныш пен жұбанышты бірге өткеріп, туып өскен ғаламшарымызды берекелі ұлы шаңырақ етіп құрып шығып, дүние жүзіндегі әр ел халқының тамаша тұрмысқа талпынысын реалдыққа айналдыру деген сөз.
Қол ұстаса отырып, ана құрлым көркем дүние жүзін құрайық. 2017 жылы 2 айдың 1-ші күні Си Цзиньпиннің

Дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 87-ші бет. Адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету бір түрлі дүзімді енді бір түрлі дүзімнің орнына қою емес. Бір түрлі өркениетті енді бір түрлі өркениеттің орнына қою емес. Қайта түрліше қоғамдық түзімге, түрліше идеологияға, түрліше тарих пен мәдениетке, түрліше даму деңгейіне ие елдердің халықаралық істерде мүдделес қатар өмір сүріп, оқуқтан бірге игіліктеніп, жауапкершілікті бірге арқалап, көркем дүниені бірге құрудың ең үлкен ортақ бөлгішін қалыптастыруы болып табылады. Жұңқа халық республикасының бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіргендігінің 50 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 10 айдың 25-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 475-ші бет. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыру дүние жүзіндегі әр ел халқының болашағына саяды. Тіршілік атаулы бірге өсіп жетілсін, бір-біріне кесірін тигізбесін, әркім өз жолымен жүре берсін, бір-біріне бөгет болмасын. Әр ел тек әлемнің даңғыл жолына түсіп, тату тәтті өтіп, селбестік жасап, тең игілік дегенде ғана баянды күлденіп көркей алады. Қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Жұңғы әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін алға қойды. Оны халықаралық қоғаммен бірге құлшына тиянақтандыруға пейіл. Жұңғы пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, баянды бейбіт дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, жаппай қауіпсіз дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Селбестік жасап, тең игіліктенуге табанды болып, бірге күлденіп көркейген дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Ауыс түйіс жасауға, өзара үлгі алуға табанды болып, ашық кеңпейіл дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға табанды болып, таза көрікті дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне «Ертең ешқашан болмайды» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Міне, тағы бір таң атты. Бұл сіздің кеше ғана күткен. Осыдан 10 күн бұрын. Жо-жо-жоқ, осыдан 1 жыл бұрын. Бәлкім, 10 жыл бұрын күткен болашағыңыз болар. Мен келер жылы осы жоспарды былай тындырамын, қарада тұр. Мен 10 жылдан соң міне былай боламын деп, өзің-өзің серт беріп, ертеңгі күнге үміт арта ұрандағаның есімде ме? Иә, бәле, сол ертең міне бүгін келіпті. Не тындырыпсың? Санамалып салмақташ. Әй, бірақ біткен ештеңе көрінбейді. Байқамадың ба? Сертіңде тұрмапсың ғой. Тек өтірік бір ертеңді күтіп жүріпсің. Бетіңді әжімдеп, сонша көп ертеңді өткізгенде, бітіргенің осы ма? Бар уақытың ертеңді күтумен өтіпті. Өзгермеген өзіміз екен. Өтіріктен өтірік өзімізді, әне ертең, міне ертеңмен алдар қатып өмір сүріппіз. Әсіресе халқымыздың әдетінде ертеңді күту ерекше орын алады. Бізде нақтылы кесім, есепшіл идея жоқ. Жан таласып не қыласың? Ертең тағы да күн бар емес пе деп, өзінің де өзгенің де кегежегін кейін тартуға құштар. Сөйтіп жүріп ойдағысы ойсырап, көңілдегісін күл басып қалады. Өзі болса, сайда саны құмда ізі жоқ бір пендеге айналады. Ең соңында ертеңінен үміт жоқ болған соң ертеңді ұрпағына аманаттайды. Біз қартайдық, ертең кім бар, кім жоқ, кім біледі? Бізде қайрат та, үміт те жоқ. Енді сендер жассыңдар ғой. Ертең сендердікі, ертеңдерің нұрлы деп, жас баланың көңілін белгісіз ертеңмен күптейді. Ол ертеңі қашан, қай күнгі болашақ біле алмайсың. Бұл болашағы бұлдыржанның айтар әлсіз уәжі. Осы уәждің кесірінен қаншама бүгіннің бақыты қылтасынан қиылды деші. Бүгін тағы тұрып алдың да ертеңді аңсадың. Қайдағы ол ертең, ол бүгін ғой. Күткеніңді ертеңнен алам деп ойламаш, айналайын. Ертеңді күту жалқаудың жалы, жарамсыздың қала. Өмірден алар несібеңді ертеңнен күтпе. Міне бүгін алып ал. Көкейге тоқығаныңды кешке дейін бітіріп таста. Бітіріп тастамасаң да бастап қой. Әр күніңді бүгін деп ойла. Ертең деп есіңді шығарма. Ешқашанда ертең деген нәрсе болмайтынын ескерейші. Ертең ол сенің бүгінің, ешқашанда ертеңнен үміт күтпе. Ешқашанда ертең деген дүние жоқ, ол бүгін. Бірдеңе қолыңнан келе ме? Тамаша бір дүние, тамаша бір талғам, тамаша бір тақырып үстінде еңбек қылғың келе ме? Ендеше қазір істе. Атаңды қуантып, ағайыныңды разы еткің келе ме? Ертеңді күтпе, қазырақ қуантып тастасаңшы. Дәл осы кезде уақытың жоқ болса, бір сағаттан кейін болар. Ата-анаң алыста жатыр ма? Қат-қабарын біліп қой. Жақыныңа бір жылы лебізіңді арнап қой. Ертеңнен үміт күтіп жүргенде, бір күні маңайыңдағы ағайын туыс, дос жарандарыңның алыстап кеткенін көресің. Тіпті кеше ғана кейбіреуінің дәм-тұзы таусылып кеткенін білесің. Бармағыңды тістейсің. Қап, ол кісіні жақсы көруші едім ғой. Бір кездесіп сырласайын деп жүредім. Ана бір әніме қолышымды беріп қояйын деп жүредім, деп өкініштен өзі өртенеді. Шындығында ол сенің жақсы көретініңді, сенің оған деп ыстық ықыласыңды біле алмай кетті. Сен ертеңді тостың. Жақсы болды ма? Ертең, ертең, ертең деп тамаша бір шаттықтан қорғалдың. Ертең, ертең деп жүріп, ел есінен көтеріліп кеттің. Ертең деп жүріп, ерін арқалап қалған ерлер аз ба өмірде? Бүгін күнің бағасын білу, бастағы бақытты сезіну. Мейірбан жанмын дейсің, ішіңде жасырып жүре берсең, кім сезеді оныңды? Ертеңді күте берме. Бір күні қасыңдағы қадірлі адамдардан айырылып қаласың. Төбіңде күн жарқырап тұрғанда, жақсы көрген пендеңе мейіріміңді бүгін төк, ұсынатын сауғаңды бүгін бер. Қайсы бір даталы күнді тоспай-ақ қой. Неге ертеңді күтесің? Қазір басташы ойға алғаныңды. Жоспаршыл болғаның жақсақ, бірақ оны іске асырмасаң, оныңнан не пайда? Іске аспаған жоспар ішпеген ас сияқты, дәмін сезе алмайсың. Дөдігігі ілінген, қаңсып қалған кәріжілік сияқты, аты барда заты жоқ дүние ғой ол. Ертеңшіл болма, досым. Ойдағысыңды дәл бүгін бастап кет. Ертең ол сан-санақсыз бүгінгінің жиынтығы ғой. Бүгінің жемісті болса, ертең өзақ жеңісті болады. Біреуге істейтін тардай жақсылығың болса да, бүгін істеп ал. Сен ертеңді күткеніңмен, ол ертеңді күтпейді. Біреудің бүгіні болғанымен ертеңі таусылған. Өмірде қаншама адам ертеңге қол созып, өкінішке қалды десеңізші.
бір белгісіз күнді күтіп жүріп бармағын тістеп алғандар арамызда аз емес. Ендеше ертең еш қашан болмайды. Белгісіз ертеңді күтіп, алтын уақытымызды зая қылмай, арайлап атқан әрбір таңның қадіріне жетіп, бүгінгі күннің ырыздығын уақытында теріп алуға қарай.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігіне еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейді де емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен, өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң.

0: туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатеріңді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Арманға сүйін бауырым. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Өткір Жеңісұлы.

Айлы түнгі сағыныш. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның. Ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19 құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28 жылдық

0: бұл комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақтылы ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жүнгі үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегіндегі келелі кеңеске біз Шинжаңның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының куәгері болған Сақа партия мүшесі, ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарған мемлекеттік жастар мен өспірімдерге заң тәрбиені жалпыластыру қызметіндегі үлгілі жеке Шинжаң Алтай аймағы Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлын шақырып отырмыз. Соңынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Алтай аймағы Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағы партия ящикасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я қадірменді Дағыстанаға, күнінің көзі тарихтың куәгері ретінде мынау Шинжаңның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының нақтылы куәгерінің бірісіз. Сонымен бірге ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарып, күні бүгінге дейін партияның шұғылалы саясатын негіз сатта үгіттеуде жемісті еңбектер атқарып келесіздер. Сондықтан да биыл мынау бас шужи Ши Цзиньпиннің Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойғандығының 12 жылдығы екен. Осы байланыспен өзіңізден Шинжаңның жағдайына, өзіңіздің өскен ортаңызбен бірлестіре отырып, әсеріңізді, пайым пікіріңізді бөлісуді оң санап отырмыз.
2: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ұлт қызметінің бағдарламасы. Ши Цзиньпин бас шужи 2014 жылы 5-ші айда орталықтың 2-ші рет Шинжаң қызмет жиналысында тұңғыш рет Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойған болатын. Биыл 2026 жыл 5-ші айда 12 жыл болды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин бас шужиді үйткеткен партия орталық комитеті Чунгөша социализмге табанды болу және оны дамыту, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысында тұрып, маркстік ортақ тұлға идеясын, маркстік ұлт назариясын Чунгөнің ұлт мәселесінің нақты әмәлиетімен ұштастыра отырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымында айқын саяси беталыс, терең стратегиялық ой, күшті жауапкершілік, шынайы халықтық сүйіспеншілік және ғылыми идеялық әдіс қамтылған. Ол Жүнгө коммунистік партиясының ұлт мәселесін шешуінің Жүнгөша дұрыс жолын үздіксіз кеңейтудегі бағалы идеялық жауһары. Жасампаздық үлесі. Бұл маңызды идея 12 түрлі сөз жоқтан шоғырлы түрде бейнеленеді. Сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеру. Сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті еді. сөз жоқ жұңқа бұлты.

0: Ортақ тұлға танымын партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің желісі ету. Сөз жоқ жұңқа ұлттың тарихи жөніндегі дұрыс көзқарасқа табанды болу. Сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болу. Сөз жоқ жұңқа ұлттың ұлы ынтымағы туын биік ұстау. Сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия тізгініне табанды болу және оны кемелдендіру. Сөз жоқ жұңқа ұлттың ортақ рухани мекенін құру. Сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болу. Сөз жоқ мемлекеттің билік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғау. Сөз жоқ партияның ұлт қызметіне болған басшылығына табанды болу. 12 түрлі сөз жоқ тарих пен реалдықты, елші мен қалқараны, назария мен әмілиетті ұштастыруға табанды болған идеясы терең, логикасы қатаң, жүйесі кемелді, органикалық тұтас тұлға. Жаңа дәуірдегі ұлт қызметіндегі қалай қарау, қайту керек сияқты түбірі мәселелерге ғылыми жауап беріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметіне түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Ол жұңғыша социалистік ұлт назариясындағы келелі секіріс саналады. Жұңқа ұлтында миллион жылдық адамзат тарихы, 10,000 жылдық мәдениет тарихы, 5,000 жылдан астам өркениет тарихы бар. Уақыт керуенінде жұңқа ұлты көп негізден бір тұлғаға айналып, тарихтан болашаққа бет алып, дәстүрден осы замандануға бет алып, өзгеше қалыптасу даму заңдылығын әйгіледі. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ұлттардың тағдырлас болуы жұңқа ұлты ортақ тұлғасының қалыптасуы мен дамуының тарихи негізі. Ұлттардың сенімінің ұқсас болуы жұңқа ұлтының бір тұтас көп ұлтты мемлекет құруының ішкі қозғаушы күші. Ұлттардың мәдениетінің тоғысуы жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы өркениет жағдайын қалыптастыруының мәдениет гені. Ұлттардың экономикасының бір-біріне арқа сүйеуі жұңқа ұлтының бір тұтас экономикалық тұлға құруының құдіретті күші. Ұлттардың сүйіспеншілігінің етене болуы жұңқа ұлтының бір үйлі жандардай етене болуының берік дәнекері. 12 жылдық әмәлият Шинжаңның партияның жаппай басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде игеріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісін жоғары деңгейде жобалап, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология және партия құрылысы жақтарында толық дәйектестіргендігін дәлелдеп отыр. Айталық, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткөм 10-ші, 11-ші, 12-ші жалпы мәжілістерінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын келелі саяси жауапкершілік етіп, стратегиялық міндет ретінде ішкерлей зерттеп орналастырды. Ұйымдық жақтан автономиялы районның жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметіне басшылық ету группасын құрды. Қараулар бірлесіп қимылдайтын қызмет жағдайын қалыптастырды. Зерттеу, түсіндіру, тәрбиелеу сынды үш бір тұлғаланған идеялық тірек жүйесін күш сала орнатты. Қоғамдық деңгейде ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы, анарданы қызмет ету пункті сияқты дәнекерлері арқылы үгіт лекцияларды қалың қауым қуана тыңдап көңілдене көретін формалар арқылы өрістетіп, әр ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Жоғары сапалы даму мен жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын жетілдіруді ішкерлей тоғыстырып, өндіріс кәсіп шоғыры құрылысын түйінді түрде ілгерілетіп, кәсіп саласы бойынша селбесуді, жұмыстанудан бірге еліктенуді тұтастырып, әр ұлт бұқарасын бірге күрес жасау барысында даму жетістіктерінен бірге игіліктендірді. Мәселен, оңтүстік Шинжаң өңірінің жоғары сапалы дамуының 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу, техникалық шеберлікке баулу арқылы ауыл шаруашылығында халық санының қала тұрғынына айналуын ілгерілетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын қайткенде көзбен көріп, қолмен ұстауға болады дейтін әмәлияттық қажетке жауап берді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту халық бұқарасының тұрмысының тетігі ғана емес, экономикалық қоғамдық дамудың да іргетасы. Әрі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды тірегі. Шинжаң экономикалық даму барысында халық тұрмысын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қазыналық шығыстың 70% халық тұрмыс саласына жұмсауға табанды болып келеді. Үгіт тәрбие шынайы жүргізіліп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын сүйіспеншілік жақтан шынайы танып күшейді. Үгіт тәрбиені күшейту жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жолы. Үгіт тәрбиені үздіксіз ішкерлей жүргізу арқылы жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымын көкейге қондырып, әрекетте әйгілеп, әр ұлт бұқарасының жұмқа ұлтты бір тұлға жөніндегі танымын шынайы танып мойындаумен күшейтуге болады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеу үгіт тәрбиесін күшейту жөніндегі ұйғарымын 2024 жылы 1 айдың 3 күні жариялады. Мемлекеттік халық құрылтайы үстегі жылы ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілету заңын жариялады. Қазір ұлттық ынтымақ ұлт бір тұлға танымы заңдық негізге атқаратын кепілге ие болды. Қазір бүкіл Шинжан көлемінде жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымы туралы үгіт тәрбие жаппай ішкерлей өрістетілуде. Әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбие күшейтіліп, көрнекті нәтижелерге қол жетті. Мысалы, біздің Көктоғай ауданында жастар мен жасөспірім оқушыларға жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымы үгіт тәрбиесін жүргізуде сабақпен тоғыстыру, саяси идеялық сабақпен, заң сауаты сабағымен тоғыстыру, жұмқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет, жұмқаның осы заманғы өркениет, қызыл ген тәрбиесі, қатгерлік, сурет жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастыру арқылы мектеп ауласының қою мәдениет ортасын қалыптастырды. Шинжанға көмектесу жоспары арқылы Көктоғай ауданының орта бастауыш мектептерінен 229 оқушы үш рет Астана Бейжіңге, бір рет Хилинджан өлкесіне үйрену экскурсиялауға барып, сонау Шалғайдағы балалармен қатынас орнатып, ауыз күйіс жасай алды. Ән айтып, би билеп, қатгерлікке жаттығып, жұмқа ұлтты бір тұлға танымының тұқымы балалар жүрегіне тамыр тартып, өркендейді. Олар құрама қобдишақтарымен армандаған кең әмінді жасай алды. Отбасы ата-анасының кішкентай аудармашысы бола алды. Балалар мен үлкендер қол ұстасып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренді, пайдаланды. Балалар кішкентайынан бастап біздің Шинжаңдағы көп ұлттың бір отбасы адамдар екендігін, әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қою сүйіспеншілікте болып, бір-бірінен ажырамайтындығын білді. Шинжаңда ұлттық ынтымақтың берекелі шаңырағы қатарлы ұлттық ынтымақтың бірлескен достық қимылдары жасампаздықпен кең көлемде өрістетілді. Ішкерлей араласу, іштесу, тоғысу жіберіп, жұмқа ұлтты ортақ тұлғасының қоғамдық топырағы құмарлана түсті. 2023 жылы 2 айда Шинжан автономиялы районының 14-ші 5 жылдықтағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құру жобасын жариялады. Бұл жоба бүкіл елде ұлттар ынтымағын және әр ұлттың араласу, іштесу, тоғысуын жұмқа ұлтының саяси ортақ тұлғасы, экономикалық ортақ тұлғасы, мәдениет ортақ тұлғасы, қоғамдық ортақ тұлғасымен бірлестіруді ең алдымен жасаған жоба. 2024 жылға дейін Шинжан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 90-ын, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбие базасынан 14-ін, автономиялы район дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан үлгі көрсету орнынан 370-ін сәтті құрды. Шинжанның ел ішіндегі басқа өлке қалалармен ауыз күйісін ықпалдастығын анағұрлым күшейтіп, тек 2023 жылдың өзінде Шинжан 2653 мектептегі 3,998,000 жастар мен жасөспірім оқушыларды басқа өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы жастар мен жасөспірімдермен өзара жұп құрап достасуға ұйымдастырып, олардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сонымен бірге Шинжан көлемінде ұлттар ынтымағы алға басарлығы қимылында топ жарып ағалап алға шыққан өнегелі үлгілерден Көктоғай ауданы Мәтінбек Мейірбағыштау қорғағамының бастығы партия мүшесі, ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы, Текес ауданы мал шаруашылығы район Бозадыр Көксуарасан шипаханасы партия Яшека Шужия Жұматай Әубәкірұлы, халық құрылтайының уәкілі Жемене аудан қалашығы Чарықты қыстақ партия Яшайка Шужия, қыстақ тұрғындар комитетінің бастығы Күлмира Дәулетқызы қатарлы үйрену үлгілері партия мен үкіметтің мадақтауына, әр ұлт халқының алқауына ие болып отыр. Жұмқа ұлтты ортақ тұлға танымын үгіттеу, бекемдеудің әмәлияты Шинжанның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектілендіріп ұлттар ынтымағы мен рух ұйымдастыруды жебеу жағындағы берік бекімі мен шынайы әрекетін, көрнекті табыстарын толығай келеді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының табысты үлгісі екенін де айғақтады. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының ынтымақ, орнықтылық дамуға талпынған күшті тілегін, қол ұстаса алға басудағы бірге дамудағы құдіретті оң энергия екендігін толық дәлелдеді. Біз партия басшылығына табанды болып, жұңқа ұлтты бір тұлға танымын бекемдеп, ұлттар ынтымағы әр ұлт халқының жан тамыры деген ұстанымнан жазбай, ұлы жұңғы арманын жүзеге асыру жолында бірлік ынтымақ пен алға басайық. Дәуір идеяның анасы, әмәлиет назарияның қайнары. Жаңа дәуір жаңа идеяны жетілдірді. Жаңа идея әмәлиетке жетекшілік етті. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарланма. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғы ұлтты ортақ тұлға танымы жұңғыша ұлт қызметін дамытудың бас нысанасы, бас міндеті, тұлғалық стратегиялық орналастыруы. Жаңа дәуір жұңғы ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңғы ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманың құлшына жүзеге асыратын дәуір. Біз борышты есте сақтап, қайраттана үдіре алға тартып, ұлттың гүлденуінің чоғлары белесіне шығуға еселі ұлас қосайық. Рахмет.
1: Я Дағыстанаға мынау басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін үйренуден алған әсеріңізбен, көп жылдық негізгі саттағы бай тәжірибеңізге сүйене отырып берген келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Енді мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық үздік партия мүшесі, Алтай аймағы, Жеменей ауданы, Жеменей қалашығы, Шарықты қыстағы партия ячейкасының шу-жиы, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын кеңесімізге орын берейік. Кезекті кеңес барысында Гүлмира Дәулетқызы әуелі өзінің қандай абзалдылықтармен мемлекет халық құрылтайының уәкілі болып сайланғандығын, сондай-ақ қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде жұмысты қалай қанат жайдырып, алдыңғы толқын аға буындардың жетегінде, халықтың қолдауында қыстақтың шаруашылығын шалқытып, баюға ауқаттануға бет алған құлшыныс хикаяларын шерткен болатын.
1: Сәлеметсіздер, мен Гүлмира Дәулетқызы боламын. Алтай аймағы, Темне аудандық, Темне қалашық Шарықты қыстағының қыстақ ячейка секретары, қыстақ жорасындық міндетін атқарамын. Қазір бүкіл мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілімін. Бір күні кештенді, фон келеді маған, біздің өз ұйымдастыруға жауапты бір жолдас екен, Гүлмира құтты болсын, бүкіл мемлекеттік халық құрылтай уәкілі болдың дегенде, сол күннен бастап мен енді айын бір аптаны ұйқысыз өткіздім десем енді өтірік емес. Өйткені неге? Сіз бір семья болмаса, бір аудан болмаса, бір аймаққа уәкіл емессіз. Бүкіл халықтың тілегін арқалап орталыққа барып, сол кісілердің арман тілегін, сол кісілердің айтқан немелерін жеткізіп қайтып орталықтың үнін сол төмендегі халыққа жеткізу деген енді өте ауыр. Менде дейді. Алғаш осындай сайланып шықтың деп естіген кезде бір жағынан ерекше қатты қуандым, қатты тебірендім. Неге десеңіз, бұл үлкен даңқ, үлкен мақтаныш өзіңнің басыңнан болсын, болмаса өзіңнің семьяңнан болсын. Бірақ та енді бұның осындай даңқымен бірге салмағы да өте ауыр. Сонымен енді сол кезде бірталай күн енді ұйқысыз атырдым. Расында енді басшыларым сұрайды, қандай көңіл күйдесің деп. Сол кезде айттым ғой, алғаш расында естіген кезде қуану болады екен, тебірену болады екен. Бірақ та енді оның қуаныш пенен тебіренуінен маған басым немесі күшті болды. Өйткені әдетте бір адамның бір семен алып жүруі қаншалықты қиын екенін енді әдеттегі семья адамдары біліп отыр. Енді мен өзім жөнінен алғанда әзір енді мен енді бір семьяда шешеме қарап отырмын. Енді әзіреніміз үшін халық құрылтай уәкілі болып бүкіл халықтың тілегін, бүкіл осының арман тілегін жоғарыға жеткізу деген енді өте енді ауыр міндетті.
0: Енді мына өзіңнің есейіп ержету жолыңда қандай бір мүмкіндіктермен қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып сайланғандығыңды әңгімелесең?
1: 2007 жылы Шинжаң кәсіптік шөйенінен бітіргеннен кейін өзіміздің ауданымызға қайтып барып, түрлі салаларда жұмыс істедім. Ас су саласы болсын, одан кейін мына аудан менен ауыл арасындағы кіре тасымалдау көлігі дейді. Осының барлығын енді бір қыз бала болсам да, біз үшін енді семьялық ауыртпалығымыз жеңілдетейік, әке шешеме болмаса, аз қандай болса да енді сол семьяның қиыншылығын шешу мақсаты ретінде қай жерде жұмыс болса, сол жерге барып жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Асқар Тау әкеміз ауру себебінен дүниеден өткеннен кейін шешем үйде жалғыз болғандық себепті соғысының жанында отырып, бір жағым шайын қайнатып берсем, одан кейін жоғары мектепті оқып келгеннен кейін өз ауылыма бір үлесімді қоссам деген осындай бір мақсатпенен қыстақ комитетіне барып, осындай қыстақтың бір қызметкер ретінде жұмыс істесем деген мақсатпен өзіміздің ауылымызға оралдым. 2014 жылы өзіміздің қыстағымызға қайтып барғаннан кейін сол ауылдарда белсенді осындай ретінде қыстақтың әрқандай жұмыстарына қандай жұмыс мені қажет етсе, сол жұмысқа өздігімнен бірінші болып, сол қыстақтың түрлі қызметтеріне қатынасып отырдым. Қайтып 2016 жылы 3-ші айға барған кезде біздің қыстағымызда бір орын кем болды да, мен енді осы орынға барып істесем деген осындай бір мақсатпенен қыстаққа өтініш кіргіздім. Ол кезде қыстақтың сайлам әлі жүрілмеген кез. Сол кезде енді қыстақтағы жауапты жолдастар маған берген жауабында, сені енді біз істеткенменен сағымыз еңбекақы бере алмаймыз, өйткені қыстақтың жалпы қаржысы төмен, өзін өзі айналдыра алмайтын себепті отарымыз үшін бір қызметкердің еңбекақысын тауып бере алмайтын болды. Ол кезде айттым енді сайлам жүргенше әлі 5 ай уақыт бар екен, болмаса мен тегін істеп тұрсам да бір жағынан үйреніп, бір жағынан сіздерге көмекші болсам деп осы өтінішімді кіргізгем. Бірақ та енді ол кісілер бәлкім өздерінің де қиындықтары болған болу керек, енді ол кезде мені нақты қабылдай алмады. Қайтып 2016 жылы 8-ші айға келгенде қыстақтың сайламы жүрілді. Сайламы жүрілген кезде бірінші осы қыстақтағы жолдастар, бұрынғы қыстақты басшыларымыз белсенді ретінде осы Бұқараға мені көрсетті. Осындай өзіміздің жас жоғары мектеп тауысып келген осы бір қызымыз осындай өтініш беріп отыр. Қыстаққа жұмыс істесем, сіздерге жұмыс істеп берсем деп осы бойынша мені көрсетіп бергеннен кейін біздің енді қыстақтағы қалың қалың бұқарасы енді кішкене кезімнен бастап сол жерде өскеннен кейін барлығы мені біледі, барлығы мені көріп жүр деген сөз. Одан кейін барлығы

0: менің істеп кететін ма сенген болуы мүмкін. Сон бойынша мені толық дауыспен сол жылы сайламда сайлап шығарып, қыстақтың жорасы ретінде алып шықты. Не содан бері қарай қыстақта жұмыс істеп келе жатырмын. 16 жылы осы сайламға түсіп, қыстақтың жорасы болып сайланғаннан кейін мен негізі қыстақта мына әйелдер қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Одан кейін жастардың қызметіне, одақ қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Енді бұл барыста өзім жаңадан мектеп тауысып келген бір қыз бала болсам да, бірақ та әйелдер қызметін жүргізгенде мен жөнел алғанда өте қиын болды. Соныменен әркез мысалы семья аралау арқылы, үлкен семьядарға барып арқылы осы қызметті қалай жүргізсем болады? Әйел жолдастарды қалай бастап, мысалы бұл істерді сол кезде жүргізіп отырған мына кедейлік қалпақты лақтыру жағында қандай жұмыстар істеу керек деген. Өйткені әйел адам семья отбасының тұтқасы. Осы күстердің идеясын қалай шешу, осы жағында енді негізінен жалпы жұмыстар алып барылды. Бұл кезде негізінен бұл күстерге әзіргі көз алдағы сол кездегі түрлі саясаттарды үгіттеу, мысалы үшін сыртта болып жатқан түрлі өзгерістерді бұл күстерге айту арқылы бұл күстердің идеясын ояту, одан бұл күстерді сыртқа алып шығып, басқа аудандар, мысалы үшін көрші аудандарымыз, басқа жақтағыдар қандай жұмыс істеп жатыр, өзінің мысалы үшін қолындағы барын қалай базарға салып, ақшаға айналдырып отыр, қалай семьясының кірісін арттырып, өзін қалай кедейліктен арылту жағында қаншалықты жұмыс істеп отыр деп, негізінен осы жақта жалпы осылай жұмыс алып барып отырдық. Одан өзім сол кезде осы кедейлердің қызметін негізгі жауапты кадр болып істедім. Енді осы барыста біздің қыстақтағы барлық жолдастар, одан кейін барлық өзіміздің халық қорасы береке бірлік деп бола отырып, өзіміз 2016 жылы кедейлік қалпақты негізден лақтырдық.
1: Енді мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Жемене ауданы Жемене қалашығы Шарықты қыстағының бүгінгі құлшыныстарын өзіңнің автономиялы райондық үздік партия мүшесі болып сайланған хикаяларыңмен бірлестіре отырып әңгімелеп берсең.
0: Біздің қыстақта әзір 135 семья, 360 жан саны бар. Біздің енді негізгі кірістің келу қайнары біздің мына егістік жерімізді жалпы беттік үшін сыртқа көтерді деп бергеннен кейін біздің әзір семьядағы барлық еңбек күш бос қалады деген сөз. Бұл еңбек күштерді біз қайтуымыз керек, бұдарды сыртқа қарай ойыстыруымыз керек. Енді осы жағында біз әзір қыстамызда ұстап отырған бірден бір қызметіміз сөзсіз бір семьяда бір тұрақты еңбек күш болу керек деген осындай мақсатпенен әрқайсы семьяны үстіп кәсіптендіріп келе жатырмыз. Осындай болғаннан кейін ғана бұдарда мысалы үшін тұрақты кіріс бар деген сөз. Одан кейін бұл күштердің тұрақты кірісі болғаннан кейін бұдардың енді қайталай кедейлесу ахуалы жүз бермейді. Одан кейінгі бірі бізде мына бағым шаруашылығы, мал шаруашылығы дейміз ғой. Мал шаруашылығы болғанда бізде негізінен әйел жолдастар үйде мысалы үшін сауын сиыр осыны қарау арқылы әзір осының сүт өнімдерін базарға салып кәсіппен келе жатыр. Біздің әзір отырған ауылымыз негізгі ауданнан 6 километр алыста тұрады. Одан кейін біздің мына Жемене шекара өткелі негізі біздің қыстағымыздың тең ортасынан өтіп жатыр жолы. Сонда бізден өтетін адамдар да келіп тұрған мына саяхатшылар да біршама мол деген сөз. Одан кейін аудандағы әзір қызметкерлер, енді өздеріңіз де білесіздер, қызметкерлер қызметтен түскеннен кейін 6 километр жер ондай алыс емес. Келеді, соны өздерінің қажеттерін біздің қыстақтан келіп, сүт өнімдеріміз үшін сүт болатын, айран болсын, құрт болсын, одан кейін біздің жерлік тауық жұмыртқасы дейді, осының барлығын сол біздің қыстақтан келіп өздері кеп алады. Сол үшін әзір бізде бірден бір ерекшелігіміз мына Бұқара өздігінен бар біздемейді алушыны. Алушы өздерімізден кеп семьядан алып келеді. Бізден бір ерекшелік енді мына қатынастың қолайлылығы ең жақсысы. Әзір енді біздің мына көрші қыстағымыз Сарыөлең қыстағы өздеріңіз де білесіздер 2021 жылы төрағамыз Жимхин жолдас біздің сол қыстаққа қат қайтырған қыстақ. Енді әзір осы қыстақтың ережелерінен пайдаланып бұл қыстақты әзір мысалы үшін саяхат қыстағы айналдырып жатыр деген сөз. Осы барыста осы саяхатшылардың барлығы біздің қыстақта. Сонда енді біздің Бұқара енді базар болмай қала ма, болмаса мен осы өнімді сата алмай қалам ба деген жайт өмір сүрмейді. Бізде сүт өнімдері бұнда негізі құрт, сары май, одан кейін айран, қатық, одан кейін бізде мына түрлі ұн өнімдері дейміз, үшін пранды болсын, одан кейін үшін қол жапқан тонардың нан деп қоямыз. Енді осыларды негізінен өндіреді. 2016 жылы Ящейканың жорасы ретінде осы жерде жұмыс істедім. Одан қайтып 2019 жылы 4-ші айда біздің енді бұрынғы қыстақ Ящейка Шудия қызмет себебінен алмас басқа жаққа кеткендігі себепті ауылдық парткөм одан ұйымдастыру мен енді негізі жоғарыға таныстырып енді осы қыстаққа Ящейка Шудия болса бұғысы деген бойынша енді барлық біздің Ящейкадағы партия мүшелері де қолдап-қуаттап менің енді жалғасты осы бала алып жүре алады деп мен осы қыстақтың Ящейка Шудияға сайлап шықты. Сол кезде мына Ящейка секретары

0: сайланып шыққаннан кейін сол күндер ұйқысыз күндер болып өтті. Неге десеңіз, бұның міндеті өте ауыр. Өйткені барлық сол қыстақтағы барлық халық бұқарасы сізге қарап отыр деген сөз. Мысал үшін, мен бұл істерді қалай бастаймын, қалай баю жолына қарай жүреміз. Енді сол кісілер, мысал үшін, біздің бастаған жолымызбен ілеседі деген сөз. Сонда мен бұл жолды дұрыс алып жүре аламын ба, жүре алмаймын ба деген енді осындай түрлі ойлар болғандығы себептен ұйқысыз күндер өтті. Енді осындай түрлі қиыншылықтарды жанындағы жолдастардың мына қолдауымен, одан кейін парткомның қолдауымен, ұйымдастырудың қолдауымен ақырын-ақырын осы қызметті алып жүре алдым. Сонда да мысалы үшін өзіміздің алдағы аға буындағы бұрынғы істеп кеткен жолдастардан да көбінде барып кеңес сұрап тұрдым. Енді қалай жүрсем болады, бұл жолды қалай басып жүреміз деп осындай семья аралап, ол кісілерден ақыл кеңес сұрап 2021 жылға келгенде біздің енді Ящека мені түйінді түрде автоном райондық үздік партия мүшесіне жолдап таныстырды. Енді бұл істерде негізгі басып өткен жолдарымызды, одан кейін сошнеде төменгі сатының қызметін көргеннен кейін бұл істерде енді осы марапатты 2021 жылы 4-ші айда маған берді. Ерекше қуаныштамын. Сол кезде біздің мына Ящекадағы Чартықстандағы барлық Ящекадағы жолдастарға алғысым шексіз.
1: Жарайды, жарайды. Ауылдастарды бастап сүбелі еңбегінің жемісін көріп, биік белестерді бағындыра бергейсің.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қаз

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Әр алуан әуенмен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қарлы мекен Алтай табиғаттың ана мектебі» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ел қыстауға мал көшіру қамымен абыр-сабыр болып жатқан күндердің бірінде шешем аяқ астынан «Биыл мектепке барып оқисың, әжеңнің сөзін тыңдап жақсы үйрен. Көктемге салым қыстаудан қайта көшіп келгенімізде бізге жазу оқып бересің» деді. Әрине өзімде оқуға ынталымын. Мектеп алыс емес, үйдің қасында болғандықтан есік-терезеден сығалап жүріп, әпекем мен ағаларымның оқулықтарын тиіп қашып көріп жүріп, қаратанып та қалған жайым бар. Сол үшін де қуанғанымды айтып сұрама. Енді мектептің есік-терезесінен сығалап жүрместен, мойынға сөмканы асып ап, оқушылар қатарына барып тұра қалуға асықтым. Бірақ амал не? Бұл қуанышым көпке бармады. Неге десең, шешемнің таңертең айтқан осы шешімін кеш болмай ақ әкем қолын жалғыз сілтеумен жоққа шығарды. Ол бүгін күндегісінен ертерек тұрып әлде қайда кетіп еді. Бәлкім сол көші-қон әбігерлігі болуы керек, шаршап шалдыққан кейіпте кештетіп үйге оралған. Шешем қол машинасымен маған сомка тігіп жатқан болатын. Әкем оның бұл күйбіңін ұнатпай қалды ма қалай, шешеме шытына қарап күн кетті. Аяқ астынан шеберхана аша қалыпсың ғой, сонда тігіп жатқаның не? Шешем бас көтерместен мені иегімен нұсқады. Мынау оқиды емес пе, осыған сомка дайындап жатырмын. Әкемнің мойны кегжең етті. Жоқ, бұл биыл оқуға бармайды. Сен бұған енді сомка тіккенше тон шалбар тік. Зырылдаған машина дауысы тына қалды. Шешем өз-өзінен бағжың етті. Неге оқымайды екен? Әкем қолын сілтеді. Негесі сол? Бұл биыл бізбен бірге қыстауға барады. Шешем және де өз уәжін айтып қарсылық танытты. Әжесі де оқысын деген, өзі де оқимын деп асығып тұр. Әкем сөз тыңдағысы келмей сырт айналды. Бұл әже баласы емес менің балам. Анау әже балалары оқуын оқып, онан соң қарны тойған мысық тәрізді пеш түбінде пыр-пыр ұйықтап жата берсін. Ал бұл малға қарауды үйренеді. Оқу деген еш жаққа қашпайды. Қашан болса да оқып алады. Әкем туасы бір мойын жан. Айтты бітті, айтқанынан қайтпайды. Оның осы мінезіне қанық болғандықтан енді шешем көп қарсылық танытпай үн-түнсіз машинасын жинастырды. Міне сөйтіп еріксізден еріксіз армандаған оқуға бара алмай, сонау бұраталаның қиырындағы қыстауға қарай жол алмақ болдым. Я айтпақшы шының қусаң, бұл отау үйдің баласы жалғыз мен емес, менен үлкен әпекем мен ағам бар. Бірақ олар бұл отбасыға тән емес. Ата мен әже балалар. Олар әкемді аға деп атайды. Әкем де оларға әке салауатымен ауыр жеңіл сөз айтуға батын алмайды. Неге десең атам дүние салғанымен, әжеміз ол екеуінің осы беделдеріне нұқсан келетіндей, бір сыбыс біліне қалды ма бетті, шамырқанып шығады. Ал мен болсам әкені әкелікке мойындатқан басы бүтін әкемнің өз баласымын. Сондықтан да әкем өзіне меншіктегендей боп мені жанынан тастамайды. Кейде алдын алып, кейде ашамайға таңып ап кетеді. Өткен жылы ауырып қалғандығымнан ата балаларыммен бірге бір қысты өткіздім. Сонда әкем менің жағдайымды білу үшін бір рет келіп қайтты. Ал биыл оқысын деген сөзге құлақ аспастан мені өзімен бірге ала жөнеліп отыр. Әрине әке ұйғарымына мен еш наразылық білдіргем жоқ. Неге десең менде арман да қиял да көп еді. Айта берсең оқуда бір арман. Әкеме ілесіп ұзақ-ұзақ жол басу ол да бір арман. Әуелі бірі-бірінен өткен қызық. Ал бұйығып кеп әкемнің ішігінің өңіріне тұмсығыңды тығып пыр-пыр ұйқыға кету қандай рахат, шіркін. Мен міне осындай-осындай көңілді ойлардың жетегімен өзіме бәсіре деген жирен төбел дүніңге міндім де жолға шықтым. Ол кезде көшпенді тұрмыстың қажеті болуы керек, менің жасымдағы балалардың бәрі аяқтарын тепкішек деп аталған қоржын бастарына салып ашамайға мінеді. Ал қауіпсіздік үшін сол ашамайдың екі жағын қозғалмастай етіп көлденің тақтайшамен бекітіп қояды. Міне содан кейін ұзақ-ұзақ жолдарда еш қауіп-қатерсіз қалғып мүлгіп кете береміз. Қазір де сол күйден жазбай келеміз. Тек бір өзгеріс әкем бұл рет жылқышыны үй көшіруге шығарды да жылқыны өз айдады. Қасына мен ертті. Жылқының ұзын санын білмеймін. Әйтеуір қарасы молаңдау. Жол бойы айғырлар жиі-жиі шекісіп үйірлерін бет-бетіне қуалап мазан алады. Мұндайда әкем ұзын құрығын оңды-солды сілтеп әлгі бүлікші айғырларға қарай тебітеді. Әкемнің жыл қайдауы себебі де маған түсінікті. Көшіміз қыстауға дейін бүгін ертең дейтін емес, қой аяңмен ақырын жылжып, 6-7 қоналқыда әрең жетеді. Әрине мұндай ұзақ салбурын көші-қонда бәрінен де түнеме орын маңызды. Амал бар отын суы жақын ықтасын орынды елден бұрын иемденіп алу керек. Міне сол себептен әкем ұзын аяқты жылқыны өз айдаған. Мөлшерлігін қоналқы орынға бұрын жетеді. Еш әттеген айсыз көңілге алған орнын иелейді.
Міне бүгінде әкем осы үрдістен жаңылмастан ертелете тұрып, мені ертіп жылқыларды алдыға салды да, алдартына қарамай жолға түсті. Я осы ұзақ көш кезінде Ыбырай деген кісі жылқыларын кейде біздің жылқыларға қосып, кейде бөліне кетіп, бізбен аралас-құралас жүріп отырды. Бірге жүре қалсақ, әкем көбінше жылқылардың алдыңғы жағына шығады, жол ыңғайына қарай қайырмақтайды. Ал Ыбырай болса, анау шадыр мінез бүлікші айғырлардың жылқыларды бөліп жарып қуалай жөнелуіне бой бермей, қайырмақтаумен ілгерілейді. Ол кісі де қасына бала ерткен. Бір емес, мен құралпы, үйелмелі-сүйелмелі екі бала. Мен олармен кездесе кеттім де үйір-шүйір бола қалдым. Екеуі де сүйкімді. Тойған қозыдай монтиып-монтиып қарайды. Мен олардың осы қылықтарына қызыққандаймын. Әділіне келер болсам, олардың өздері емес, ашамайдың құлағына ілінген анау әдемі-әдемі кестелі дорбаларға қызықтым. Неге десең, ол дорбалардың ішінде бауырсақ пен қант бар. Олар сол дорбадан кейде бауырсақ, кейде қант алып ауызға тастап-тастап жібергенде қызығу ма, әуелі қызғануға бейім бір тосын сезім өзегіңді өртей жөнеледі. Содан кейін ұят намыс дегенді естен шығарып, біресе сол әдемі дорбаларға, біресе маған қыр көрсеткендей боп бауырсақ шайнаңдаған екі жүгірмекке жалтақтай түсемін. Бір сәтте менің осы еміншек күйімді Ыбырайдың өзі байқай қылған сыңайлы. Анадайдан дауыс көтерді. Үнінде мақтанға бейім сарын бар. «Әй, тоқан! Әй, сарқыт! Бауырсақтарыңнан анау достарыңа да беріңдер. Қарнашып қалған тәрізді ғой өзінің».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Әр алуан әуенмен, авторы Адал Қали. Өзімсіну, сені тек басқаларды жарақтауға, осынша кең мол қылып жаратқан ба? Ұмытасың өзімсініп, ылғи мені бәріне бәсіресі таратқанда. Боларда жыр додасы көзім тұнып, бір өлең оқымақ ем тез ұмтылып, дедің де басқаларға жол берейік, мен артқа сырып қойдың өзімсініп. Атып ет жүрегімнен дарын таң, деп жүрем жалаулы күн жарылқады, сен біздің өзіміз ғой дегенді айтып, өзгеге жаза салдың бәрін тағы. Ерлік қып тоспасам да денемді оққа, лайық танылып ем беделдатқа, өзіміздің ауылдың баласы ғой отыра берсін дедің төмен жаққа. Қашанғы өтеді өмір көлегеймен, бақыт жүр қолым бұлғап келе қоймен, ашпадың менің жалғыз кітабымды бұл біздің өзіміз ғой деген оймен. Жетіп ем бір табысқа сәлиқалы, атып ет алақайлап көңіл таңы, барып ем бір құттықтау жасайық деп, өзіміз жыртылмайық дедің тағы. Жамбыз деп бірім бірі жете білген, жүрушем жақсы үміттің жетегімен, сен мені өзім ғой деп ойладың да, басқаның ұстай салдың етегінен. Қашан бір қарайды өмір көзің түзу, жөнбәлде жүнжігенше төзім қылу, жылымның жылғасына жасырынған, түбіме жетер болдау өзімсінің.

жұбату. Дегендей боп қуанышыңды құлатам, құлазып бір атқанын ай құлатам. Сеніп сүйген жарың кетті өмірден, серік досым сені қайтып жұбатам. Жалған десем бола алмассың алаңсыз, жазмыш десем ол сөзімде табансыз. Жылама деп жұтқызбаспын шеріңді, құлама деп айтамын ғой амалсыз. Болғаны мен жомарттыққа затыбай, бес күн артық бақсилауға татымай. Жазмыш ажал мергеніне аңдытып, аямай-ақ атады екен япырай. Қызығы да, құрметі де кемімей, сергек еді семсер сертті серідей, қайтқан қазға кетті десем ілесіп, құс қайтатын мезгілде емес еді ғой. Көп нәрсені жүйкемізге жоқ қылып, кете берді-ау көңілдерді көп тығып, сыйластық пен мейірімнен басқаның бес тиынға татымасын ұқтырып. Өтпей өмір тұратындай мәңгілік, көзеулісті кейінгіге қалдырып, өткеннен соң өкінеміз дәриғай, майпаздауға мазмұн таппай мәңгіріп. Бір кем дүние бермесе де кенеу бір, перзентің бар деміккен де демеу бұл. Жан-жарыңның бұл өмірдің әуресін көрмейтінін көңілің өмедеу қыл. Өлім осы сыйға сырдан сыңға дос. Кемелсің ғой көңіліңді қылма бос. Өмір ғой бұл толып-солып тұрады, мортағаштай мойын сынып сынба дос.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойенның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көрікті Алтай ұлы жұңқаның батыс солтүстік бөлігіндегі құт мекен. Көгілдір аспаны топ-тұнық суы, жасыл желекті таулары Алтай әр ұлт халқының мекені. Ұлы ынтымақтың, берекенің бесігі. Байырғы адамзат қаршаңғы мекені қарлы мекен Алтай, адамзат мәдениетінің ең ертедегі бастау көздерінің бірі. Дала мәдениетінің ошағы, сахара тіршілігінің сәніне құрылған тау мекені. Қараңызшы, қарлы тау мекені қандай керемет. Бұйра бұлттардың арасында қалқыған бура жалдар сонау ертенің ертегісін айтып тұрғандай. Жымың-жымың жұлдыздарға толы солтүстік аспан түні ғашықтарды құш жолында серуен құруға шақырып тұрғандай. Күміс қанатты әппақ қар сізге табиғат ананың махаббатын сыйлайды. Жаздың сіркіреген ақ жауыны көңіл көгіңіздің тұманын сейілтеді. Түн пердесі тартылғанда, Қыран өзені бойында шырқалған әнеуендері сыңғыр-сыңғыр бұлақтай бұлқынғанда, сіз бейне ай бетінде ұйықтап жатқандай сезінесіз. Таңмен бірге ән салған бұлбұл құстар сізге қайырлы таң деп сәлем салады. Таудың ерке самалы сезіміңізді табиғаттың сырына өңілтеді. Тіпті мынау тау табиғатының сұлулығы тал бойыңызға қонғандай сезінесіз. Ежелден бері тау қойнауын мекен еткен сахара халқы да қарлы далада қар кешіп, ат бауырын қамшылап жүріп, тарпаң табиғаттың құшағында мамыражай тұрмыс кешірген. Сайын дала тау қойнауларын шаңғымен кезіп, аң аулап мал бағып, көшіп қонып жүріп, табиғатпен бірге жасасып, төрт түлік малдан бар қажетін тауып отырған. Олар табиғатты сүйеді. Табиғатпен дос болу тауландары үшін теңдессіз бақыт. Олар өздерінің табиғат құшағындағы қарапайым да тынысты өмірін қастерлейді. Қарапайым сахара халқының дархан көңілдері осы жусан исі аңқыған даладай жайсаң мінезді. Тау басынан оянған күн нұрындай мейірімді. Сонау ғасырлардан бері тау мекені бейне табиғаттың ана мектебіндей, құшағындағы ұрпақтарын батырлыққа, ізгілікке баулып келген. Қарапайымдылық арқылы қайсарлыққа ұмтылатын баянды тірлікке жетелеп келген. Адам санасын адам мен табиғаттың етене бірлігін түсінуге құлшындырып келген. Байырғы мәдениет ошағы адамдарды табиғатқа құрмет етіп, жер ана байлығын қастерлеуге үндейді. Сахара мәдениеттің негізі болған ат үсті ойындары, бәйге, көкпар, қызғуар, теңге ілу, ат үстінде күш сынасу дегендердің барлығы адамдардың жігерін тасқындатып, адам рухын таудың асқақ рухымен бойталастырады. Қар үстінің, мұз үстінің зырғана ойындары да сізді жер мен көктің арасындағы ғажайып бір сұлулыққа жетелейді. Иә, ұл отан құшағындағы әр ұлт халқының баяшат өмір кешіріп жатқан бүгінгі қарлы мекен Алтай міне қандай керемет. Реформа дәуірінің жаңалықтары қарлы тау мекенінің атын тәпті де аспандатты. Жаңа дәуірдегі қарлы мекен Алтайдың бет бейнесі тәпті де өзгеше. Тау қаласының әні мен сәні сізді және біздерді өзгеше бір бақытқа бөлейді. Таулы мекен табиғаты мәнді де мағыналы саналы тұрмыстың ең әдемі талғамы болмақ. Келіңіздер ағайындар, алыс жақындағы барлық достар келіңіздер. Тау қаласы Алтай сіздерді құшақ жая қарсы алады. Әрбір отбасының дәнге толы дастарқаны қашан да алыстан келген сіздерге жайулы. Жерлік тұрғындардың өндірген жасыл өнімдері денсаулығыңызға қуат сыйлайды. Келіңіздер қонақтар, келіңіздер. Мейман дос Алтай халқы сіздерді құшақ жая қарсы алады. Мынау топ-тұнық аспаннан, әппақ қардан, мөп-мөлдір судан, жасыл таулардан бірге ләззат алайық. Құт берекелі ақ дастарқаннан бірге дәм татайық. Қарлы мекен Алтай табиғаттың ана мектебі. Қарлы мекен Алтай табиғат сыйға берген керуен майданы. Сапалы ұрпақ тәрбиелеудің, дене шынықтырып табиғатпен бірге жасап, ақаусыз тамақтанып, кең даланың төсінде ашық аспан астында сау денелі жасаудың таптырмас ортасы. Байырғы адамзат қаршаңғы мекені, қарлы мекен Алтай сіздерді құшақ жая қарсы алады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: өткенлер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілетіп, осы замандағы халық қаласын құруға күш салды. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үрісі орнықты жоғарылап, қарттарды күтімдеу құрылғы торабы онан ары кемелденді. Жер-жер қимыл өткізіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтады. Перудің оңтүстігінде ұшақ құлауы шырғалаңы туылып, 13 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілету, қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды тұтқасы. Халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта егілеп, халықтың қажетін ұғысуға, халықтың қамын ойлауға, халық үшін өнімділігін қозастыруға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін ішкерлей егжей-тегжейлі нақты істеп, тұрғындар жұртшылығының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер халық қаласын халық құруға, халық қаласын халық үшін құруға табанды болып, қаланы жаңалаудағы түрлі қызметтерді жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, қаланың жоғары сапалы дамуын жебеп, осы замандағы халық қаласын құруға күш салды. Шанхай қаласы, Хуанпу районы, Бэнсуң Юан жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районында тұрғын Джу Голи қоныстану ордасының өзгерісін баяндады. Ол былай деді: «Үйім шыт жаңадан салынып болды. Біз өте қуаныштамыз. Дербес моншамыз бар. Әсіресе есігіміздің алды шағын бақша». Биыл 7-ші айда бас шужи Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексергенде Джу Голидің үйіне келіп, қоныстану жағдайын егжей-тегжейлі көзден кешіргенде былай деді: «Барлығыз сүйіспеншілікке саяды. Бұқараның тұрмысы отбасысы, онан да маңыздысы мемлекетісі». Бас шужи былай деп баса дәріп деді: «Партия орталық комитеті қала қызметіне өз күлін мән беріп, жаңашыл, жаңға жайлы көркем, өркен етті, парасатты осы замандаған халық қаласын құруды айқын алға қойды. Қаладағы көне шағын райондарды өзгерту маңызды буын. Бұрын ғимараттардың тозығы жетіп, ас үй, дәретханаларды көп үй ортақ пайдаланатын. Бүгінгі таңда үйдің өз алдына есігі бар. Ғимаратқа лифтпен шығады, есік алдында бау бақшасы бар. Бәнсуңян жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районының тұрғын үй сапасы көрнекті жоғарылады. Шанхай қалалық үй басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лаң Юйюн былай деді: «Дәретхана, ас үй сияқты мәселелер қарамаққа кішкене мәселе көрінгенмен, бұқараның тұрмыс қолайлығына саяды. Біз бұқараның мұң-мұқтажын маңдайалды орынға қойып, қаланы жаңалау негізгі сатыға қызмет ету сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты атқарып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатуымыз керек. Көне шағын райондарды жаңалау бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатудағы маңызды қызмет. 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала-қалашықтардағы 115 мың көне шағын районда тыңнан жұмыс басталып, 5 мың әлеуметтік районда кемелді әлеуметтік район құрылысы жүргізіліп, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігі күш сала қалыптастырылады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуан Пың былай деді: «Біз тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігімен бірлесіп, ұзақ уақытты ерекше заем арқылы қаланың жанар газ, сумен қамдау, су ығыстыру, жылумен қамдау сияқты жерасты құбыр торабы құрылысын жаңалауға қолдау көрсеттік. 2026 жылы 160 миллиард юан қаржы орналастырып, қатысты қалалардың жерасты құбыр торабы құрылысындағы олқылықтарды жедел толықтап, халық бұқарасының тұрмысын анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы етуге күш салдық. қоныстануға қолайлы болу халық қаласы ұстанымын әмәлиетті әйгілеудің негізгі талабы. Икемді қала құру, халық қалаларының баянды дамуын жүзеге асырудың маңызды нысанасы. Қаланы жаңалау арқылы қаланың серпімділік қуатын жоғарылатып, қаланың жан-тамыр қауіпсіздігі инженериясын ілгерілетіп, қаланың тасқын сел апатынан сақтану қуатын жоғарылату керек. Осы мезгілде Ненгшияның Юншуан қаласы бұлпылдақ қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, Жимфың районындағы үйші бақшасын жер асты суын реттеу иқуатына ие күрделі кеңістікке сәтті өзгертіп, қаланың суықтырудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге бақшаның экологиялық негізінде сақтады. Еншуан қалалық қала басқару мекемесі қала істері инженериясын басқару басқармасының меңгерушісі Долин Жүн былай деді. Жоғардан қарағанда бір шағын бақша немесе бір автомобиль тоқтату алаңы болғанымен, іс жүзінде оның астыңғы жағы 57,000 шаршы метрлік көлемдегі жаңбыр лас су сақтау көлшігі. Жаңбыр жауған күні жаңбыр лас өзен суы осы сақтау көлшігіне құйылып, қаланы су басу қауіпінен сақтайды. Зерделі қала құрылысы қаланы жаңалау әрекетінің маңызды мазмұны. Биыл жыл басынан бері жер-жер зерделі қала құрылысын үздіксіз жедел ілгерілетіп, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы дамуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жағдайын жаратты. Шүңан қала есептеу орталығын өзегеткен қала үлкен мүйе жүйесі күш сала құрылуда. Жаңсу, Шәнши сияқты жерлер жасанды зерді арқылы шағын аумақтың тұрғын үй қызмет өтеуіне қабілет үстеді. Ой жүгірте алатын зерделі қалалар бұқараның тұрмысын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым тамаша етуде. Биыл 5-ші айда еліміздің алғашқы мемлекет дәрежелі қала жаңалау арнаулы жоспары қала жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жарияланды. Жобада қаланы жаңалаудың уақыт кестесі, міндеті және жол картасы айқындалып, 10 түрлі негізгі көрсеткіш, 23 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің орынбасар министрі Чин Хайчан былай деді. Халық тұрмысы инженериясы жағында бастысы жақсы үй құрылысын ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетіп, қаланың әлеуметтік қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қаланың жалпылық қатынас жүйесін кемелдендіріп, қаланың экологиялық жүйесін қалпына келтіріп, жоғары сапалы тұрмыс кеңістігін қалыптастыру керек. Жақсы үй құрылысын ілгерілетуден қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетуге дейін, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетуден көне көш райондарды, зауат райондарды жаңалауға дейін, жаңашыл жанға жайлы көркем, өркениетті, парасатты осы заманданған халық қалалары бұқараны бақытты тұрмысқа кенелтуде. Си Цзиньпин былай деді: халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру керек. Қала адамдары шоғырлы тұрмыс кешіретін жер. Қала құрылысында сөз жоқ, халықтың қоныстануына қолайлы болуды маңдай алды орынға қойып, ең жақсы байлықты халыққа қалдыру керек.
3: Өз хабарымыз, Қалық істер министрлігі мемлекеттік қарттар кеңсесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін елімізде 60 жастан асқан қарттардың саны 323 миллионнан асқан. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үлесі орнықты жоғарылаған. Қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард адамнан асып, оқсас кездегінен 3 миллион 90 мың адам артты. Бүкіл ел бойынша негізгі емделуді қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 1 миллиард 300 миллионнан асып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Бүкіл ел бойынша қарттарға берілетін қосымша қаражаттан игіліктенетін адам саны 53 миллион 538 мың адам болды. Қоғамдық құтқару қызметінің нәтижесі көрнекті деуге болады. Санды мәліметте көрсетілуінше еліміздің қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттарды күтімге алу құрылымдары мен құрылғы саны 395 мыңға жетті. Жер-жері қоғамдық байлықты жандандыруды белсене ілгерілетіп, қарттарды күтімдеу байлығын сапалы орналастыру жөнінде ізденіс жасауда. Шанның өлкесі Жинан қаласы Тянчао районы 30 неше жыл ашылған бір балалар бақшасын универсал қарттарды күтімдеу орталығына өзгертіп салды. Тянчао районы Бауха көшесі мәл басқармасы партия қызметі комитетінің шу жиі Жаңмың былай деді: біздің қарттарды күтімге алуға қызмет ету орталығымыз тұрмыс кешіру қауқарынан айырылған немесе жартылай айырылған қарттарға, денсаулығы жақсы қарттарға да арнайы ашылған. Мысалы, балалар күндіз үйде болмаса, қарттарды осы араға арнайы әкеліп қоюына болады, кеште алып қайтады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттардың тамақтануына қызмет ету түйіні 80 мыңға жетіп, күніне 3 миллионнан астам қарт осы орындарда тамақтанады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша 2485 рет саяхат пойызы қатынап, саяхатқа шыққан қарттар саны 80 миллион адамнан асты. Мемлекет қарттар дашөсі бүкіл елдегі қарттар оқу ағартуына әлеуметтік қызмет ету текшесін құрып, 793 мың сабақ байлығын топтап, жалпы 260 миллион адамның үйренуіне қолдау көрсетілді. Көптеген жерлер қарттарды күтімге алу кәсібін құру жөнінде ізденіс жасап, көп сатылы алуан түрлі қарттарды күтімге алуға қызмет ету қажетін қанағаттандырып, тіптере көп қарттардың тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шәнші өлкесі Баужи қаласы Вейбин райондық халық істер мекемесінің орынбасары бастығы Леуфи былай деді. Қарттарға арналған экономикалық тұлғаны түйінді түрде зорайтып, қарттарды күтімдеуге қызмет ету жүйесін жоғарылатып, қарттарға арналған ерекше кәсіп маркасын жаратып, қарттар тұтынуының жаңа кәсіп күйін кеңейтіп, зерделі қарттарды күтімдеуді жалпыластыру істерін жеделдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты кәсіптердің ішкерлігі толысуын жебеп, тұтас өңірлік қарттарды күтімдеу, тұрғын үй, күтімдеу сәйкесті дамитын осы заманға қарттарға арналған экономикалық жүйені жаппай орнату керек.
2: Өз хабарымыз. Бүкіл елдің көп жері таяуда алуан түрлі қимылдар өрістетіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтап, төңкерістік енді жалғастырып, армия мен халықтың сүйіспеншілігін ұйыстырды. Жұңғу халқы азаттық армиясы құрылғандығы және Нанчан 1 тамыз көтерілісінің 99 жылдығын еске түсіру үшін 1 тамыз сапаратты бір қатар еске түсіру қимылдары 8 айдың 1 күні Нанчан 1 тамыз көтерілісі естелік сарайында өткізілді. Қимыл алаңында Нанчан мен Ухан бірлесіп қимылдап, Нанчан көтерілісі қарсаңындағы шешім жасау ақылдасу барысын жүйелі еске алды. 1 тамыз сапаратты желілес қимыл 11 айға дейін жалғасады. Нанчан 1 тамыз көтерілісі ескерткіш сарайының орынбасар бастығы Чан Джиан былай деді. Төңкерістік байлықты ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік аға буындарымыздың рухын жаңа жорықтағы екпіндей ілгерілейтін күшке айналдыруды үміт етеміз. 1 тамыз армия

0: мерекесі қарсаңында Шинжан Фукан қалалық армияны қолдау әдебиет көркемөнер шағын әтіреті дейін қоя дайындаған нөмірлерді теңіз деңгейінен 4000 метр биік үстірттегі казармаларға орналасқан белгілі әскери бөлімнің бірінші шебіндегі командир жауынгерлерге жеткізіп, тамаша хал сұрау концертін қойды. Фукан қалалық әдебиет көркемөнер бөлімші әтіретінің мүшесі Ван Шаудың былай деді. Біз әне өнімен би арқылы Фукан халқының терең сүйіспеншілігін командир жауынгерлерге жеткізіп, көпшіліктің қарлы үстіртте мейір шапағатты сезінуіне мүмкіндік жасадық. Нақ майданда екі оқушы уәкіл алғыс хатын дауыстап оқып, шекараны қорғайтын командир жауынгерлерге алғыс айтты және құрмет білдірді. Фукан қалалық оқушылардың уәкілі Үйтші ұяу бұлай деді. Азаттық армия жауынгерлерінің осыншама жапалы жерде бізді қорғап жатқанын көріп ерекше әсерлендім. Олар біздің қаһармандарымыз, біздің үйрену үлгілеріміз. Біз сөз жоқ, жақсы үйреніп, өнерімізді шыңдап, есейгеннен кейін солар сияқты отанның үмітін ақтайтын боламыз.
1: Өз қабарымыз Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Жунго теңіз сақшы мекемесі, Хайнан өлкелік халық үкіметі 8-ші айдың 1-ші күні Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районын басқару әдісін бірлесіп басып таратты. Еліміз Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районында күнделікті шарлау қорғау тізімін орнатып, заңға қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша дер кезінде тексеріп біржақты етеді. Мемлекеттік кеңес былтыр 9-ші айда Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районын жаңадан құруды бекітіп, басқару құрылымын ақаусыздандырып, жаратылыстық қорығы районына саятын заң белгілемеге қайшы әрекеттерді бақылау басқару, заң атқару тебінің күшейтіп, түрлі басқару шараларын тиянақтануына кепілдік етіп, мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылысы мен басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатуды талап етті. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңіздерін дамытуды зерттеу орнының аға инженері Хуан Хуамей былай деді. Хуаңян аралы қарасты теңіз алабында организмдердің алуан түрлігі мол, тексеруде сирек кездесетін, тұқымы құруға таяған көптеген организмдердің осы арада тіршілік ететіндігі, жасыл теңіз тасбақасы, бисса, үлкен ұлу сияқты жәндіктердің бар екендігі байқалды. Елімізде 1-2 дәрежелі қорғалатын жабайы қайуанаттардан жиыны 94 түрі бар екендігі анықталды. Сонымен бірге дүниежүзілік табиғатты қорғау одағының тұқымы құрып бара жатқан және оңай қауіп төнетін түрлерге енгізілген бір түрдегі теңіз шаяны, тоты тұмсық балық сияқты организмдерде бар болып, қорғау құны аса жоғары. Оқысуға қарағанда Хуаңян аралындағы маржан құздардың экологиялық жүйесінде 135 түрлі маржан бар. Шихудың солтүстігіне бір тұтас бітік өскен теңіз шөбі таралған. Көлемі шамамен 1,85 шаршы километр. Әсіресе Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы көлеміндегі маржан құздар мен маржандардың орташа көмкөру мөлшері 38,8%-ке жетіп, сирек кездесетін, тұқымы құруға таяған көптеген жабайы хайуанаттардың өсіп өрбитін маңызды ортасы саналады. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңізі мекемесінің бастығы Лейбо таныстырып былай деді. Қатысты елдердің заңсыз аулау және жиі суғынып кіруі сияқты қимылдары Хуаңян аралы экологиялық жүйесінің ақаусыздығына аса зор қауіп төндірді. 2025 жылы 9-ші айда еліміздің Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылғаннан кейін қатысты елдердің суғынып кіру әрекеттері әлі де жалғасуда. Хуаңян аралы маржан құздарының экологиялық жүйесі төтенше маңызды қорғау құнына ие. Бірақ сонымен бірге маржандардың қызып, ағаруы, зиянды жәндіктердің қауырт көбеюі, ыстық белдеу циклонның соққысы, сондай-ақ ішінара елдердің заңсыз және жауапкерсіз әрекеттері сияқты факторлардың қатеріне де төп келді. Жаратылыстық байлық министрлігі халықаралық селбестік меңгермесінің бастығы Чын Данхун былай деді. Осы рет басып таратылған басқару әдісінде басқару механизмі, басқару қорғау шарасы, заңдық жауапкершілік сияқтылар жөнінде түйінді түрде 16 тармақ белгілеме жасалды. Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылғаннан кейін, қатаң қорғау, басқару және экологияны қажетті қалпына келтіру арқылы Хуаңян аралындағы маржан құздар экологиялық жүйесінің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын сақтауға және жоғарылатуға болады.
0: Өз хабарымыз Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалуң бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы Хуаның Чанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысан

0: Үшінші нөмірлі агрегаты 8-ші айдың 1-ші күні электр торына сәтті қосылды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері 18 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, бұдан жылына 11 миллион 600 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылатын болады. Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалың 1-ші нөмірлі ядро электр агрегаты болған Хуаның Чанчжан ядро электр 3-ші нөмірлі агрегатында еліміздің бүкіл дербес білім меншік құқығына ие 3-ші ұрпақ ядро электр техникасы қолданылып, көптеген белгі сипатты қауіпсіздік жаңалық жарату жобасы енгізілді. Хуаның Чанчжан ядро электр 2-ші мерзімдік нысаны өндіріс жоспарлау бөлімінің меңгерушісі Тәнлин былай деді. Біздің ядро электр өндірісін басқару жүйемізде дербес меңгеруге болатын ядро электрін цифрландыру техникалық экологиясы қалыптастырылған. Осыдан ядро электр өндірісін тәжірибе арқылы жебеуден санды мәлімет арқылы жебеуге қадам тасталды. Хуалың 1-ші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы жалаң агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, 1 миллионнан астам жан саны бар орта тұрпатты қалалардың бір жылдық өндіріске тұрмысқа қажетті электрін қамдай алады. Бұл әр жылы 3 миллион тоннадан астам өлшемді көмір үнемдеп, 9 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік қамдау сауда кооперативтерін 15-ші 5 жылдық кезінде дамыту жобасы жақында жарияланды. Жобаға сай 2030-шы жылға барғанда мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтары запас қамбасынан 100-і, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтарын жеткізу орталығынан 1000-і жаңадан салынады, немесе өзгертіліп салынады. Сонымен бірге 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздегі қамдау сауда кооперативтері өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, әр жылы 10 мың майданнан астам қамдау сауда жәрмеңкесін ашады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 1-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша темір жолдың жазғы тасымалы 7-ші айдың 1-ші күні басталғаннан 7-ші айдың 31-ші күніне дейін тең жарымы өтті. Елімізде пойызбен жиыны 432 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, темір жол тасымалы қауіпсіз орнықты тәртіпті болды.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 2-ші күні сағат 6-да нөсер жауатындығы жөнінде қызғылт-сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. 8-ші айдың 2-ші күні сағат 8-ден 3-ші күні сағат 8-ге дейін Шаншидің оңтүстік бөлігі, Сычуан ойпатының шығыс солтүстік бөлігі, Чунчиннің орта бөлігі, Гуйжудың батыс бөлігі, Юннанның солтүстік бөлігі, Гуаншидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның оңтүстік теңіз жағалауы сияқты жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Сычуан ойпатының шығыс солтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты жерлерде сұрапыл нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. Жилин, Хейлонджан сияқты жерлердің таяу мезгілде тап болған нөсер жауы, тасқын жүру, су басу апат жағдайына қарата, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі сияқты үш тарау, 8-ші айдың 1-ші күні апаттан құтқаруға 11 мың дана зат жөткіп, аталған жерлердің апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай өрістетулеріне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Израильдің бір мәнсәптісі 8-ші айдың 1-ші күні былай деді. Израиль жақтың межелеуінше Америка құрама штатының зонтон Трамп кезекте Иранға зор көлемді әскери шабуыл қозғауды бекітуі мүмкін, алайда қатысты жоспарлар тұрақтанған жоқ. Жарияланған жоспардың жай жапсарына негізделгенде, Америка құрама штаты Иранның ерекше энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы беруді ойластыруда. Жағдайға қарағанда, Америка құрама штаты қазір Израильді 1-ші сатыдағы ең алғашқы шабуылға қатынастырмауы мүмкін. Америка құрама штатының орта шығыстағы көп елде тұратын бас елшіліктері 8-ші айдың 1-ші күні қауіпсіздік сақтық сигналын жариялап былай деді. Орта шығыс районының шұғыл жағдайы онан ары ушығуы мүмкін. Орта шығыста тұратын Америка құрама штаты азаматтары кезекші ұшақтарды күшінен қалдыру сияқты жағдайларға төтеп беруге дайындалуы, әрі осы районнан кетуді ойластыру керек. Сол күні Америка құрама штатының Египет, Сауди Арабия, Кувейт, Иордания, Бахрейн, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Ирак, Оман, Израиль қатарлы елдерде тұратын бас елшіліктері жеке-жеке қауіпсіздік сигналын жариялады. Басты мазмұны негізінен бірдей. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 8-ші айдың 1-ші күні Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы және Түркияның сыртқы істер министрімен телефонда жеке-жеке сөйлесті. Арагиши телефонда Америка Құрама Штаты армиясына әрқандай тәуекелшілдік әрекет қолданбауын ескертті. Әрі Иранның толық дайындық жасап, мемлекеттің иелік құқығы, қауіпсіздік және территория тұтастығын қорғайтындығын, сондай-ақ әрқандай сұғанақтық жасау әрекетіне батыл жауап қайтаратындықтарын баса дәріптеді. Иран сыртқы істер министрлігі 8 айының 1 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Кезекте Америка Құрама Штаты 6 айдың 18 күні Америка Құрама Штаты мен Иранның түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына жалғасты қайшылық жасап, Иран кемежайы мен сауда кемелерін теңізде жалғасты құрсаулады. Әрі Иранның жер-жеріне үздіксіз шабуыл жасады. Бұған жауап ретінде Иран қарулы бөлімдерінің қорғану сипатты соққылау әрекеті әлі де жалғасады.
0: Өз хабарымыз. Перу ақпарат құралдарының 8 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда бір шағын тұрпатты ұшақ сол күні Перудың оңтүстігінде құлап, 11 саяхатшы мен 2 ұшақ қызметкерін қамтыған ұшақтағы 13 адам қаза болған. Алғашқы хабарға негізделгенде бұл ұшақ Наска ди Хуа атты көрініс районына ұшып бара жатқан. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Аустралия қатарлы елдерде жұңғы зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімді атқарды. Бразилияда жұңғының үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады.
3: Зимбабве оқымыстысы Жұңғы Коммунистік партиясы қалқа башылық етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерлетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен жұңғының жаңа үш өнімі қалайша бүкіл әлемге кеңінен таралды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Аустралия қатарлы елдерде жұңғы зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімді атқарды. Бразилияда жұңғының үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады. Қазір робот жасан зерде AI жаңа дәрілерді қамтыған жұңғының жаңа үш өнімі шетелде кеңінен таралып, жұңғы сыртқы саудасының жаңа танысқысына айналды. АқШ мемлекеттік радиосеріктігі PU зерттеу орталығы 7 айдың 15 күні жариялаған қалғырайын тексеру докладынан цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Жұңғы тіпті де сенімді селбестік серік деген көзқарас дүние жүзіндегі көптеген райондарда жаппай мойындалуда. Жаңа үш түрлі өнімнің таралуы сірә қаншалық деңгейде санды мәліметтен жауап табуға болады. Биыл алдыңғы жарым жылда жұңғының өнеркәсіп робот өнімінің экспорты 18.6% артып, 141 мемлекетпен районға сатылды. Опрессия роботының экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.3 есе артты. Әлемдік AI моделінің шоғырлану текшесі болған Open Router текшесі санды мәлімет докладында былай деді. 7 айдың 3-ші аптасында жұңғының үлкен моделінің апталық реттеу мөлшері 36 триллион 110 миллиардқа жетіп, 412 апта дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Алдыңғы жарым жылда жұңғының жаңа дәрі-дәрмектің сыртқа ұқып беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард америка доллары болып, өткен жылғы тұтас жылдағы 80%-ке жетті. әлемдік дәрі-дәрмек айырбас қатарындағы 10 үздіктің ішіндегі 8 орынды жұңғы дәрі-дәрмек өнімдері иелеген. Жұрт назарын аударған мұндай секірмелі дамудың астарында не жатыр? Бұл бір жағынан жұңғының жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі ауқымын терең игеруінен және ырықтылықпен істындыруынан. Енді бір жағынан жұңғының жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру рухынан келген. Жұңғылықтар ғылым техникалық зерттеу ашудың төте жолы жоқ екен, жаңалық ашу басымдығының көшіруге сүйеніп қолға келуі мүмкін емес екен сөз жоқ, қиындықтан қамал алу керектігін әбден біледі. Өткен 5 жылда жұңғының тұтас қоғамдық зерттеу ашу қаражаты жылына орта есеппен 10% артып, қосылым көлемі дүниежүзі бойынша 2-ші орын иеледі. Жұңғы халықта жүйесі экономика шөянның профессоры Ван Шаусуң былай деді. Жұңғыда жасалған өнімдердің дәрежесі үздіксіз жоғарылауда, толық әрі үздіксіз жаңаланып отыратын кәсіп жүйесі зерттеу ашу жағындағы үздіксіз ұсынылым, сондай-ақ ерен көлемді базар басымдығы сияқтыларды арқау еткен, жұңғылықтар ішкі өнерге қажырлықпен жаттығып, есік ашу селбестігіне барынша күш салуда. Жаңа үш түрлі өнім жұңғы экономикасының артуына жаңа қозғаушы күш үстеді, әрі әр елдің дамуына жаңа арту мөлшерін ала келді. Робот саласында Морган Станли серіктігі жариялаған баяндамада былай деп атап көрсетілді. Егер жұңғы қатынаспаса, Тесла адам формалы робот тіреуінің екінші ұрпақ қамдау тізбегін ашудың өзіндік құны неше есе жоғарылайды. AI саласында жұңғы қайнар көзін ашу экологиясына табанды болып, дүниежүзіндегі орташа шағын кәсіпорындар мен дам үстіндегі елдердің өзіндік құны төтенше төмен болу арқылы ең жоғары дәрежелі есептеу қуатына ие болуына мүмкіндік жасады. Емдеу саласында жұңғы дербес зерттеу ашу цифрландырылған өндіріс сияқты тәсілдер арқылы дәрі-дәрмекті зерттеу ашу периоды мен өндірістің өзіндік құнын барынша қысқартты. Шығыс оңтүстік Азияда жұңғының AI техникасы орта шағын кәсіпорындардың зерделенуіне, типін өзгертуіне дем беріп, ақыл парасат жүйесін біріктірді. Тайландта жұңғының емдеу робот өнімдері емдеу байлығының тапшылығын бәсеңдетті. Осы шешуші жобалар дүниежүзі оңтүстік елдерінің экономикалық дамуы мен халық тұрмысын жақсартуға нақты тірек әзірледі. Пакистанның қосынан шегінген әуе армиясы полковнигі жұңғы мәселесі маманы Судан Хари таяуда мақала жазып былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың даму әмәлияты ғылым техникада жаңалық ашудың бір елдің өзіндік дамуын жебеудегі маңызды қозғалтқыш екендігін, ашық қалқаралық сервистікке сүйеніп, дүниежүзіндегі әр елге даму орайын әзірлегендігін толық дәлелдеді.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүниедидары бағдарламасы енді. Зимбабуэнің жоғары дәрежелі мәнсаптысы Жұңғы Коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деп қарады тақырыбындағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Зимбабуэнің билік басындағы партиясы Зимбабуэ Демократиялық Одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасы Читубо идеялық саяси шөйенінің бастығы Исмаир Мада таяуда тілшілердің арналы сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысы бір мемлекеттің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өзінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін даму жолымен жүр алатындығын әйгіледі. Жұңғы Коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды. Зимбабуе Демократиялық Одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасының жауапты ретінде Мада, Жұңғы Коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін ұзақ уақыт зерттеп келеді. 2025 жылы 3-ші айда ол Фуджанға барып, екінші кезекті ойы талқысына қатынасып, ауыл қыстақтарға кәсіпорындарға және ғылыми зерттеу құрылымдарына барып тексеру зерттеу жүргізіп, көптеген мемлекеттен келген оқымыстылар мен жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру төңірегінде пікір ауыстырады. Ол былай деді. Жұңғының дамуы осы замандаған қала құрылысындағы емес, әдеттегі ауыл қыстақтың дамуында өзгерісінде және халық тұрмысының үздіксіз жақсаруында да әйгіленген. Жұңғының ауыл қыстақтары мен әлеуметтік аумақтарында негізгі саты партия ұйымдары бұқараның қажетін дер кезінде ұғысып, байлықты бұқара ең қажет еткен жерлерге дәлме-дәл орналастырған. Жұңғу Коммунистік партиясының халықты өзі кеткен мұндай даму идеясы түрлі саясаттардың шынайы тенақтануына

0: кепілдік етті. Биыл 5-ші айда Мада, Танзанияға барып, Жұңғу коммунистік партиясы мен Африканың оңтүстігіндегі 6 елдің партияларымен өткізген кеңеске қатынасып, Жұңғу мен оңтүстік Африкадағы елдердің саяси партияларының уәкілдері мен кадрларды тәрбиелеу, осы замандандыру құрылысы, саяси партияларды басқару сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде шікерлей пікір ауыстырды. Ол былай деді. Бүгінгі таңда дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдер Жұңғуны түсінуді, Жұңғу коммунистік партиясын түсінуді, Жұңғуның даму әмәлиятынан ақыл парасат қабылдауды үміт етеді. Жұңғу коммунистік партиясы Жұңғуны терең өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандануын жүзеге асыруына да Жұңғуның ақыл парасатымен Жұңғу жобасын арнады. Ол былай деді. Жұңғу коммунистік партиясы өзіндік құрылысын үздіксіз күшейтіп келеді. Бір саяси партия өзін үздіксіз қадағалап, мәселені түзетіп, дәуірдің дамуына үйлескенде ғана қаудаған өміршеңдік күшін сақтай алады. Таяу жылдардан бері Зимбабве демократиялық одағы мен Жұңғу коммунистік партиясы кадрларды тәрбиелеу, ел басқару және идея, назария құрылысы төңірегінде аса өнімді ауыс-күйіс өрістетіп, екі жақтың өзара сенімділігін тереңдетумен бірге, Зимбабве демократиялық одағының билік жүргізу қабілеті құрылысын күшейтуіне дем берді. Мада Жұңғуның кедейлерді сүйемелдеу тәжірибесінің Африканың дамуына жасаған әсеріне ерекше назар аударып келеді. Ол былай деді. Жұңғу мен Зимбабвенің ауыл шаруашылық селбестігінен үлгі көрсету қыстағы. Жұңғуның Зимбабве көмекке берген бактерия, шөп техникасы, нысаны сияқтылар жергілікті орынның ауыл шаруашылық өндіргіш күштерін жоғарылатуына көмектесіп қана қоймай, жастар мен әйелдерге де ана ғұрлым көп кәсіптену орайын жаратты. Жұңғуның даму тәжірибесі кедейлікті азайту қысқа мерзімді құтқару емес, қайта дамудың ішкі қозғаушы үшін үздіксіз күшейту арқылы жүзеге асатындығын түсіндірді.
1: Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжоханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Қадірменді тыңдарман, әр күн арайлы өмірімізді алтын шуағымен кестелесін. Әр шаңырақтан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Ақбөкен Иманбекұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының «Кездессек екен күнде біз» әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Серік Әубәкірұлы. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің назарларыңызға Алдар Көксегенұлы жазған «Жақсы ән жан шуағатты» мақаланы ұсынамыз. Бұл Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әнінен туған толғанысы. Ендеше мақаланы бастамас бұрын барша тыңдарман сіздердің назарларыңызға мақалаға тиек болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әнін Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында назарларыңызға ұсынамыз.

0: Ән жүректің әлдейі деген сөз тіркесі әрбір ән сүйер жанның жүрек сөзін дәп басқанын осы бір тамашанды тыңдап отырғаныңызда тіпті де терең сезінер едіңіз. Ал ән болғанда осындай жүректен кіріп бойды алатын нағыз әндерді тыңдасаңыз, жүрегіңіз әлдейге бөленіп, жан дүниеңіз рахат табады. Өз басым әнші сазгер болмасам да әнге өте жақынмын, сол үшін әннің қадірін шамамша түсінемін десем артық болмас. Атап айтқанда, Шуңхуа мәдениеті шауһарларының бірі ән мәдениеті, ән өнері. Қай халықтың да ән мәдениеті мен ән өнерінде сол халықтың барлық жан дүниесі көрініс тауып жатады. Ән әуенімен сөзінде өзіне сай мақтаныш, шаттық, қуаныш, сағыныш, махаббат лебі жатпақ. Әннің қасиеті теңдессіз, адамға берер ләззаты да мол. Елжірей отырып ән тыңдаған қандай романтика десеңізші. Ал әннің де естісі бар, есері бар дегендей, есте қалатын, құлақтан кіріп жүрекке жетіп бойды алатын, ауыздан ауызға аңыздай тарайтын әндер әлеуде бір кездеседі. Ақын мен сазгер әнші көбейген мына тұста саннан сапа туғанның орнына есер әндер көбейіп кейде құлақты қажытады. Әйтеуір бір жақсысы сондай әндер қыраспай, тұмсық айналмай тұншығып жоқ болғанын көріп жүрміз. Өздеріңізге таныстырмақ болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әні өте сәтті шыққан өміршең әндердің қатарына кіреді. Бұл ән тыңдармандардың жақсы бағасына ие болып, кеңінен таралды. Белді үш әнші арт-артынан орындады. Осы әнді құлағы шалған мәдениет қайраткері, Автономия райондық жазушылар бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Қадылбек Қақанұлы халықтық тұсалған ән ретінде жоғары бағалап, әннің өлеңін ортақ тілге аударды. Бұл ән кезекте қай бір көңілді бас қосуларда думанды ортаның сауық сахнасының міндетті түрде шырқайтын әннің айналып үлгірді. Ән құдіретті ұғым. Ән адам сезімін оятатын, жаныңды жадырататын, көңілді тоғайтатын қасиетке ие. Осы қасиетті бойына сіңірген бұл әннің сондай жан жадыратар тұстары мен айтары көп. Әннің мелодиясына елітіп, еріп отырып, текстке зер қояр болсаңыз, тебіренбей қоймайсыз. Осы әннің кең таралуына басты себеп болып тұрғаны сол, әуен мен мәтіннің аса тығыз байланысқанда жатыр. Өзіме өзгеше әсер берген бұл ән жайлы Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінің оқытушысы Толқын Шұманұлы бауырыма кездесіп, Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні жайлы сыр бөліскен жайым бар. Сонда Толқын Шұманұлы бауырым ағынан ақтарылып, бұл ән автордың нағыз жүрек жарды туындысы, туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігімен балалық бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Дегеле өзін таныстырып, әрмен қарай ән жөнді әңгімесін сабақтай жөнелді.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінен Толқын Жұманұлы. Мен қатардағы қарапайым тыңдарман тұрғысынан Серік Марқа

0: баулының «Сағынып жүрмін сендерді» атты сөзінде, әуенінде өз жазған әні туралы қысқаша оқырмандық лебіз білдірмекшімін. Бұл ән авторының нағыз жүрекжарды туындысы. Туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігі мен бал балалық, бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Әуелі ән мәтінін айтар болсақ, автор өзінің ата-апасын, әке шешесін тілге тиек ету арқылы сол бір ертеректегі өсіп өнген ауылын ой экраннан өткізіп, ұмытылмас сәттерді, қарапайым ауыл тұрмысын көз алдыңа көлденең тартады. Сонымен қатар қызғуар салған құрбы қыздарды образ ретінде ортаға салып, ән мәтінінің көркемдігін, баурау қуатын арттыруға күш салады. Қолданған әрбір детальдар өз орнын тауып, шеберлікпен қиыстырылған. Онан да маңыздысы ән мәтінінің қайырмасында заманның өркендеп дамуын, өмірдің өзгеріп жаңалануын, қоғамның бейбіт тыныштығын қосып жырлау арқылы ауылға сағынышын өз мәресіне жеткізе отырып, бейнелей алған деуге әбден болады. Ал ән әуеніне келер болсақ, әрқандай бір жаңа шыққан әнді ойлы оқырман мен есті тыңдарман бір тыңдаған уақытта тым болмағанда бірер қайырымы есте қаларлықтай болса, әрі бір тыңдағанда адамға әлде қашан тыңдап жүрген әуен секілді әсер берсе, бұл ән туындысы бір шама сәтті шыққан есептеледі. Ал тыңдап жүрген ән дейін десең, еш бір әнге ұқсата алмайсың. Әнді қайта-қайта тыңдасаң, жүрегіңе сондай жылы, құлағыңа сондай жағымды тиеді. Сезіміңді тербейді. Сізде сол бір көңіл күйді бірге кешіп, өткен кеткенің, бал балалық кездерің, жастық шағың, қызықты күндерің, ұмытылмас сәттерің, туған ел, туған жерің, еріксіз ойыңа оралып, әнмен бірге тербеліп, терең ой шүңетіне шомып, әлде бір сағыныш сезім бойыңды кернеп, көзіңе ыстық жастың қалай үйірілгенін өзіңде сезбей қаласың. Міне бұл ән құдіреті. Міне бұл музыканың көмескі күші. Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні де міне дәл осындай сезім сыйлайтын ән деуге болады. Бұл ән өте сәтті шыққан туынды. Ән сөзі мен әуені табиғи ұнасым тапқан, бірден халық жүрегіне жол алып, шыға салып кеңінен таралған, тыңдарман қауым сүйіп тыңдайтын әндердің біріне айланып үлгірді. Бұл әнді көптеген әншілер нақышына келтіре отырып шырқаса, сүйемел музыкасында сондай керемет жасап, ән сөзі, ән әуені, әнші және сүйемел музыкасы бәрі-бәрі ойдағыдай үйлесім тапқан толыққанды үздік ән шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл менің жекелік азғантай көзқарасым. Мінсіз дүние болуы да мүмкін емес қой. Әннің дүниеге келу тарихынан бейхабар болғандықтан, автордың нақтылы қандай оймен, қандай көңіл күйде отырып жазғанын тек межелеп айтуға ғана болады. Ән мәтіні жалпы үш негізгі шумақ, бір қайырмадан құралған. Сегіз буынды ұйқаспен жазылған. Ән орындалу барысында негізгі шумақтар тек сегіз буынды қысқа ғана болғандықтан, лезімде айтылып болады да, ән қайырмасы құлағында жаңғырып қалады. Сол кезде негізгі шумақтар 11 буынмен жазылып, әлі де толығырақ бір естемелер айтылған болса деген әттеген айлар болады екен. Жалпы әнге мін тағы ойынан аулақпын, сәтті шығарма. Алдағы жерде Серік Марқабаұлының шығармашылығына тың табыс тілеймін. Рахмет.
1: Иә, жоғарыда Толқын Жұманұлы бағалағандай, бұл әнде жаныңды жадырататын, жаныңа шуақ сыйлайтын, тебірентетін, толғантатын тұстары көп. Енді бір сәт текстке ден қояйық.

құшақтап ұйықтап апамды қуана күтіп ақтанды. Ауылдан шыға тосушем қалаға кеткен атамды. Қандай образды сурет, сонау өткен ауыл тұрмысының картинасы көз алдыңызға келеді. Әннің бір жолы бір ұзақ әңгіме. Үздігіп шеткен сыр, салмақты сағыныш, автор балауса балғын күнінде апасын құшақтап балбырап ұйқыда жатқанымен ақтаңның тез атуына сығат. Өйткені оның атасы жолаушы кеткен, қалаға кеткен. Атасының күпісінің иісін сағынат, базардан қайсыды немересін арнап әкелетін тәттісін сағынат. Ол әне ауылдың артындағы дөңде атасы кеткен ақ жолға екі көзі төрт болып тағатсыздана қарайды. Әлденені бала тілімен күбірлейді. Бір тәтті үміт. Атасы әкеле жатқан тәттінің дәміндей тамсандырады. Бүгінгі бізге жеткен тәтті әуен серіктің көкейінде сол кезде қалып қойған. Енді әннің әуені жылдары сағынышқа толы қайырма болып өріле береді. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді. Елесін қалған ескі ауыл сағынып жүрмін сендерді, там санып жүрмін, табалмай жүрмін сендерді. Тыңдап отырсыздар, оқып отырсыздар. Осы қайырманың басқа екі жолына қайта үңілейік. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді дейді. Бұл жаңа дәуірдің мақамы. Шырт жаңа өзгерген, көркейген өмірдің картинасы. Бақыт құшағында шалқыған бүгінгі ауыл тірлігін алдыңа жайып салады. Өз басым тексті мәнерлеп оқып, әнге еліте отырып ойға батамын. Ән ырғағы сонау балашаққа бастап апарып, тіл жетпес сүйінішке сағыныш сазын айналып, кеңсірігімді ашытып, көз шанағыма жас үйіреді. Алдымда өскен ән мекені Моридің төл тумасы Серік Марқабаұлы Құтыбай сынды сыбызғы мекені сыбызғының мәңгілік сарыны қалған ұлы дала ұлағатты елде міндет өтеп жүргенде осы елдің бірлігі, елдігі, өнерге жаны жақын тірлігі шығысты болып туған мекені Морина деген сағынышы, екінші ата мекені Құтыбайға деген мадағы шексіз құрметті қабаттаса келіп осы бір өміршең сағыныш әнін тоғызды ма деймін. Осы орайда Серік Марқабаұлының сенім байлаған, қызметін қолдаған, сетерлеп сезіміне селкеу түсірмей, рухани дүниесін байыта түскен Құтыбайдай сыбызғы мекеніндегі әр ұлт халқына Ардақ Исламханұлының орындауында сағынып жүрмін сендерді әнін арнай отырып, толғанысымызды онан ары жалғастырамыз.

0: Жылқышы әкем ән салып, беруші тайға ен салып, жамыратушым қозылақ, қосақтап шешем қой сауып. Мен туған таудың жондар, тарамда тарым жолдар, қыз қуар салған көк төсте, құрбы қыз қайда сондағы. Ауылда тұрмыс кешірген әр қандай адамның бұл суретті, бұл тарихты білмейтіні жоқ шығар. Біздің ән тарих деп жататынымыз міне осыдан. Менің жоғарыда айтқан айтары көп, әңгімесі ұзақ, бұл әннің бәрі бұтарлай берсем, кесек бір мақалаға сыюы да мүмкін емес. Әйтсе де, халықтың осы әнді жылы қабылдауының өзі де барлық айтарымызды жеткізеді. Жоғарыда Толқын Жұманұлы әндегі біз сез алмаған көп деген ерекшелікті қысқада нұсқа жеткізіп берген үшін оны қайталамадым. Түбін қоғанда ән жеткізген әңгімені, ән мақамдап тұрған сырды, қара сөзбен жеткізу тым күрделі. Дей тұрған мен осы ән шайлы шеріне жете бір баға бергін келеді де тұрады. Тағы да осы ойдың жетегімен әннің тұңғыш тұсауын кескен, талай әндердің бағын ашып жүрген танымалы әнші бауырым ән шайлы әсерін бізбен тосылмастан былай бөліскен еді.
1: Сәлеметсіздер ме ардақты ағайын, мен әнші Мырзатай Бексұлтанұлы. Серік Марқабаұлы ағамыздың сөзінде өлеңде жазылған «Сағынып жүрмін сендерді» атты бұл әні мен орындаған күннен бастап таралып өте кең болды. Маған да күнделікті телефон шалып хабарласатын, әрі әннің шығу тегін, кімнің ән екенін сұрастырып, әрі әннің сүйемелін берсеңіз, бізде орындап жүрсек, бізде сыртта жүредік, ауылымызды сағынып жүрміз, осы әнді орындап, сағынышымызды басайық деген ән сүйер азаматтарымызда көбейді. Әрине бұл ән барша халықтың жүрегінен орын алғандығының өміршеңдік күш-қуатқа ие екендігін дәлелдеп тұр. Ал енді менің өзімнің туып өскен жерім Нұлқа ауданының таңбалыдай, тау биік, су мол, самырсыны санақсыз саялы мекенде өскен, сол ауылда ер жетіп есейдік, мектеп табалдырығын аттап, ауылдан алыстап, қызмет, тұрмыс бабымен сыртта жүрміз. Туған жерін ауылын бала кездегі тайғылындай ойнақтап өскен топырағын ауылдас құрдастарын сағынбайтын пенде жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Серік ағамыздың «Сағынып жүрміз сендерді» шығармасы тек мен емес, барлық ауылдан шыққан ауылын сағынып жүрген, алыста жүрген жандарға сағынышын басатын, Қаратаудың қарасуынан сусындағандай сезіндіретініне сенімдімін. Мен осы әнді қолға алып бірнеше күн дайындалдым, сол дайындалу мезгілінде бұл әннің әуені мен сөзі маған өте әсер етті. Сонау кішкене кезіміздегі ауылдағы көріністер көз алдыға елестеп, ата-анамыздың алдында ойнақ салып, еркелеп жүрген кездеріміз, тай мініп, тайынша мініп, ауылдың қара топырағын бұрқыратып ойнап жүрген балашақ еске түсіп, көзіме ыстық жас алған кездерім де болды. Бұл ән айтып жүрсек ауыздан түспейтіндей бір ғұмырлы ән болды деп білемін. Соңында Серік ағамыздың отбасына амандық, дене саулық тілей отырып, және де осындай тамаша жүрекке жететін шығармалар жазуын үміт етемін. Қаламыңыз қарымды болсын аға.

Осылай тыңдап отырсақ, Серік Марқабаұлының бұл әні туған жерге, ата-анаға, ел шыртына, құрбы достарына, үкісі бұлғақтаған ауыл қызына деген терең сүйіспеншілік, таусылмас сағыныштан туған тамаша ән екенін бірден сезінеміз де толғағы 90 қызыл тілге иек артамыз. Яғайын, туған жеріне, отанға деген сүйінішті тілмен жеткізу қашанда кемдік қылған мынау дүниеде сағыныш сазы тек жүрегінде ғана қалады екен. Отанға деген теңдессіз сүйінішті жеткізу үшін бейне Серік Марқабаұлы бауырым секілді туған жерге орала бересің. Күллі мынау дүниеде небір көріп кел көсем шешен шырау ағыл әскер ақын жазушы өзінің кіндік кесіп кір жуған жерін, отанын ғасырлар бойы оттай ыстық лебізбен шырлап, туған елінің табиғатын өміршең қалпында бейнелеуге талықпай талпынып, табиғатымен тіл табысқан талантты талғам арқылы оны аяулы анаға, ашық аспан аясына, көк шекке ұласқан теңіз мұхитқа, тіпті тұтас ғаламға тегіс шуағын шашқан күнге балаған болса да, отанға деген өрелі ой сағыныш сазын толық жеткізе алмаған. Өйткені ол тек жүрек қана іштей сезінетін, айтуға тіл жетпейтін қасиетті асыл топырақ. Иә, солай, кім-кім ішінде туған жерің ауылыңнан, ауыл санатына құрылған отаннан ыстық, одан қормал, бұл дүниеде не бар дейсің? Жақсы ән жанға шуақ шашады. Жақсы ән де шегара болмайды. Әнші Мырзатай Бексұлтанұлы айтқандай, ауылын сағынатын әр жүрекке бұл ән медеу болады, сағыныш сарығын басады. Нағыз әнге тән болымысымен дараланып тұрған сағынып жүрмін сендерді әнін қайта-қайта тыңдағын келеді. Соңында бұл әнді Қонай Мансұрұлының шырқауында тыңдай отырып, шағын толғанысымызды аяқтаймыз. Әрі Серік Марқабаұлынан тағы да тамаша әндер күтеміз.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Тасқын Ысқақұлы жазған «Қарлы мекенім» әні туралы ән баянды ұсынамыз. О, туған жер, қасиетіңнен айналдым, қарлы мекенім. Асқаралы Алтайым, басып өткен барлық іздеріме өзің куәсің, шырайлы далам. Бал балалығым, азамат арманым, шырынды махаббат күндерім, басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан асқан шаттығым ол шақтарым. Ұрпақ сүйіп, көл көсір, көл дария көңілімнің тулай-тулай лепірген бақыт қайнары, рауан-рауан сәулелі ғұмырым, бәрі-бәрі де менің есімде. Әке-шешеден жас қалсам да жан кешті еңбеккер болып өстім. Иығыма кетпен күрек көтеріп, дән теңізін сапырған егінші болып, маңдай терім саулады. Қолыма ақтаяқ ұстап аттың белін талдырып, нарға шуда қақтырып, алыс-алыс көш түзеген малшы болып, қой соңында құрғайладым. Сықырлатып ақша санап, сыңғыр-сыңғыр теңге теріп, сау дегерде болып, сүмен қақтым. Мен сүйреген тірлік арбасының сойдақ-сойдақ іздері жатыр белбелестің. Барлығында. Және бір айтайын дегенім барды, ол не дейсіз ау, бағжан етіп. Ол ма? Ол мендегі жүрек қоймасының жалан тірлікке ғана шүктемес, қайта әлде қайдан саңқылдап заңғарларды жаңғырықтырған арман құсының көз жеткісіз көк сеңгіріне қанат қағып, шарықтап, шар құрып, еркімді биіктерге еліктіріп, сұлуда сұлу поэзия дейтін киелі құдіретке қарай жетелеген дед таң ғажайып бір күштің. Осы еді айтайын дегенім. Өйткені мен көп оқи алмасам да кітап құмар жан болдым. Әйтеуір бір елегізу бойымды иектейді де жүрет, бірдене жазғым келет, сөз тіркестері ұйқасып, қалайдан қалай шарасым таба қалады. Желпініп шелігім ұстайды құрыштап, сосын табиғатпен сырласып, сыр шерсемін келіп, сондай сырласулардың бірінде сырыңды айтшы маған балақайың, мен ерек бүгін бір шат баладаймын. Желіктей сенің жасыл жапырағыңнан сығалап сыр тартқандай көктегі айым. Білмеймін бұл араға қалай келдім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Ырғалып жауап бермей балақайың, ойымды жапырағың мен орай бердің. Жас қайың тамыр жайып көктегің бар. Сенімді саған шуақ көкте күн бар. Өсе бер керегіне шара белдің, менің де берер көпке көктемім бар деп салдым.

О, құдірет, міне бұл төгіліп тұрған өлең. Өлең болғанда да жаңағы мен оқыған кітаптардағы ақын жазушылардың өлеңдерінен қай жері кемшін соғады мынаның? Мен ақын боламын осы. О, менің құдірет құшақтаған шайқын далам, асқаралы тауларым, көр-көр өзендерім, шет-шегі жоқ зеңгір аспаным, куәсіңдерім маған. Мен ақынмын, қаламының ұшынан том-том кітаптар жазылатын, мен ақын жазушы боламын. Болашақта. Ой-хой, арман, содан беріде талайлаған жылдар жел қанатына мініп, жел бөте шығыпты.

Атау, сіз өз өзіңізден көбірлеп немен айтып тұрсыз сонда? Анау генерал тауы шаңғалаңына қараңызшы. Көріп тұрсыз ба шаңғышыларды? Қандай керемет десеңізші. Менің қарлы мекенім. Осындай жерде жасап жатқан біз бақыттымыз е? Туған өлкесінің аңшаңқан қарқымтаған шуақты даласына күн сала қарап, бағанадан ұзын сонар ой теңізіне бойлап, ішкі жан дүниесімен тілдесіп тұрған қарияны немересінің жаңағы сөздері сергітіп жібергендей болды. Әр күнгі әдетінше Алтай қаласындағы қапшық-қапшық пиналардың біріндегі семьясынан шығып, тау етегіндегі белегірде немересін ертіп, сейілдеп жүрген беттері осы болатын бұлардың. Солай-солай құлыншағым, біз бақыттымыз, бақыт құшқан отаның аясындамыз. Осынау байы бақытты тыныш заманның қадіріне жете білген жақсы. Анау генерал тауының бетіндегі шаңғышылар, бейне бейбіт өмірдің құйғыған тау қарлығаштарына ұқсап тұрған жоқ па? Шынында керемет көріністер. Ата, өлең жазғыңыз келе қалдау шамасы. Сүй дегендей болдым құлыным, сен шабыт сыйладың маған. Айта қойыңызшы, онда ойыңызға оралған өлеңіңізді. О, құлыншағым сол, қане тыңда құлағыңды салып, ойыма тап қазір мына бір куплет оралып тұр. Шайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім. Күнде туман, мұнда туған, мен бақыт екенмін. Міне бұл сенің аузыңнан шыққан сөз, сен тектес, сан-санақсыз ұрпақтардың шалқыған көңіл күй қолыным. Оқу аташым, сіз мұқтысыз, кереметсіз, керемет. Бұл өліңіз ән болады аушамасы. Солай ма? Ендіше қайтай үйге. Үйге барып, апаңның қаймақты шайына қанып алып, шалғасын жазайық. Солай болсын аташым, үй жаққа тартық ендіше. Бала қайын бастатқан талай лаған әндерге мәтін жазған ақын жазушы Тұрсын Қазезұлы Мәнбаев 1951 жылы Алтай қаласының Қыран өзені жағасында шаруа отбасында дүниеге келіпті. Әке-шешесі ертерек қайтыс болғандықтан көшпенді тұрмыспен шоқшылықтың тауқыметінен бастаушты толық бітіре алмаған ол, өздігінен үйреніп кітап оқып, ақын жазушылардың шығармаларына еліктей жүріп, шығарма жаза бастапты. 1966 жылы Алтай аймақтық бірінші мал фермасына жұмысшы болып орналасып, 1987 жылға келгенде аймақтық мал шаруашылық басқармасының мал өнімдері сауда серіктігіне ұсыныс арқылы қызметкер болып қабылданады. 1997 жылы қарқана күйрегеннен кейін 2000 жылға дейін жеке серіктік ашып шекара саудасын істейді. 2011 жылы Алтай қалалық қарттар еңбек қамсыздандыру орнынан зейнетке шығады. Түкен 1980 жылдан бастап қолына қалам алып, күні бүгінге дейін поэзия, проза, драма жанрларында қалам тербеп келеді. Ол кісінің шығармалары еліміздегі қазақ тілді түрлі басылымдарда үзбей жариялануымен бірге 2006 жылы Ұлттар баспасынан «Сыр сандық», 2010 жылы Іле халық баспасынан «Киелі бастау», 2013 жылы Синьцзян халық баспасынан «Себепші» қатарлы жеке кітаптары мемлекеттің қаржыландыруымен басылым көрген екен. Бұдан басқа 8 кітабы басылым күтуде. 1994 жылы Моңғолия Республикасы Баян өлгей аймағындағы жыр мүшайрасында бір өлең үздік туынды болып бағаланып сыйланған. Сонымен Моңғолия елінің «Жаңа өмір», «Шұғыла» қатарлы газет журналдарында, Қазақстан Республикасының «Шалқар», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде шығармаларына орын берілген. Есімі еліміздің 20-шы ғасыр ақын жазушылар альбомына енгізілген. Алтай аясы журналы жағынан үздік автор болып бағаланған Түкен, бұл күнде Алтай қалалық, Алтай аймақтық, райондық жазушылар қоғамының мүшесі. Бағанағы немересімен бірге белегірде тұрғанда ойына оралған бір шумақ өлең оны ширықтырып жанын қоярға жер таптырмады.
бір шағы немересіне ұстатқан уәдесі бар. Үй ішінде арлы-берлі жүре жүріп толғанды. Сосын жазу үстеліне отырып қолына қалам алды да, мына бір шумақтарды тездікпен жаза бастады. Көзінің шауын алатын көрген дердің, делебесін қоздырған серуенгердің, қасиетті киелі қарлы мекен ызғалған қаншама керуендердің. Ақжал өзен айдын көл кен досында, шырайлы жер шырайлы, ел досында, жан біткенді тәнттігіп шалқып жатқан жер үйгін іздесең кел шосында. Түлеп ұшқан ағиық асқарынан, сыр шертеді тарих тастарынан, жұпар лебі аңқыған бақтарынан, әуелейді асқаған аққарынан. Жайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім, күнде думан мұнда туған мен бақытты екенмін. Ақперен балам, құлыным, мұнда келе ғой. Бағанағы өзіңе берген вағдам бойынша бұл өлеңді ән текстін арнап жаздым. Менің бірнеше өлеңдеріме музыка жазып жүрген Алмасбек Шаймран деген ағаң бар. Соған берейін деп отырмын, бұйырса алдағы жерде ән болып қалықтайтын шығар, деді түкен немересінің маңдайынан сылай тұрып. Ата, сіз мықтысыз, жарайсыз. Маған да сен мықтысың жарайсың деп бармақ көтеруші едіңіз ғой, мен де сізге бармақ көтеріп қояйын. Үй ішіне ата бала шаттық күлкісі көктем самалындай мамырын сыйлады. Осыдан ұзақ өткен жоқ Алмасбек Шаймұранұлының әуен жазуы мен қарлы мекен әні дүниеге келіп тыңдарманымен жүздесті. Қанекі ендеше тыңдауларыңызға мақалаға арқау болған қарлы мекенім әнін тыңдаңыздар. Әннің өлеңін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасын жазған Алмасбек Шаймұранұлы, әнді орындаған Кенішебек Зейноллаұлы.

Жоғарыда сіздер Тасқын Ысқақұлының «Қарлы мекенім» әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән баянды тыңдадыңыздар. Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, осы мен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындау жүргізген Шынар Қалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Қа көкірікке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Қа Юйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

刚才您听到的是广播连续剧《深海亮剑》第三集，出品人葛莱、刘霞，总监制陆

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халық шаруашылығы қалпына келтірілді, түрлі құрылыстар жүргізілді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Халық шаруашылығы қалпына келтірілді. Түрлі құрылыстар жүргізілді. Мемлекеттік санақ мекемесінің таяуда жарылаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 1 айдан 5 айға дейін бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші сәйкес мезгілдегіден 1% артқан. Өндіріс қамдау орнықтылық барысында жоғарылап, жұмыс тану зат бағасы жалпы жақтан орнықты болған. Халық шаруашылығында жалпы жақтан орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды таму жағдайы жалғасқан. Зат бағасының орнықты болуы бүгінгі жұңғы экономикасының айналымындағы қалыпты күйіне айналды. Дегенмен, 70 неше жылдың алдында зат бағасының қауырт қымбаттауын тежеу келелі күрес болатын. Жаңа жұңғы құрылғаннан бастап, біз күміс теңге шайқасын, күріш пен мақта шайқасын ұйымдастырып, жалдаптық капиталға пәрменді соққы беріп, зат бағасын өнімді тежеп, қазына экономиканы тез арада бірлікке келтіріп, жаңа жұңғының экономикалық тәртібін орнықтырдық. Зат бағасын орнықтыру және қазына экономиканы бірлікке келтіру жаңа жұңғы құрылғаннан кейін партия мен халық үкіметінің қазына экономика шебінде қол жеткізген тұңғыш келелі жеңісі. Ол Гоминдан үстемдік еткен мезгілдегі зат бағасының өрлеуі мен қазыналық кіріс шығыстың біркелкісіз болуы тарихын аяқтатып, халық тұрмысының тыныш болуына, өнеркәсіп ауыл шаруашылық өндірісін қалпына келтіруге және дамытуға шарт жағдай әзірледі. Улан Байтақ батыс оңтүстік қойнауын кесіп өтетін Чыңду-Чунчинг темір жолы 1950 жылы 6 айда жұмыс бастап, 1952 жылы 6 айда салынып болды. Бұл темір жол Чин патшалығының соңғы жылдарында салуға дайындық көрген Сычуан-Ханку темір жолының бір бөлігі болып, жарты ғасырға жуық уақыт кешеуілдеп, бір тал реліс жатқызылмады. Жаңа жұңғы құрылғаннан кейін 2 жыл ішінде ғана салынып болып, пойыз қатынады. Жаңа жұңғы өзі салған осы тұңғыш темір жол сол кездегі думанды құрылыс жылдарының жанды түсіндірмесі. Жаңа жұңғы құрылғаннан кейінгі 3 жылда партия мен үкімет бүкіл ел халқын бастап, қажырлық пен күрес жүргізіп, халық шаруашылығын бар күшпен қалпына келтірді. Ауыл шаруашылығын қалпына келтіру, халық шаруашылығының барлық тарауларын қалпына келтірудің негізі. 3 жылда мемлекеттің ауыл шаруашылығына жұмсаған қаржысы жыл сайын артып, су игілігі құрылысы қаражаты бүкіл ел межесебіндегі негізгі құрылыс қаржы жалпы сомасының 10%-ден астамын иеледі. Астық жалпы өнім мөлшері 1949 жылғы 113 миллион 184 мың тоннадан 1952 жылғы 163 миллион 931 мың тоннаға молайып 44,8% артып, тарихтағы жылдық өнім ең жоғары 1936 жылдағыдан 9,3% артты. Өнеркәсіпті қалпына келтірудің түйіні мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына шұғыл қажет болып отырған кен, болат темір, қозғаушы күш, машина жасау және басты химия өнеркәсібіне қойылды. Сонымен бірге тоқымашылық және басқа да жеңіл өнеркәсіп өндірісі қалпына келтірілді және арттырылды. 1952 жылдың соңына келгенде болат, шойын, өңделмеген көмір, өңделмеген мұнай, цемент, электр қуаты сияқты негізгі өнеркәсіп өнімдері түгелдей тарихтағы ең жоғары жылдық өнім мөлшерінен

0: түсті. Мақта жіп, мақта кездеме, өңделмеген тұз, қант қатарлы жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің өнімі де тарихтағы ең жоғары өреден асып түсті. Қатынас тасымал кәсібі де экономиканы қалпына келтірудің түйіні болды. 3 жылда мемлекеттің қатынас тасымал кәсібіне қосқан қаржысы жиыны 1 миллиард 770 миллион ен болып, бүкіл елдегі негізгі құрылыс қаржысы жалпы сомасының 22,6%-ін еледі. Темір жол жағында бұрынғы темір жол торабы негізінен қалпына келтірілді. Бүкіл ел бойынша автокөлік қатынаған тас жол ұзындығы азаттықтың алғашқы кезіндегі 80700 километрден 126700 километрге артты. Жаңа Жұңғы халықтық авиациясының халықаралық елші әуе жолы да 1950 жылы 7-8 айларда ашылды. 3 жылдан астам уақыт қажырлықпен күрес жүргізу арқылы ауыр бүлдіруге ұшыраған халық шаруашылығы жаппай қалпына келтірілді және алғашқы адымда дамыды. 1952 жылы өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының жалпы өнім құны азаттықтан бұрынғы ең жоғары өреден асты. Халық тұрмысы жақсарып, 1952 жылды 1949 жылмен салыстырғанда бүкіл елдегі жұмысшы қызметкерлердің еңбекақысы орта есеппен 70% жоғарылап, егіншілердің кірісі 30%-ден астам артты. Сонымен бірге партия мен үкімет жаңа демократиялық реформаны мықты игеріп жүргізуді, саяси жақтағы шіріктесуді аластау, халық шаруашылығын қайта құру, қоғам тәртібін орнықтыру, бүкіл ұлттың ортақ танымын қалыптастыру, қоғамның ұйысу қуатын күшейту, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау жағында орасан зор табысқа қол жеткізіп, шырт жаңа мемлекет образын орнатып, тұтас мемлекеттің жаңа демократизм арқылы социализмге нық қадам тастауына кепілдік етті. 2025 жылы 12 айдың 11 күні Чыңду-Чунчинг темір жолының қуатын арттыру, жаңалау инженериясының Хуанчэн-Тунгуаньи бекеті ресми салынып болып, пойыз қатынады. 70 неше жастағы осы болат темір күре тамыры жаңа дәуірде жаңа өміршең күшін қаулатып, Чыңду-Чунчинг өңіріндегі қосқала экономикалық шеңбері құрылысына жаңа қозғас қуатын үстеді. Доңғалақтар зымырай алға тартып, бейне уақытты кесіп өткендей, жаңа Жұңғының гүлденіп көркеюге, бай құдіретті болуға бет алған шұғылалы барысына куә болуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мен
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен хэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қызмет істеу сыйықсыздыққа апарып соға ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бал бақыт әркімнің көңіл көкжиегінде тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында тірлікке талпын тыныстау туда біл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қадірменді тыңдармандар, Мұқамади Шәріпұлы аударған «Қызмет істеу сиықсыздыққа апарып соғама» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Алдыңғы бір мезгілде адам қызметке шыққаннан кейін сиықсыз болып кетеді екен деген тақырыпта микроблогта талқы өрістетіліп, тораптастар тұс-тұстан өз пікірлерін ақтарып, қызметке шыққаннан кейін түрі өзгерген өзін көргендей болды, әр қызметке шығудың алдартындағы салыстырмалы суреттерін жолдап, ой ортақтастырды. Ендеше, қызмет өте қарбалас болса, адам сиықсыз болып кете ме? Қызмет өте қарбалас болса, адам не үшін сиықсыз көрінеді? Жинақтап айтқанда, біздің қызметіміздің күшемелдігі өте зор. Тым шаршап шалдығудан ұзақ жылдар бойы рухани қысым артып, демалысымыз жетерсіз болғандықтан рухани бет-бейнемізде керана өзгерістер туылады. Бұл негізінен семіру, шаш түсу, дене қуаты нашарлау, өңі қуару сияқты жақтардан бейнеленеді. Тексерулерге негізделгенде, адам қызметке шыққан 3 жылдан кейін семіру мезгілі болады екен. Ұзақ уақыт қызмет істеуден болған ұйқының жетіспеуі, биологиялық өзгеріс адам денесіне ықпал жасайды. Жеткілікті ұйқы адамның дене салмағының тұрақтылығын сақтаудағы маңызды гормон. Сонымен бірге орасан зор қызмет қысымы да адам денесінен бүйрек без қыртысы гормонының көптеп бөлініп шығуын келтіріп шығарады. Мұндай гормон адамның тамаққа болған тәбетін арттырып, адамның табиғи дене салмағы артып шыға келеді. Қызметке шыққанда сиықсыз болудан қалай сақтануға болады? Шаршауды басу шешуші түйін, көпшіліктің бойын кенге салып, қызмет барысында орнынан тұрып қимылдап, қан айналысын жақсартып, сүйек пен бұлшықетті қорғап, түрлі ауруларға душар болудан сақтану керек. Сонымен бірге көңіл-күйді көтеріңкі ұстап, әр күні жеткілікті ұйықтауға кепілдік ету керек. Сонда ғана қызмет барысында зейін-зердені қысымға төтеп беруге жұмсауға болады. Егер қобалжу, жабырқау сияқты нашар көңіл-күй мен денеде жайсыздану байқалса, психикалық шипагерлерден дер кезінде көмек сұрау төтенше маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Думбыла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бал вақыт әр кімнің көңіл көкжиегінде. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Бос қиялдың өзі көркем түс. Күйбеңі көп бұралаң жолды бұл тағдыр да ақша табумен жанталасып, мәртебеңді марқайтумен арпалысып, тіпті ұсақ түйек жұмыстар мен жай тұрмыстың күйбеңінен бас ала алмайсыз. Міне осы істермен ақ бір өміріңіз аяқтап жатады. Міне осындай қым-қуыт қарбаластыққа толы өмір ең соңында біреулерге жеңіс туын сыйласа, тағы біреулерді жеңіліске ұшыратады. Күйбеңі көп бұл тірлікте көңілің жай тауып, рухың гүлденіп, бәріне мәңгі қанағаттана алмайсың. Сондықтан бұл дүниеде өмірдің өрнегі бейне ақ таңда қалғандай сыр береді. Тіршілік тырбыңы қиялыңда. Тіршілік тырбыңы саңғилы өрнектерге толы. Бұл дүниеде тек өз өмір жолың таңдаған тіршілікпен өтсең, өмірің нұрлы, тұрмысың көңілді болады. Өмірдің бұралаң жолында тіршіліктен ләззат алып, көңіл түкпіріңіздегі қалаған тіршілік жолын өрнектеуден жазбасаңыз, жақсылықтар алдыңыздан жүз береді. Бал вақыт әр кімнің көңіл көкжиегінде. Күллі жан иесі қажымай арпалыса жүріп өмір сүреді. Балдай тәтті махаббат, табысты некені, тынысты жұмысты аңсайды. Міне бұлардың бәрі сайып келгенде, әркімнің көңіл көкжиегіндегі бал бақытын іздеу болып табылады. Бақыт дегеніміз жаратушының сізді ойландырып толғандыруға сыйлаған шырғасы. Оған қол жеткізе алмасаңыз, күндіз елесіңізден, түнде түсіңізден шықпайды. Ал қол жеткізсеңіз, дәмін татып, ләззатына батасыз. Сондықтан қанағат етсеңіз, бақытқа кенелесіз. Нөлден бастап қайта қайырыла қараңыз. Таңертең күн шығыстан көтерілсе, бір тәуліктен кейін қайтып шығысқа оралады. Бәсеке майданында сіз мейлі неше мыңдаған шақырым жол бассаңыз да, басталған нүктесіне қайта оралмайды. Қай кезде де нәтижеңіз жүрген жеріңіздегі нөлден бастап есептеледі. Осылайша барлығын нөл айналасында қайта бастап отырасыз. Міне бұл дүниедегі ең тұжырымды, қарапайым, түсінікті философия. Қайта қайырлу сыпайылыққа бастайды, әрі күш бағыштайды. Ал қайта қайырлудың нақтылы кеспірі табысқа жетуде. Көре-көре көсем боласың. Тұлпар шаба жетіледі, сұңқар ұша жетіледі. Міне бұл ежелден өзгермеген ақиқат. Жаратушы өмір сыйласа, өмірдің борышы өз қолымызда. Қабілетімізге сүйеніп борышты орындау үшін талаптың тұлпары мінуімізге мүмкіндіктер де берілген. Ендеше осы мүмкіндіктер біздің артықшылығымыз, табысқа жетуіміздің кілті есептеледі. Адам адамнан тәлім алады, ағаш ағаштан мәуе алады. Мәуелі ағаштың әрбір жапырақтары ұқсас болуы да, ұқсамауы да мүмкін. Дүниеде орнына келе қалатын іс жоқ. Біреу ел басқарғанға мықты болса, ал біреу ақын, жазушы болады. Енді біреулер әнші, бишілігімен танылады. Осылайша әркімде бір ерекшелік, артықшылық сақталған. Адамның ең парасатты өмір сүру тәсілі – өзін қастерлеу. Өзінің рухани дүниесінен айырылмай, даралық қасиетін сақтап, өзі болып жасауы. Қасірет ақыл парасаттың шұғылалы бастауы. Қасірет ақыл парасаттың шұғылалы бастауы. Қасірет өмірдің адамзатқа сыйлаған ең жасырын бір түрлі шапағаты. Ол кейде бақытты еске салса, кейде таланттылықты аңғартады. Міне бұл ауыр жүкті арқалаудағы жауапкершілігіңіз. Бұл өмірде жан дүниеңнің терең түкпірінде жасырын қасірет сақталғанымен, бәрінде бақытқа бастайтын жол жатыр. Сондықтан қасірет ақыл парасаттың шұғылалы бастауы. Табыс бақытқа кенелудегі бейзаттық жол. Табыс табалдырығы қалтарысқа жасырынған. Жүректілікпен ілгерлесең болғаны табыс өз ақ сені қарсы алып алады. Міне, табысқа жетудің сыры нысананы мықты ұстауда. Қам-қайғысыз болу тұрмыстың қажетті шарты. Қам-қайғысыз болу тұрмыстың қажетті шарты есептеледі. Ақша табу, саясатпен шұғылдану, кәсіп ашу барлығы да тұрмыстың әшекейлі бейнесі есептеледі. Қым-қуыт қарбаластықтардың бәрі де тұрмыстың қам-қайғысыз өтуі үшін жүріледі.
Тұрмыстан ләззаттануды тек қам қайғысыз, көңілді кездерде ғана іске асыра аласыз. Ал елуді еңсергендер жөнінен алғанда, бейғам тұрмысқа берілетін ең жақсы кез есептеледі. Ақша бірде бар, бірде жоқ байлық. Кейбіреулер қалталы болған сайын сығандасады. Ал кейбіреулер қалтасы қампайса да асқақтамайды. Міне, мұның ішінде жасырынған ақиқат жатыр.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

тірлікке талпын, тыныстауды да біл. Аударған Бақытгүл Кәкейқызы. Мен баурайы көлге оранған ауылдан көрі аудан орталығында тұруды қалаймын. Ауылда тұрсаң көптеген істеріңе қолайсыздық туылады. Тек анда-мында қыдырып қайтуға ғана лайық. Ал ауданда болса, заттық және рухани тұрмысыңнан алаңдамайсың. Қылғысқасы, ауылда бір пар киім сатып алмақшы болсаңыз, ат артып аудан орталығына жол аласыз. Ал ауданда үйдің қарсы жағындағы Сұңлаусанның дүкеніне жүгіресің. Қалтаңда ақшаң болмаса, несиеге алуыңа да болады. Мен жан саны аз шағын ауданда тұрғым келеді. Ауданның көшесі ретті, жол жағалауларында саялы ағаштары болып, көктемге қаулап бүр жарса, сондай-ақ қаланы қақ жарып, өзен ағып жасса, өзенсіз қаланың сәні келмейді, ортасы тымырсықтанып, адамның жанын жүдетіп, мазасын алып, өңін де жұтаң тартқызады. Егер тағы бір көне қорған болған болса, тіпті тамаша болар еді. Фикустың тамырлары бүкіл қорғанды бойлап, мен қорған түбінде тұрып өткен кездерді еске алғанымда, менің де өн бойымды жасыл мүк басып кеткендей сезінер едім. Бір жолы ғимараттың төбесінде тұрып, лаусыңның жұмыстан қайтып, өзі жалғыз ағаш түбінде тауықтың сирағын құшырлана мұжып отырғанын көрдім. Мен ғимараттан түсіп оның қасына барғанымда, лаусың ұйықтап кеткен екен. Мен ақырын ғана «Сұңағай, сұңағай» деп дауыстап едім, ол басын көтеріп, «Неге оятасың? Түсімде құйқа жеп жатсам» деп күңкете түсті. Сұңағайдың аузының салымы бар, қылаяғы түсінде де дәмді құжырсыз жүрмейді. Сұңағайдың дүкен ашты деген аты болмаса, қол салып жұмыс деп кетпейтін. Дүкенің көбінесе әйел ашатын да өзі қала кезіп, қайда дәмді тамақ дайын ас болса солардан табылатын. 60 километр қашықтықтағы қоғалық стақтағы қоға гүлдері ашылғанда, велосипедіне мініп қоға гүлдерін тамашалап, қайтар жолында гүл жапырақтарынан алақ айтып, үйіне әкеліп, үйрек етін орап, булап, пісіріп жейтін. Бұл жерде менің де сұңағайым сияқты бірнеше достарым бар, ал қалғандары түгелдей қарбалас, қалжырап мұрындарына су жетпей жүреді. Бір жылдарда сол қарбалас қалжырап жүретіндерден бірнешеуі оралмас сапарға аттанып кетті. Сауданы дөңгелентіп тұрған лауаң шарап ішіп алып, үйіне қайтар жолда аяқ астынан миына қан құйылып қайтыс болды. Кен ашатын Лаулю түн жарымында автокөлігімен таудағы кеніне бара жатып шырғалаңға ұшырап өмірден өтті. Жеке кәсіппен шұғылданатын Луаға мазян үстелінде қыруар ақша ұтып алып, қатты қуанғаннан жүрек бұлшық етіп өлеттеніп көз жұмды. Олардың барлығы өсиет қалдыра алмады, бірақ артында мол қазына қалды. Олар көз жұмған соң отбасындағылардың байлыққа таласып шу шырқаны шықты. Бұл істер маған мынадай ой салды. Бұл өмірде ештеңеге асықпау керек. Әр неге асып-сасып, мен-менсіп, бірде ананы, бірде мынаны аңсап, әр неге құмартып, қол жетпейінше көңіл орнықпай жүріп, бәлкім сау басымызға сақина тауып аламыз. Өйткені бақытпен сор егіз ғой, сол үшін көрпеге қарай көсіліп, шамаға қарай шарықтап, құлшына жұмыс істеумен бірге денсаулықты аялауға да айрықша мән беруіміз тиіс. Қалада мен сияқты сандалып бос жүрген адамға кезігіп қалған жандар қабағын түйе жақтыртпай қарайды. Сыр бөліскім келіп ақтарлы әңгімелесейін десемде олармен тіл табыса алмаймын. Менің олардың өмірімен қатынасым тек бір аспан астында ортақ ауа мен тыныстау ғана сияқты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды

қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Тайван жұңғоның тайваны. Тайван мәселесін шешу жұңғолықтардың өз ісі. Оны жұңғолықтар белгілейді. Біз шексіз шын жүректен бар күш жігерімізбен бейбіт жолмен бірлікке келудің келешегіне қол жеткізуге табанды боламыз. Алайда біз қарулы күш жұмсамаймыз деп әсте уәде бермейміз. Қажет болғанда әрқандай қажетті шараны қолданамыз. Бұл сыртқы күштердің келігуі мен Тайванды дербестендіруді көздейтін ат төбеліндей бөлшектеуші элементтерге, сондай-ақ олардың бөлшектеу әрекетіне қаратылған. Әсте барша тайвандық бауырласқа қаратылмаған. Мемлекеттің тұтастығы ұлттың гүлденуі сынды тарих тегершігі алға тарта береді. Отанның бүкілдей бірлікке келуін сөз жоқ жүзеге асырамыз, сөз жоқ жүзеге асады. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 16. Дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды борыш етіп, жұңғоша ірі елдік дипломатияны ілгерілетуге табанды болу. Дипломатиялық қызметті ойдағыдай істеу үшін ішкі және халықара сынды екі келелі жағдайды көкейімізде сақтауымыз керек. Ішкі келелі жағдай дегеніміз қос жүз жылдық күресін санасын, жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманы жүзеге асыру. Ал халықаралық келелі жағдай дегеніміз еліміздің реформасы мен дамуына, орнықтылығына тамаша сыртқы шарт жағдай жаратып, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғап, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғап, бірге дамуды жебеу. Жақын өту, адал болу, тиімділік жасау, кеңпейілді төңіректік дипломатия ұстанымына табанды болайық. 2013 жылы 10 айының 24 күні Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 67 бет. Бейбітшілік, даму, селбесу, тең игіліктену туын биік ұстап, ел іші және халық арасында екі келелі жағдайды бір тұтас жоспарлап, даму және қауіпсіздік сынды екі ірісті бір тұтас ескеріп, бейбіт дамуға табанды болу. Ұлттың гүлденуін жебеу сынды негізгі арқауды мықты игеріп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғап, бейбіт даму үшін анағұрлым тиімді халықаралық орта әзірлеп, еліміз дамуының маңызды стратегиялық орай мезгілін қорғап және ұзартып, қос жүз жылдық күрес нысанасын жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыруды пәрменді қамтамасыздандыру керек. Жұңғода сөз жоқ өзіндік ерекшелікке ие ірі елдік дипломатия болу керек. 2014 жылы 11 айының 28 күні Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 198 бет. Жұңғода сөз жоқ өзіндік ерекшелікке ие ірі елдік дипломатия болу керек. Біз әмәлияттық тәжірибелерді қорытындылау негізінде сыртқа бағытталған қызмет ұстанымын байытып және дамытып, еліміздің сыртқа бағытталған қызметі айқын жұңғоша ерекшелікке, жұңғоша стильге, жұңғоша салауатқа ие болу керек. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына және жұңғоша социализмге табанды болуымыз еліміздің даму жолына, қоғамдық түзіміне, мәдениет дәстүріне, құн көзқарасына табанды болуымыз керек. Дербес өзіне өзі қожайын болусынды бейбіт дипломатиялық бағытқа, мемлекетпен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, өз жолымыздан әсте ауытқымауымыз, бейбіт даму жолымен жүруіміз керек. Сонымен бірге өзіміздің орынды ұқық мүдемізден әсте айырылмауымыз, мемлекеттің өзекті мүддесін әсте құрбан.

алуымыз керек. Халықаралық қатынастардың демократиялануына табанды болып, бейбіт қатар тұру бес принципіне табанды болып, мемлекеттің үлкен кіші, күшті әлсіз, бай кедей деп бөлінбей, түгелдей халықаралық қоғамның терезесі тең мүшелері болатынына табанды болып, дүние жүзінің тағдырын сөз жоқ әр ел халқының бірге игеретініне табанды болып, халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғауымыз, өтемете барша даму жолындағы елдердің сөзін сөйлеуіміз керек. Жұңғыда сөз жоқ өзіндік ерекшелікке ие ірі елдік дипломатия болу керек. 2014 жылы 11 айының 28 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 200 бет. Партия 18 құрылтайынан бері партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз дипломатия назариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуды белсене ілгерілетіп, жан-жақты дипломатиялық орналасымды кемелдендіріп және тереңдетіп, бір белдеу бір жол құрылысын дәріптеп және ілгерілетіп, әлемдік басқару жүйесін реформалау мен құруға ішкерлей атсалысып, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, партияның сыртқы істер қызметіне орталықтанған біртұтас басшылығын күшейтіп, жұңғыша ірі елдік дипломатияның жаңа жолын ашып, тарихи жетістіктерге жеттік. Партия орталық комитетінің сыртқы істер қызметіне орталықтанған біртұтас басшылығын күшейтейік. 2018 жылы 5 айдың 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 424 бет. Еліміздің сыртқа бағытталған қызметі жаңа дәуір жұңғыша социализм дипломатия идеясын жетекшетуден жазбай, ел іші және халық арасында екі келелі жағдайды біртұтас жоспарлап, ұлттың гүлденуіне қызмет етумен, адамзаттың алға басуын ілгерілету сынды негізгі желіні мықты игеріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетіп, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әлемдік басқару жүйесі реформасына белсенділікпен атсалысып және жетекшілік етіп, анағұрлым кемелді әлемдік серіктестік қарым-қатынас торабын қалыптастырып, жұңғыша ірі елдік дипломатияда жаңа жағдай жаратуға құлшынып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуға, социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құруға тиімді шарт жағдай әзірлеп, тиісті үлес қосу керек. Жұңғыша ірі елдік дипломатияда жаңа жағдай жаратуға құлшынайық. 2018 жылы 6 айдың 22 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 426 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз жаңа дәуірдегі жұңғы мен дүние жүзінің даму беталысын мықты игеріп, сыртқа бағытталған қызметте бірқатар елеулі назариялық және әмәлияттық жаңалықтар ашып, жаңа дәуір жұңғыша социализм дипломатия идеясын қалыптастырдық. Оны бастысы мынадай 10 жаққа жинақтауға болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғауды бір тұтас жетекші ете отырып, партияның сыртқа бағытталған қызметте орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейтуге табанды болу. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды борыш етіп, жұңғыша ірі елдік дипломатияны ілгерілетуге табанды болу. Дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауды, бірге дамуды, жебеуді түпкі мақсат етіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге табанды болу. Жұңғыша социализмді түбірлі негіз етіп, стратегиялық сенімді нығайтуға табанды болу. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктенуді принцип етіп, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетуге табанды болу. Өзара құрмет ету мен селбесе тең игіліктенуді негіз етіп, бейбіт даму жолымен жүруге табанды болу. Дипломатиялық орналасымды тереңдетуді сүйеніш етіп, әлемдік серіктестік қатынас орнатуға табанды болу. Әділдікті, турашылдықты ұстаным етіп, әлемдік басқару жүйесі реформасына жетекшілік етуге табанды болу. Мемлекеттің өзекті мүддесін соңғы шеге етіп, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауға табанды болу. Сыртқа бағытталған қызметте таңдаулы дәстүр мен дәуірлік ерекшелікті өзара ұштастыруды беталыс етіп, жұңғы дипломатиясының өзгеше стилін қалыптастыруға табанды болу. Біз жаңа дәуір жұңғыша социализм дипломатия идеясын жаппай дәйектілендіріп және тиянақтандырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге тамаша сыртқы шарт жағдай әзірлеуіміз керек. Жұңғыша ірі елдік дипломатияда жаңа жағдай жаратуға құлшынайық. 2018 жылы 6 айының 22 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 427 бет. 2. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыру дүние жүзіндегі әр ел халқының болашағына саяды.
Бұл дүниеде елдердің өзара байланыс жасап бір-біріне сүйеніш болуы бұрын болмаған дәрежеде күшейді. Адамзат жер шарысында ортақ мекенде тарих пен реал тоғысқан оқсас бір заманда өмір сүріп, бірін-бірі жатсынбайтын тағдырлас ортақ тұлғаға айналуда. Дәуірдің алға басу ағымына ілесіп, дүние жүзінің бейбіт дамуын жебейік. 2013 жылы 3 айын 23 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 2-ші бет. Асқақ мұрат болғанда дүние көпке ортақ болады. Бейбітшілік даму, әділдік, турашылдық, демократия, еркіндік, бүкіл адамзатқа тән ортақ құндылық, әрі бірлескен мемлекеттер ұйымы көздеген өскелең нысана. Нысана іске асудан әлі алыс жатыр. Біз әлі де құлшынуымыз керек. Бүгінгі дүние жүзінде мемлекеттер бір-біріне сүйеніп, тыныстас тағдырлас болып, бірге өмір сүруде. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабында белгіленген негізгі мақсат пен принциптерге мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, селбесе тең игіліктенуді өзегеткен, жаңаша халықаралық қатынас орнатып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруымыз керек. Селбесе тең игіліктенетін жаңа серіктестікті қол ұстаса орнатып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2015 жылы 9 айын 28 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 286-287 бет. Бейбітшілік алауының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына, дамудың қозғаушы күшінің сарқылмауына, өркениеттің мәңгі шұғыла шашуына кепілдік ету әр ел халқының тілегі. Сондай-ақ заманымыздағы саясаткерлердің арқалауға тиісті борышы. Жұңғы жобасы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастырып, тең табысқа жетіп, тең игіліктену. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 17 бет. Ұстаным әрекетке жетекшілік етеді, бағыт шығар жолды белгілейді. Таяу заманнан бергі тарихқа көз жібергенде әділде үйлесімді халықаралық тәртіп орнату адамзаттың талықпай талпынып келе жатқан нысанасы. Осыдан 360 неше жылдың алдында Вестфалия бітімінде белгіленген теңдік пен иелік құқық принципінен 150 неше жылдың алдындағы Женева шартында белгіленген халықаралық адамгершілік рухына дейін 70 неше жылдың алдындағы бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабында белгіленген 4 негізгі мақсат пен 7 принциптен, 60 неше жылдың алдындағы Бандун мәжілісінде дәріптелген бейбіт қатар тұру 5 принципіне дейін халықаралық қатынастар жаңаланып, жұрт жаппай мойындаған бірқыдыру принциптер топталды. Бұл принциптер адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастырудағы негізгі ұстаным болуға тиіс. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 17 бет. Пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, баянды бейбіт дүние жүзін құру. Мемлекеттер тату болса, дүние жүзі тыныш болады. Мемлекеттер қырқысса, дүние жүзі былығады. Жыл санауымыздан бұрынғы Пелопоннес соғысынан екі ретке дүниежүзілік соғысқа дейін, одан 40 неше жылға жалғасқан 40 қабақтық соғыс біз үшін естен кетпес ашты сабақ болды. Өткен істі ұмытпа, кейін іске сабақ ет. Алдыңғы аға буындарымыз бірлескен мемлекеттер ұйымын құрып, ол дүниежүзіне 70 жылдан артық біршама тыныштық орнатты. Біз механизмдер мен тәсілдерді кемелдендіріп, талас тартыстар мен қайшылықтарды ойдағыдай шешіп, соғыс алапаты мен қақтығыстарды жоюымыз керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 19 бет. Бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, жаппай қауіпсіз дүние жүзін құру. Дүние жүзінде мүлде қауіпсіз жайлы жер жоқ. Бір мемлекеттің өзінің қауіпсіздігі үшін өзге мемлекетте аласапырандық тудыруына болмайды. Басқа елдің көрсеткен құқайы өз елің жөнінен сын сайыс болуы да мүмкін. Көрші үйден пәле шықса, өз басыңның тыныштығын ғана күйттемей, оған көмектесуің керек. Бөлінсең жеңілесің, біріксең жеңесің. Әрқайсы жақтар ортақ жан-жақты, селбесімді баянды қауіпсіздік көзқарасын орнату керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18 күні
Ши Жинпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы

жиырманшы бет. Селбесе тең игіліктенуге табанды болып, бірге гүлденіп көркейетін дүние жүзін құру. Даму маңдайалды маңызды міндет. Бұл қағида барлық мемлекетке үйлеседі. Әр мемлекет қиындықтарды қол ұстаса отырып жеңуі, әсте көрші елдерге зиян жеткізбеуі керек. Әрқайсы мемлекеттері өтемете басты экономикалық тұлғалар макролық саясаттық сәйкесуді күшейтіп, көз алдағы мүдде мен болашақтық мүддені тең ескеріп, терең қатпарлы мәселелерді шешуге күш салу керек. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі және кәсіптің жаңалануы сынды тарихи орайды меңгеріп, экономиканың даму тәсілінде бұрылыс жасап, жаңалық ашу арқылы дем беруге табан болып, қоғамдық өндіргіш күштерді онан ары дамытып, қоғамның жасампаздық күшін барынша сәулелендіру керек. Дүниежүзілік сауда ұйымының ережелерін қорғап, ашық, жария, кеңпейіл, бірін-бірі кемсітпейтін көпжақтылы сауда түзілісін қолдап, дүниежүзілік ашық экономиканы қалыптастыру керек. Сауда қорғанымпаздығын қолданып, өзін құрсаулау, өзіне де өзгеге де зиянды. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 21-ші бет. Ауыз түйіс жасауға, бір-бірінен үлгі алуға табанды болып, ашық кеңпейіл дүние жүзін құру. Түрлі дәмдендіргішпен дайындалған ас дәмді болады. Адамзат өркениетінің алуан түрлілігі дүние жүзінің негізгі ерекшелігі. Сондай-ақ адамзаттың алға басуының қайнар бұлағы. Дүниежүзінде 200-ден астам мемлекет және район, 2500-ден астам ұлт, көп түрлі дін бар. Алуан түрлі тарих пен мемлекет жағдайынан, түрлі ұлт пен салт-санадан, алуан түрлі өркениет туындап, дүние сан-салалы алуан түрлі бояу мен айшықталады. Өркениеттің озық мешеуі жақсы жаманы болмайды, тек ерекшелік мен өңірімен парықталады. Өркениеттің парықтылығы дүниежүзіндегі қақтығыстардың қайнары болмай, адамзат өркениетінің алға басуының қозғаушы күші болуға тиіс. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 22-ші бет. Жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға табанды болып, таза көрікті дүниежүзін құру. Адам табиғатпен бірге өмір сүреді. Адамзат табиғатты бүлдірсе, түбінде зардабын өзі тартады. Ауа, су, топырақ, көк аспан қатарлы табиғи байлықтар бар кезде білінбейді, таусылса орны толмайды. Өнеркәсіптену бұрын болмаған материалдық байлықтар жаратты. Сонымен қатар экологияға айықпас жара салды. Біз ата-бабамыздан қалған байлықты құртып, ұрпақтарды сорлататын, ойрандау формасындағы дамудан аулақ болуымыз керек. Тұнық су жасылтау бағалы байлығымыз. Біз табиғат пен адам бір тұлға, жаратылыстың өзі қағида дейтін ұстанымнан жазбай, тоқтаусыз даму жолын қарастыруымыз керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2017 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 22-23 бет. Әлем жер шары қыстағы іспетті. Әр ел бір-біріне сүйеніт, мүддесі ортақ, тағдыры бір. Жұңғы жаңаша халықаралық қатынас орнатып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебейді. Міне бұл жаңа дәуірдегі жұңғының дипломатиялық талпыныс нысанасы, әрі дүниежүзіндегі елдердің бірге құлшынатын бет алысы. Жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілету үшін өзара құрмет ету, әділ турашыл болу, селбесіп тең игіліктену, күштілер әлсіздерді басынатын қасаң қағидан тастап, қарсыласпайтын қайта келісетін, одақтаспайтын қайта серіктесетін елдер ара қатынастың жаңа жолын қарастыру керек. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруын ілгерілетуде баянды, бейбіт, жаппай қауіпсіз, бірге көркейген, ашық кеңпейіл, таза көрікті дүниежүзін құру керек. Жұңғарманына жұңғы халқының көркем тұрмысқа деген талпынысының ең үлкен ортақ бөлгіші жинақталған. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына дүниежүзіндегі әр ел халқының бейбітшілікке дамуға, гүлденуге талпынысының ең үлкен ортақ бөлгіші жинақталған. 2017 жылғы Сунду халықаралық талқы мінберіне қатынасуға келген әлемдік көсемдер одағының мүшелерімен кездескендегі әңгімесі. 2017 жылы 11 айдың 30-ші күні Халық газеті 2017 жылы 12 айының 1-ші күні. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы, атап айтқанда әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің болашағы мен тағдыры бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан,
тауқыметті бірге тартып, қуаныш пен жұбанышты бірге өткеріп, туып өскен ғаламшарымызды берекелі ұлы шаңырақ етіп құрып шығып, дүние жүзіндегі әр ел халқының тамаша тұрмысқа талпынысын реалдыққа айналдыру деген сөз. Қол ұстаса отырып, ана құрлым көркем дүние жүзін құрайық. 2017 жылы 2 айдың 1 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 87 бет. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету бір түрлі дүзімді енді бір түрлі дүзімнің орнына қою емес. Бір түрлі өркениетті енді бір түрлі өркениеттің орнына қою емес. Қайта түрліше қоғамдық дүзімге, түрліше идеологияға, түрліше тарих пен мәдениетке, түрліше даму деңгейіне ие елдердің халықаралық істерде мүдделес қатар өмір сүріп, оқуқтан бірге игіліктеніп, жауапкершілікті бірге арқалап, көркем дүниені бірге құрудың ең үлкен ортақ бөлгішін қалыптастыруы болып табылады. Жұңқа халық республикасының бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіргендігінің 50 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 10 айдың 25 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 475 бет. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыру дүние жүзіндегі әр ел халқының болашағына саяды. Тіршілік атаулы бірге өсіп жетілсін, бір-біріне кесірін тигізбесін, әркім өз жолымен жүре берсін, бір-біріне бөгет болмасын. Әр ел тек әлемнің даңғыл жолына түсіп, тату тәтті өтіп, селбестік жасап, тең игілік денгенде ғана баянды күлденіп көркей алады. Қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Жұңғы әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін алға қойды. Оны халықаралық қоғаммен бірге құлшына тиянақтандыруға пейіл. Жұңғы пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, баянды бейбіт дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, жаппай қауіпсіз дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Селбестік жасап тең игіліктенуге табанды болып, бірге күлденіп көркейген дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Ауыс түйіс жасауға, өзара үлгі алуға табанды болып, ашық кеңпейіл дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуға табанды болып, таза көрікті дүние жүзін құруды ілгерілетеді. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміненертең ешқашан болмайды деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Міне, тағы бір таң атты. Бұл сіздің кеше ғана күткен. Осыдан 10 күн бұрын. Жо-жо-жоқ, осыдан 1 жыл бұрын. Бәлкім, 10 жыл бұрын күткен болашағыңыз болар. Мен келер жылы осы жоспарды былай тындырамын. Қарада тұр. Мен 10 жылдан соң міне былай боламын деп, өзің-өзің серт беріп, ертеңгі күнге үміт арта ұрандағаның есіңде ме? Иә, бәле, сол ертең міне бүгін келіпті. Не тындырыпсың? Санамалап салмақташ. Әй, бірақ біткен ештеңе көрінбейді. Байқамадың ба? Сертіңде тұрмапсың ғой. Тек өтірік бір ертеңді күтіп жүріпсің. Бетіңді әжімдеп, сонша көп ертеңді өткізгенде, бітіргенің осы ма? Бар уақытың ертеңді күтумен өтіпті. Өзгермеген өзіміз екен. Өтіріктен өтірік өзімізді, әне ертең, міне ертеңмен алдар қатып өмір сүріппіз. Әсіресе халқымыздың әдетінде ертеңді күту ерекше орын алады. Бізде нақтылы кесім, есепшіл идея жоқ. Жан таласып не қыласың? Ертең тағы да күн бар емес пе деп, өзінің де өзгенің де кегежегін кейін тартуға құштар. Сөйтіп жүріп ойдағысы ойсырап, көңілдегісін күл басып қалады. Өзі болса, сайда саны құмда ізі жоқ бір пендеге айналады. Ең соңында ертеңінен үміт жоқ болған соң ертеңді ұрпағына аманаттайды. Біз қартайдық, ертең кім бар кім жоқ кім біледі. Бізде қайратта үмітте жоқ, енді сендер жассыңдар ғой. Ертең сендердікі, ертеңдерің нұрлы деп, жас баланың көңілін белгісіз ертеңмен күптейді. Ол ертеңі қашан, қай күнгі болашақ біле алмайсың. Бұл болашағы бұлдыржанның айтар әлсіз уәжі. Осы уәждің кесірінен қаншама бүгіннің бақыты қылтасынан қиылды деші. Бүгін тағы тұрып алдың да ертең таңсадың. Қайдағы ол ертең, ол бүгін ғой. Күткеніңді ертеңнен алам деп ойламашы айналайын. Ертеңді күту жалқаудың жалы, жарамсыздың қалы. Өмірден алар несібеңді ертеңнен күтпе. Міне бүгін алып ал. Көкейге тоқығаныңды кешке дейін бітіріп таста. Бітіріп тастамасаң да бастап қой. Әр күніңді бүгін деп ойла. Ертең деп есіңді шығарма. Еш қашанда ертең деген нәрсе болмайтынын ескерейші. Ертең ол сенің бүгінің, еш қашанда ертеңнен үміт күтпе. Еш қашанда ертең деген дүние жоқ, ол бүгін. Бірдеңе қолыңнан келе ме? Тамаша бір дүние, тамаша бір талғам, тамаша бір тақырып үстінде еңбек қылғың келе ме? Ендеше қазір істе. Ата-анаңды қуантып, ағайыныңды разы еткің келе ме? Ертеңді күтпе, қазір-ақ қуантып тастасаңшы. Дәл осы кезде уақытың жоқ болса, бір сағаттан кейін болар. Ата-анаң алыста жатыр ма? Қат-қабарын біліп қой. Жақыныңа бір жылы лебізіңді арнап қой. Ертеңнен үміт күтіп жүргенде бір күні маңайыңдағы ағайын туыс, дос жарандарыңның алыстап кеткенін көресің. Тіпті кеше ғана кейбіреуінің дәмдізі таусылып кеткенін білесің. Бармағыңды тістейсің. Қап, ол кісіні жақсы көруші едім ғой. Бір кездесіп сырласайын деп жүредім, ана бір ініме қолышымды беріп қояйын деп жүредім, деп өкініштен өзегі өртенеді. Шындығында ол сенің жақсы көретініңді, сенің оған деп ыстық ықыласыңды біле алмай кетті. Сен ертеңді тостың. Жақсы болды ма? Ертең, ертең, ертең деп тамаша бір шаттықтан құрғалдың. Ертең, ертең деп жүріп, ел есінен көтеріліп кеттің. Ертең деп жүріп, ерін арқалап қалған ерлер аз ба өмірде? Бүгін күнің бағасын білу, бастағы бақытты сезіну. Мейірбанны жанмын дейсің. Ішіңде жасырып жүре берсең, кім сезеді оныңды? Ертеңді күте берме. Бір күні қасыңдағы қадірлі адамдардан айырылып қаласың. Төбіңді күн жарқырап тұрғанда, жақсы көрген пендеңе мейіріміңді бүгін төк, сұнатын сауғанды бүгін бер. Қайсы бір даталы күнді тоспай-ақ қой. Неге ертеңді күтесің? Қазір басташы ой қалғаныңды. Жоспаршыл болғаның жақсақ, бірақ оны іске асырмасаң, оныңнан не пайда? Іске аспаған жоспар ішпеген ас сияқты, дәмін сезе алмайсың. Дөдігігі ілінген, қаңсып қалған кәріжілік сияқты, аты барда заты жоқ дүние ғой ол. Ертеңшіл болма, досым. Ойдағысыңды дәл бүгін бастап кет. Ертең ол сан санақсыз бүгінгінің жиынтығы ғой. Бүгінің жемісті болса, ертең өз ақ жеңісті болады. Біреуге істейтін тардай жақсылығың болса да, бүгін істеп ал. Сен ертеңді күткеніңмен, ол ертеңді күтпейді. Біреудің бүгіні болғанымен ертеңі таусылған. Өмірде қаншама адам ертеңге қол созып, өкінішке қалды десеңізші.
бір белгісіз күнді күтіп жүріп бармағын тістеп алғандар арамызда аз емес. Ендеше ертең еш қашан болмайды. Белгісіз ертеңді күтіп, алтын уақытымызды зая қылмай, арайлап атқан әрбір таңның қадіріне жетіп, бүгінгі күннің рыздығын уақытында теріп алуға

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Арманға сүйін бауырым. Сөз мен музикасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Өткір Жеңісұлы.

Айлы түнгі сағыныш. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі.

0: ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш ұйыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-кі орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында жұмха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін жұңха ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, жұңха ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегіндегі келелі кеңеске біз Шинжаңның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының куәгері болған Сақа партия мүшесі, ұзақ жыл негізгі сапта басшылық міндеттерді абыроймен атқарған мемлекеттік жастар мен өспірімдерге заң тәрбиені жалпыластыру қызметіндегі үлгілі жеке Шинжаң Алтай аймағы Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлын шақырып отырмыз. Соңынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Алтай аймағы Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я қадірменді Дағыстанаға, күнінің көзі тарихтың куәгері ретінде мынау Шинжаңның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының нақтылы куәгерінің бірісіз. Сонымен бірге ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарып, күні бүгінге дейін партияның шұғылалы саясатын негіз сатта үгіттеуде жемісті еңбектер атқарып келесіздер. Сондықтан да биыл мынау бас шужи Ши Цзиньпиннің жұңха ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойғандығының 12 жылдығы екен. Осы байланыспен өзіңізден Шинжаңның жағдайына, өзіңіздің өскен ортаңызбен бірлестіре отырып, әсеріңізді, пайым пікіріңізді бөлісуді оң санап отырмыз.
1: Жұңха ұлты ортақ тұлға танымы ұлт қызметінің бағдарламасы. Ши Цзиньпин бас шужи 2014 жылы 5 айда орталықтың 2-ші рет Шинжаң қызмет жиналысында тұңғыш рет жұңха ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойған болатын. Биыл 2026 жыл 5 айда 12 жыл болды. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымы партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайын саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин бас шужиді өткеткен партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту, жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысында тұрып, маркстік ортақ тұлға идеясын, маркстік ұлт назариясын жүнгенің ұлт мәселесінің нақты әмәлиетімен ұштастыра отырып, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымында айқын саяси беталыс, терең стратегиялық ой, күшті жауапкершілік, шынайы халықтық сүйіспеншілік және ғылыми идеялық әдіс қамтылған. Ол жүнгі коммунистік партиясының ұлт мәселесін шешуінің жүнгіша дұрыс жолын үздіксіз кеңейтудегі бағалы идеялық жауһары, жасампаздық үлесі. Бұл маңызды идея 12 түрлі сөз жоқтан шоғырлы түрде бейнеленеді. Сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеру. Сөз жоқ, әр ұлттың жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізген ілгерілетуді партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті еді. Сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің желісі еді. Сөз жоқ, жұңқа ұлтының тарихи жөндегі дұрыс көзқарасқа табанды болу. Сөз жоқ, әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болу. Сөз жоқ, жұңқа ұлтының ұлы ынтымағын туын биік ұстау. Сөз жоқ, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Сөз жоқ, жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құру. Сөз жоқ, әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Сөз жоқ, ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болу. Сөз жоқ, мемлекеттің билік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғау. Сөз жоқ, партияның ұлт қызметіне болған басшылығына табанды болу. 12 түрлі сөз жоқ, тарих пен реалдықты, елші мен қалқараны, назария мен әмілиетті ұштастыруға табанды болған, идеясы терең, логикасы қатаң, жүйесі кемелді, органикалық тұтас тұлға. Жаңа дәуірдегі ұлт қызметіндегі қалай қарау, қайту керек сияқты түбірі мәселелерге ғылыми жауап беріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметіне түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Ол жұңғыша социалистік ұлт назариясындағы келелі секіріс саналады. Жұңқа ұлтында миллион жылдық адамзат тарихы, 10,000 жылдық мәдениет тарихы, 5,000 жылдан астам өркениет тарихы бар. Уақыт керуенінде жұңқа ұлты көп негізден бір тұлғаға айналып, тарихтан болашаққа бет алып, дәстүрден осы замандануға бет алып, өзгеше қалыптасу даму заңдылығын әйгіледі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ұлттардың тағдырлас болуы жұңқа ұлты ортақ тұлғасының қалыптасуы мен дамуының тарихи негізі. Ұлттардың сенімінің ұқсас болуы жұңқа ұлтының бір тұтас көп ұлтты мемлекет құруының ішкі қозғаушы күші. Ұлттардың мәдениетінің тоғысуы жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы өркениет жағдайын қалыптастыруының мәдениет гені. Ұлттардың экономикасының бір-біріне арқа сүйеуі жұңқа ұлтының бір тұтас экономикалық тұлға құруының құдіретті күші. Ұлттардың сүйіспеншілігінің етене болуы жұңқа ұлтының бір үйлі жандардай етене болуының берік дәнекері. 12 жылдық әмәлият Шинжаңның партияның жаппай басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде игеріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісін жоғары деңгейде жобалап, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология және партия құрылысы жақтарында толық дәйектестіргендігін дәлелдеп отыр. Айталық, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткөм 10-ші, 11-ші, 12-ші жалпы мәжілістерінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын келелі саяси жауапкершілік етіп, стратегиялық міндет ретінде ішкерлей зерттеп орналастырды. Ұйымдық жақтан автономиялы районның жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметіне басшылық етіп үкіріп басын құрды. Қараулар бірлесіп қимылдайтын қызмет жағдайын қалыптастырды. Зерттеу, түсіндіру, тәрбиелеу сынды үш бір тұлғаланған идеялық тірек жүйесін күш сала орнатты. Қоғамдық деңгейде ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы, ана арнаны қызмет ету пункті сияқты дәнекерлер арқылы үгіт лекцияларды қалың қауым қуана тыңдап көңілдене көретін формалар арқылы өрістетіп, әр ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Жоғары сапалы даму мен жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын жетілдіруді ішкерлей тоғыстырып, өңір кәсіп шоғыры құрылысын түйінді түрде ілгерілетіп, кәсіп саласы бойынша селбесуді, жұмыстанудан бірге еліктенуді тұтастырып, әр ұлт бұқарасын бірге күрес жасау барысында даму жетістіктерінен бірге игіліктендірді. Мәселен, оңтүстік Шинжаң өңірінің жоғары сапалы дамуының 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу, техникалық шеберлікке баулу арқылы ауыл шаруашылығында халық санының қала тұрғынына айналуын ілгерілетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын қайткенде көзбен көріп, қолмен ұстауға болады дейтін әмәлияттық қажетке жауап берді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту халық бұқарасының тұрмысының тетігі ғана емес, экономикалық қоғамдық дамудың да іргетасы. Әрі жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды тірегі. Шинжаң экономикалық даму барысында халық тұрмысын бастан аяқ маңдай алдарыңға қойып,

қазыналық шығыстың 70% халық тұрмыс саласына жұмсауға табанды болып келеді. Үгіт тәрбие шынайы жүргізіліп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын сүйіспеншілік жақтан шынайы таным күшейді. Үгіт тәрбиені күшейту жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жолы. Үгіт тәрбиені үздіксіз ішкерлей жүргізу арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын көкейге қондырып, әрекетте әйгілеп, әр ұлт бұқарасының жұңқа ұлты бір тұлға жөніндегі танымын шынайы танып мойындаумен күшейтуге болады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу үгіт тәрбиесін күшейту жөніндегі ұйғарымын 2024 жылы 1 айдың 3 күні жариялады. Мемлекеттік халық құрылтайы үстегі жылы ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілету заңын жариялады. Қазір ұлттық ынтымақ ұлт бір тұлға танымы заңдық негізге атқаратын кепілге ие болды. Қазір бүкіл Шинжан көлемінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы туралы үгіт тәрбие жаппай ішкерлей өрістетілуде. Әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбие күшейтіліп, көрнекті нәтижелерге қол жетті. Мысалы, біздің Көктоғай ауданында жастар мен жасөспірім оқушыларға жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы үгіт тәрбиесін жүргізуде сабақпен тоғыстыру, саяси идеялық сабақпен, заң сауаты сабағымен тоғыстыру, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет, жұңқаның осы заманғы өркениет, қызыл ген тәрбиесі, қатгерлік, сурет жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастыру арқылы мектеп ауласының қою мәдениет ортасын қалыптастырды. Шинжанға көмектесу жоспары арқылы Көктоғай ауданының орта бастауыш мектептерінен 229 оқушы 3 рет Астана Бейжіңге, 1 рет Хилинжан өлкесіне үйрену экскурсиялауға барып, сонау Шалғайдағы балалармен қатынас орнатып, ауыз күйіс жасайды. Ән айтып, би билеп, қатгерлікке жаттығып, жұңқа ұлты бір тұлға танымының тұқымы балалар жүрегіне тамыр тартып, өркендейді. Олар құрама қоп дүшақтарымен армандаған кең әмінді жасай алды. Отбасы ата-анасының кішкентай аудармашысы болады. Балалар мен үлкендер қол ұстасып мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренді, пайдаланды. Балалар кішкентайынан бастап біздің Шинжаңдағы көп ұлттың бір отбасы адамдар екендігін, әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қою сүйіспеншілікте болып, бір-бірінен ажырамайтындығын білді. Шинжаңда ұлттық ынтымақтың берекелі шаңырағы қатарлы ұлттық ынтымақтың бірлескен достық қимылдары жасампаздықпен кең көлемде өрістетілді. Ішкерлей араласу, іштесу, тоғысу жіберіп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасының қоғамдық топырағы құнарлана түсті. 2023 жылы 2 айда Шинжаң автономиялы районының 14-ші 5 жылдықтағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құру жобасын жариялады. Бұл жоба бүкіл елде ұлттар ынтымағын және әр ұлттың араласу, іштесу, тоғысуын жұңқа ұлтының саяси ортақ тұлғасы, экономикалық ортақ тұлғасы, мәдениет ортақ тұлғасы, қоғамдық ортақ тұлғасымен бірлестіруді ең алдымен жасаған жоба. 2024 жылға дейін Шинжаң мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 90-ын, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбие базасынан 14-ін, автономиялы район дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 370-ін сәтті құрды. Шинжаңның ел ішіндегі басқа өлке қалалармен ауыз күйісін ықпалдастығын анағұрлым күшейтіп, тек 2023 жылдың өзінде Шинжаң 2653 мектептегі 3,998,000 жастар мен жасөспірім оқушыларды басқа өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы жастар мен жасөспірімдермен өзара жүк құрап достасуға ұйымдастырып, олардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сонымен бірге Шинжан көлемінде ұлттар ынтымағы алға басарлығы қимылында топ жарып ағалап алға шыққан өнегелі үлгілерден Көктоғай ауданы Мәтінбек Мейірбағыштау қорғағамының бастығы партия мүшесі, ұрпақтарға көңілді өлу комитетінің орынбасар бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы, Текес ауданы малшаруашылық район Бозадыр Көксуарасан шипаханасы партия Яшека Шужия Жұматай Әубәкірұлы, халық құрылтайының уәкілі Жеменей аудандық қалашығы Чарықты қыстақ партия Яшека Шужия, қыстақ тұрғындар комитетінің бастығы Күлмира Дәулетқызы қатарлы үйрену үлгілері партия мен үкіметтің мадақтауына, әр ұлт халқының алқауына ие болып отыр. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үгіт

0: бекемдеудің әмәлияты Синьцзянның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы мен ұрық ұйымдастыруды жебеу жағындағы берік бекімі мен шынайы әрекетін, көрнекті табыстарын толық әйгіледі. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасының табысты үлгісі екенін де айғақтады. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының ынтымақ, орнықтылық дамуға талпынған күшті тілегін, қол ұстаса алға басудағы бірге дамудағы құдіретті оң энергия екендігін толық дәлелдеді. Біз партия басшылығына табанды болып, жұңқа ұлтты бір тұлға танымын бекемдеп, ұлттар ынтымағы әр ұлт халқының жан тамыры деген ұстанымынан жазбай, ұлы жұңқа арманын жүзеге асыру жолында бірлік ынтымақпен алға басайық. Дәуір идеяның анасы, әмәлият назарияның қайнары. Жаңа дәуір жаңа идеяны жетілдірді. Жаңа идея әмәлиятқа жетекшілік етті. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарланымы. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғы ұлтты ортақ тұлға танымы жұңғыша ұлт қызметін дамытудың бас нысанасы, бас міндеті, тұлғалық стратегиялық орналастыруы. Жаңа дәуір жұңғы ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңқа арманын құлшына жүзеге асыратын дәуір. Біз борышты есте сақтап, қайраттана үдіре алға тартып, ұлттың гүлденуінің чоғлары белесіне шығуға еселі ұлас қосайық. Рахмет.
1: Иә, Дағыстан аға, мынау бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін үйренуден алған әсеріңізбен, көп жылдық негізгі саттағы бай тәжірибеңізге сүйене отырып берген келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Енді мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық үздік партия мүшесі, Алтай аймағы, Жеменей ауданы, Жеменей қалашығы, Шарықты қыстағы партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын кеңесімізге орын берейік. Кезекті кеңес барысында Гүлмира Дәулетқызы әуелі өзінің қандай абзалдылықтармен мемлекет халық құрылтайының уәкілі болып сайланғандығын, сондай-ақ қыстақ партия ячейкасының шужиі және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде жұмысты қалай қанат жайдырып, алдыңғы толқын аға буындардың жетегінде, халықтың қолдауында қыстақтың шаруашылығын шалқытып, баюға ауқаттануға бет алған құлшыныс хикаяларын шерткен болатын.
1: Сәлеметсіздер, мен Гүлмира Дәулетқызы боламын. Алтай аймағы, Жеменей аудандық, Жеменей қалашық Шарықты қыстағының қыстақ ячейкасы секретары қыстақ жорасындық міндетімді атқарамын. Қазір бүкіл мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілімін. Бір күні кештенді, фон келеді маған, біздің өз ұйымдастыруға жауапты бір жолдас екен, Гүлмира құтты болсын, бүкіл мемлекеттік халық құрылтай уәкілі болдың дегенде, сол күннен бастап мен енді бір аптаны ұйқысыз өткіздім десем енді өтірік емес. Өйткені неге? Сіз бір семья болмаса, бір аудан болмаса, бір аймаққа уәкіл емессіз. Бұл бүкіл халықтың тілегін арқалап орталыққа барып, сол кісілердің арман тілегін, сол кісілердің айтқан немелерін жеткізіп қайтып, орталықтың үнін сол төмендегі халыққа жеткізу деген енді өте ауыр міндет енді. Алғаш осындай сайланып шықтың деп естіген кезде бір жағынан ерекше қатты қуандым, қатты тебірендім. Неге десеңіз, бұл үлкен даңқ, үлкен мақтаныш. Өзіңнің басыңнан болсын, болмаса өзіңнің семьяңнан болсын. Бірақ та енді бұның осындай даңқымен бірге салмағы да өте ауыр. Сонымен енді сол кезде бірталай күн енді ұйқысыз атырдым арасында енді. Басшыларым сұрайды, қандай көңіл күйдесің деп. Сол кезде айттым ғой, алғаш расында естіген кезде қуану болады екен, тебірену болады екен. Бірақ та енді оның қуаныш пенен тебіренуінен маған басым немесе күшті болды. Өйткені әдетте бір адамның бір семьяны алып жүруі қаншалықты қиын екенін енді әдеттегі семья адамдары біліп отыр енді. Мен өзім жөнінен алғанда әзір енді мен енді бір семьяда шешеме қарап отырмын. Енді әзіреніміз үшін халық құрылтай уәкілі болып, бүкіл халықтың тілегін, бүкіл осының арман тілегін жоғарыға жеткізу деген енді өте енді ауыр міндет.
0: Енді мына өзіңнің есейіп ержету жолыңда қандай бір мүмкіндіктермен қыстақ партия ячейкасының шужиі және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып сайланғандығыңды әңгімелесең?
1: 2007 жылы Шинжан кәсіптік шөенін бітіргеннен кейін өзіміздің ауданымызға қайтып барып, түрлі салаларда жұмыс істедім. Ас су саласы болсын, одан кейін мына аудан менен ауыл арасындағы кіре тасымалдау көлігі дейді. Осының барлығын енді бір қыз бала болсам да, біз үшін енді семьялық ауыртпалығымыз жеңілдетейік, әке шешеме болмаса, аз қандай болса да енді сол семьяның қиыншылығын шешу мақсаты ретінде қай жерде жұмыс болса, сол жерге барып жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Асқар Тау әкеміз ауру себебінен дүниеден өткеннен кейін шешем үйде жалғыз болғандығы себепті сол кісінің жанында отырып, бір шәугім шайын қайнатып берсем, одан кейін жоғары мектепті оқып келгеннен кейін өз ауылыма бір үлесімді қоссам деген осындай бір мақсатпенен қыстақ комитетіне барып, осындай қыстақтың бір қызметкер ретінде жұмыс істесем деген мақсатпен өзіміздің ауылымызға оралдым. 2014 жылы өзіміздің қыстағымызға қайтып барғаннан кейін сол ауылдарда белсенді осындай ретінде қыстақтың әрқандай жұмыстарына, қандай жұмыс мені қажет етсе, сол жұмысқа өздігімен бірінші болып, сол қыстақтың түрлі қызметтеріне қатынасып отырдым. Қайтып 2016 жылы 3-ші айға барған кезде біздің қыстағымызда бір орын кем болды да, мен енді осы орынға барып істесем деген осындай бір мақсатпенен қыстаққа өтініш кіргіздім. Ол кезде қыстақтың сайлам әлі жүрілмеген кез. Сол кезде енді қыстақтағы жауапты жолдастар маған берген жауабында, сені енді біз істеткенменен сағымыз еңбекақы бере алмаймыз. Өйткені қыстақтың жалпы қаржысы төмен, өзін өзі айналдыра алмайтын себепті одарымыз үшін бір қызметкердің еңбекақысын тауып бере алмайтын болды. Ол кезде айттым енді сайлам жүргенше әлі 5 ай уақыт бар екен, болмаса мен тегін істеп тұрсам да бір жағынан үйреніп, бір жағынан сіздерге көмекші болсам деп осы өтінішімді кіргізгем. Бірақ та енді ол кісілер бәлкім өздерінің де қиындықтар болған болу керек. Енді ол кезде мені нақты қабылдай алмады. Қайтып 2016 жылы 8-ші айға келгенде қыстақтың сайламы жүрілді. Сайламы жүрілген кезде бірінші осы қыстақтағы жолдастар, бұрынғы қыстақты басшыларымыз белсенді ретінде осы Бұқараға мені көрсетті. Осындай өзіміздің жас жоғары мектеп тоғысып келген осы бір қызымыз осындай өтініш беріп отыр. Қыстаққа жұмыс істесем, сіздерге жұмыс істеп берсем деп осы бойынша мені көрсетіп бергеннен кейін біздің енді қыстақтағы қалың қалғы бұқарасы енді кішкене кезімен бастап сол жерде өскеннен кейін барлығы мені білет, барлығы мені көріп жүр деген сөз. Одан кейін барлығы менің істеп кететін маған сенген болуы мүмкін. Сол бойынша мені толық дауыспен сол жылы сайламда сайлап шығарып, қыстақтың жорасы ретінде алып шықты. Міне содан бері қарай қыстақта жұмыс істеп келе жатырмын. 16-шы жылы осы сайламға түсіп, қыстақтың жорасы болып сайланғаннан кейін мен негізі қыстақта мына әйелдер қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Одан кейін жастардың қызметіне, одақ қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Енді бұл барыста өзім жаңадан мектеп тауысып келген бір қыз бала болсам да, бірақ та әйелдер қызметін жүргізгенде мен жөнел алғанда өте қиын болды. Соныменен әркез мысалы семья аралау арқылы, үлкен семьядарға барып алып, осы қызметімен қалай жүргізсем болады? Әйел жолдастарды қалай бастап, мысалы бұл істерді сол кезде жүргізіп отырған мына кедейлік қалпақты лақтыру жағында қандай жұмыстар істеу керек деген. Өйткені мына әйел адам семья отбасының тұтқасы. Осы істердің идеясын қалай шешу, осы жағында енді негізінен жалпы жұмыстар алып барылды. Бұл кезде негізінен бұл кісілерге әзіргі көз алдағы сол кездегі түрлі саясаттарды үгіттеу, мысалы үшін сыртта болып жатқан түрлі өзгерістерді бұл кісілерге айту арқылы бұл кісілердің идеясын ояту, одан кейін бұл кісілер сыртқа алып шығып басқа аудандар, мысалы үшін көрші аудандарымыз басқа жақтағыдар қандай жұмыс істеп жатыр, өзінің мысалы үшін қолындағы барын қалай базарға салып ақшаға айналдырып отыр, қалай семьясының кірісін арттырып өзін қалай кедейліктен арылту жағында қаншалықты жұмыс істеп отыр деп негізінен осы жақта жалпы осылай жұмыс алып барып отырдық. Одан өзім сол кезде осы кедейлердің қызметін негізгі жауапты кадр болып істедім. Енді осы барыста біздің қыстақтағы барлық жолдастар, одан кейін барлық өзіміздің халық қарасы береке бірлік деп бола отырып, өзіміз 2016 жылы кедейлік қалпақты негізден лақтырдық.
0: Енді мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Жемене ауданы Жемене қалашығы Шарықты қыстағының бүгінгі құлшыныстарын өзіңнің автономиялы райондық үздік партия мүшесі болып сайланған хикаяларыңмен бірлестіре отырып әңгімелеп берсең.
1: Біздің қыстақта әзір 135 семья, 360 жан саны бар. Біздің енді негізгі кірістің келу қайнары біздің мына егістік жерімізді жалпы беттік үшін сыртқа көтерді деп бергеннен кейін біздің әзір семьядағы барлық еңбек күш бос қалады деген сөз. Бұл еңбек күштерді біз қайтуымыз керек, бұдарды сыртқа қарай ойыстыруымыз керек. Енді осы жағында біз әзір қыстамызда ұстап отырған бірден бір қызметіміз сөзсіз бір семьяда бір тұрақты еңбек күш болу керек деген осындай мақсатпенен әрқайсы семьяны үстіп кәсіптендіріп келе жатырмыз. Осындай болғаннан кейін ғана бұдарда мысалы үшін тұрақты кіріс бар деген сөз. Одан кейін бұл күштердің тұрақты кірісі болғаннан кейін бұдардың енді қайталай кедейлесу ахуалы жүз бермейді. Одан кейінгі бірі бізде мына бағым шаруашылығы, мал шаруашылығы дейміз ғой. Мал шаруашылығы болғанда бізде негізінен әйел жолдастар үйде мысалы үшін сауын сиыр осыны қарау арқылы әзір осының сүт өнімдерін базарға салып кәсіппен келе жатыр. Біздің әзір отырған ауылымыз негізгі ауданнан 6 километр алыста тұрады. Одан кейін біздің мына Жемене шекара өткелі негізі біздің қыстағымыздың тең ортасынан өтіп жатыр жолы. Сонда бізден өтетін адамдар да келіп тұрған мына саяхатшылар да біршама мол деген сөз. Одан кейін аудандағы әзір қызметкерлер енді өздеріңіз де білесіздер. Қызметкерлер қызметтен түскеннен кейін 6 километр жер ондай алыс емес. Келеді, соны өздерінің қажеттерін біздің қыстақтан келіп, сүт өнімдеріміз үшін сүт болатын, айран болсын, құрт болсын, одан кейін жерлік тауықтың жұмыртқасы дейді. Осының барлығын сол біздің қыстақтан келіп, өздері кеп алады. Сол үшін әзір бізде бірден бір ерекшелігіміз мына Бұқара өздігінен бар біздемейді алушыны. Алушы өздеріңізде кеп семьядан алып келеді. Бізден бір ерекшелік енді мына қатынастың қолайлылығы ең жақсысы. Әзір енді біздің мына көрші қыстағымыз Сарыөлең қыстағы өздеріңіз де білесіздер 2021 жылы мына төрағамыз Шимкин жолдас біздің сол қыстаққа қат қайтырған қыстақ. Енді әзір осы қыстақтың ерекшелігінен пайдаланып бұл қыстақты әзір мысалы үшін саяхат қыстағы айналдырып жатыр деген сөз. Осы барыста осы саяхатшылардың барлығы біздің қыстақта. Сонда енді біздің Бұқара енді базар болмай қала ма, болмаса мен осы өнімді сата алмай қалам ба деген жайт өмір сүрмейді. Бізде сүт өнімдері бұнда негізі құрт, сары май, одан кейін айран, қатық, одан кейін бізде мына түрлі ұн өнімдері дейміз, үшін пранды болсын, одан кейін қол жапқан тонардың нан деп қоямыз. Енді осыларды негізінен өндіреді. 2016 жылы Ясеканың жорасы ретінде осы жерде жұмыс істедім. Одан қайтып 2019 жылы 4-ші айда біздің енді бұрынғы қыстақ Ясека Шудия қызмет себебінен алмас басқа жаққа кеткендігі себепті ауылдық парткөм одан ұйымдастыру мен енді негізі жоғарыға таныстырып енді осы қыстаққа Ясека Шудия болса бұғысы деген бойынша енді барлық біздің Ясекадағы партия мүшелері де қолдап-қуаттап менің енді жалғасты осы бала алып жүре алады деп мен осы қыстақтың Ясека Шудияға сайлап шықты. Сол кезде мына Ясека секретарь болып сайланып шыққаннан кейін сол күндер ұйқысыз күндер болып өтті. Неге десеңіз, бұның міндеті өте ауыр. Өйткені барлық сол қыстақтағы барлық халық бұқарасы сізге қарап отыр деген сөз. Мысалы үшін мен бұл істерді қалай бастаймын, қалай баю жолына қарай жүреміз. Енді сол кісілер мысалы үшін біздің бастаған жолымызбен ілеседі деген сөз. Сонда мен бұл жолды дұрыс алып жүре аламын ба, жүре алмаймын ба деген енді осындай түрлі ойлар болғандық себептен ұйқысыз күндер өтті. Енді осындай түрлі қиыншылықтарды жанындағы жолдастардың мына қолдауымен, одан кейін парткөмнің қолдауымен, ұйымдастырудың қолдауымен ақырын-ақырын осы қызметті алып жүре алдым. Сонда да мысалы үшін өзіміздің алдағы аға буындағы бұрынғы істеп кеткен жолдастардан да көбінде барып кеңес сұрап тұрдым. Енді қалай жүрсем болады, бұл жолды қалай басып жүреміз деп осындай семья аралап, өкілдерден ақыл кеңес сұрап 2021 жылға келгенде біздің енді Ясека мені түйінді түрде мына автоном райондық үздік партия мүшесіне жолдап таныстырды. Енді бұл істерде негізгі басып өткен жолдарымызды одан кейін мысалы үшін енді төменгі сатының қызметін көргеннен кейін бұл кісілерді енді осы марапатты 2021 жылы 4-ші айда маған берді. Ерекше қуаныштамын. Сол кезде біздің мына Ясекадағы Чартықстандағы барлық Ясекадағы жолдастарға алғысым шексіз.
0: Жарайды, жарайды. Ауылдастарды бастап сүбелі еңбегіңнің жемісін көріп биік белестерді бағындыра бергейсің.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілі.

0: адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Әр алуан әуенмен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қарлы мекен Алтай табиғаттың ана мектебі» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ел қыстауға мал көшіру қамымен абыр-сабыр болып жатқан күндердің бірінде шешем аяғасынан «Бұл мектепке барып оқисың, әжеңнің сөзін тыңдап жақсы үйрен.

Өктемге салым қыстаудан қайта көшіп келгенімізде бізге жазу оқып бересің деді. Әрине өзімде оқуға ынталымын. Мектеп алыс емес, үйдің қасында болғандықтан есік терезеден сығалап жүріп, әпекем мен ағаларымның оқулықтарын тиіп қашып көріп жүріп, қаратанып та қалған жайым бар. Сол үшін де қуанғанымды айтып сұрама. Енді мектептің есік терезесінен сығалап жүрместен мойынға сөмканы асып ап, оқушылар қатарына барып тұра қалуға асықтым. Бірақ амал не? Бұл қуанышым көпке бармады. Неге десең, шешемнің таңертең айтқан осы шешімін кеш болмай ақ әкем қолын жалғыз сілтеумен жоққа шығарды. Ол бүгін күндегісінен ертерек тұрып әлде қайда кетіп еді. Бәлкім сол көші-қон әбігерлігі болуы керек, шаршап шалдыққан кейіпте кештете үйге оралған. Шешем қол машинасымен маған сөмка тігіп жатқан болатын. Әкем оның бұл күйбіңін ұнатпай қалды ма қалай, шешеме шытына қарап күңк етті. Аяғасынан шеберхана аша қалыпсың ғой, сонда тігіп жатқаның не? Шешем бас көтерместен мені иегімен нұсқады. Мына оқи демес пе, осыған сөмка дайындап жатырмын. Әкемнің мойны кегжең етті. Жоқ, бұл биыл оқуға бармайды. Сен бұған енді сөмка тіккенше тон шалбар тік. Зырылдаған машина дауысы тына қалды. Шешем өз-өзінен бағжың етті. Неге оқымайды екен? Әкем қолын сілтеді. Негесі сол? Бұл биыл бізбен бірге қыстауға барады. Шешем және де өз уәжін айтып қарсылық танытты. Әжесі де оқысын деген, өзі де оқимын деп асығып тұр. Әкем сөз тыңдағысы келмей сырт айналды. Бұл әже баласы емес менің балам. Анау әже балалары оқуын оқып, онан соң қарны тойған мысық тәрізді пеш түбінде пыр-пыр ұйықтап жата берсін. Ал бұл малға қарауды үйренеді. Оқу деген еш жаққа қашпайды. Қашан болса да оқып алады. Әкем туасы бір мойын жан. Айтты бітті, айтқанынан қайтпайды. Оның осы мінезіне қанық болғандықтан енді шешем көп қарсылық танытпай үн-түнсіз машинасын жинастырды. Міне сөйтіп еріксізден еріксіз армандаған оқуға бара алмай, сонау бір аталаның қиырындағы қыстауға қарай жол алмақ болдым. Я айтпақшы шынын қусаң, бұл отау үйдің баласы жалғыз мен емес, менен үлкен әпекем мен ағам бар. Бірақ олар бұл отбасыға тән емес. Ата мен әже балалар. Олар әкемді аға деп атайды. Әкем де оларға әке салауатымен ауыр жеңіл сөз айтуға батын алмайды. Неге десең атам дүние салғанымен, әжеміз ол екеуінің осы беделдеріне нұқсан келетіндей бір сыбыс біліне қалды ма бетті, шамырқанып шығады. Ал мен болсам әкені әкелікке мойындатқан басы бүтін әкемнің өз баласымын. Сондықтан да әкем өзіне меншіктегендей боп мені жанынан тастамайды. Кейде алдын алып, кейде ашамайға таңып ап кетеді. Өткен жылы ауырып қалғандығымнан ата балаларыммен бірге бір қысты өткіздім. Сонда әкем менің жағдайымды білу үшін бір рет келіп қайтты. Ал биыл оқысын деген сөзге құлақ аспастан мені өзімен бірге ала жөнеліп отыр. Әрине әке ұйғарымына мен еш наразылық білдіргем жоқ. Неге десең менде арман да қиял да көп еді. Айта берсең оқу да бір арман. Әкеме ілесіп ұзақ-ұзақ жол басу ол да бір арман. Әуелі бірі-бірінен өткен қызық. Ал бұйығып кеп әкемнің ішігінің өңіріне тұмсығыңды тығып пыр-пыр ұйқыға кету қандай рахат, шіркін. Мен міне осындай-осындай көңілді ойлардың жетегімен өзіме бәсіре деген жирен төбел дүніңге міндім де жолға шықтым. Ол кезде көшпенді тұрмыстың қажеті болу керек, менің жасымдағы балалардың бәрі аяқтарын тепкішек деп аталған қоржын бастарына салып ашамайға мінеді. Ал қауіпсіздік үшін сол ашамайдың екі жағын қозғалмастай етіп көлденің тақтайшамен бекітіп қояды. Міне содан кейін ұзақ-ұзақ жолдарда еш қауіп-қатерсіз қалғып мүлгіп кете береміз. Қазір де сол күйден жазбай келеміз. Тек бір өзгеріс әкем бұл рет жылқышыны үйге шіруге шығарды да жылқыны өз айдады. Қасына мен ертті. Жылқының ұзын санын білмеймін. Әйтеуір қарасы молаңдау. Жол бойы айғырлар жиі-жиі шекісіп үйірлерін бет-бетіне қуалап мазан алады. Мұндайда әкем ұзын құрығын оңды-солды сілтеп әлгі бүлікші айғырларға қарай тебітеді. Әкемнің жыл қайдауы себебі де маған түсінікті. Көшіміз қыстауға дейін бүгін ертең дейтін емес, қой аяңмен ақырын жылжып, 6-7 қоналқыда әрең жетеді. Әрине мұндай ұзақ салбурын көші-қонда бәрінен де түнеме орын маңызды. Амал бар отын суы жақын ықтасын орынды елден бұрын иемденіп алу керек. Міне сол себептен әкем ұзын аяқты жылқыны өз айдаған. Мөлшерлігін қоналқы орынға бұрын жетеді. Еш әттеген айсыз көңілге алған орнын иелейді. Міне бүгінде әкем осы үрдістен жаңылмастан ертелете тұрып мені ертіп жылқыларды алдыға салды да алдартына қарамай жолға түсті. Я осы ұзақ көш кезінде Ыбырай деген кісі жылқыларын кейде біздің жылқыларға

қосқа қосып, кейде бөліне кетіп, бізбен аралас құралас жүріп отырды. Бірге жүре қалсақ, әкем көбінше жылқылардың алдыңғы жағына шығады, жол ыңғайына қарай қайырмақтайды. Алла бір ай болса, анау шадыр мінез бүлікші айғырлардың жылқыларды бөліп жарып қуалай жөнелуіне бой бермей, қайырмақтаумен ілгерілейді. Ол кісі де қасына бала ерткен. Бір емес, мен құралпы, үйелмелі-сүйелмелі екі бала. Мен олармен кездесе кеттім де үйір-шүйір бола қалдым. Екеуі де сүйкімді. Тойған қозыдай монтиып-монтиып қарайды. Мен олардың осы қылықтарына қызыққандаймын. Әділіне келер болсам, олардың өздері емес, ашамайдың құлағына ілінген анау әдемі-әдемі кестелі дорбаларға қызықтым. Неге десең, ол дорбалардың ішінде бауырсақ пен қант бар. Олар сол дорбадан кейде бауырсақ, кейде қант алып ауызға тастап-тастап жібергенде қызығу ма, әуелі қызғануға бейім бір тосын сезім өзегіңді өртей жөнеледі. Содан кейін ұят намыс дегенді естен шығарып, біресе сол әдемі дорбаларға, біресе маған қыр көрсеткендей боп бауырсақ шайнаңдаған екі жүгірмекке жалтақтай түсемін. Бір сәтте менің осы еміншек күйімді ыбырайдың өзі байқай қылған сыңайлы анадайдан дауыс көтерді. Үнінде мақтанға бейім сарын бар. «Әй, тоқан! Әй, сарқыт! Бауырсақтарыңнан анау достарыңа да беріңдер. Қарнашып қалған тәрізді ғой өзінің».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыс.

0: бойындағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Әр алуан әуенмен автора Адал Қали. Өзімсіну, сені тек басқаларды жарақтауға. Осынша кең мол қылып жаратқан ба? Ұмытасың өзімсініп, ылғи мені бәріне бәсіресі таратқанда. Боларда жыр додасы көзім тұнып, бір өлең оқымақ ем тез ұмтылып, дедің де басқаларға жол берейік, мен артқа сырып қойдың өзімсініп. Атып ет жүрегімнен дарын таң. Деп жүрем, жалаулы күн жарылқады. Сен біздің өзіміз ғой дегенді айтып, өзгеге жаза салдың бәрін тағы. Ерлік қып тоспасам да денемді оққа, лайық танылып ем беделдатқа. Өзіміздің ауылдың баласы ғой, отыра берсін дедің төмен жаққа. Қашанғы өтеді өмір көлегеймен, бақыт жүр қолым бұлғап келе қоймен, ашпадың менің жалғыз кітабымды бұл біздің өзіміз ғой деген оймен. Жетіп ем бір табысқа сәлиқалы, атып ет алақайлап көңіл таңы, барып ем бір құттықтау жасайық деп, өзіміз жыртылмайық дедің тағы. Жанбыз деп бірін бірі жете білген, жүрушем жақсы үміттің жетегімен, сен мені өзім ғой деп ойладың да, басқаның ұстай салдың етегінен. Қашан бір қарайды өмір көзің түзу, жөнбәлде жүнжігенше төзім қылу, жылымның жылғасына жасырынған, түбіме жетер болдау өзімсінің.

жұбату. Дегендей боп қуанышыңды құлатам, құлазып бір атқанын ай құлатам. Сеніп сүйген жарын кетті өмірден, серік досым сені қайтып жұбатам. Жалған десем бола алмассың алаңсыз, жазмыш десем ол сөзімде табансыз. Жылама деп жұтқызбаспын шеріңді, құлама деп айтамын ғой амалсыз. Болғаны мен жомарттыққа затыбай, бес күн артық бақсилауға татымай. Жазмыш ажал мергеніне аңдытып, аямай-ақ атады екен япырай. Қызығы да, құрметі де кемімей, сергек еді семсер сертті серідей, қайтқан қазға кетті десем ілесіп, құс қайтатын мезгілде емес еді ғой. Көп нәрсені жүйкемізге жүк қылып, кете берді-ау көңілдерді көп тығып, сыйластық пен мейірімнен басқаның бес тиынға татымасын ұқтырып. Өтпей өмір тұратындай мәңгілік, көзеулісті кейінгіге қалдырып, өткеннен соң өкінеміз дәриғай, майпаздауға мазмұн таппай мәңгіріп. Бір кем дүние бермесе де кенеу бір, перзентің бар деміккен де демеу бұл. Жан-жарыңның бұл өмірдің әуресін көрмейтінін көңілің өмедеу қыл. Өлім осы сыйға сырдан сыңға дос. Кемелсің ғой көңіліңді қылма бос. Өмір ғой бұл толып-солып тұрады, мортағаштай мойын сынып сынба дос.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көрікті Алтай ұлы жұңқаның батыс солтүстік бөлігіндегі құт мекен. Көгілдір аспаны, топ-тұнық суы, жасыл желекті таулары Алтай әр ұлт халқының мекені. Ұлы ынтымақтың, берекенің бесігі. Байырғы адамзат қаршаңғы мекені қарлы мекен Алтай адамзат мәдениетінің ең ертедегі бастау көздерінің бірі. Дала мәдениетінің ошағы, сахара тіршілігінің сәніне құрылған тау мекені. Қараңызшы, қарлы тау мекені қандай керемет. Бұйра бұлттардың арасында қалқыған бура жалдар сонау ертенің ертегісін айтып тұрғандай. Жымың-жымың жұлдыздарға толы солтүстік аспан түні ғашықтарды құш жолында серуен құруға шақырып тұрғандай. Күміс қанатты әппақ қар сізге табиғат ананың махаббатын сыйлайды. Жаздың сіркіреген ақ жауыны көңіл көгіңіздің тұманын сейілтеді. Түн пердесі тартылғанда, қыран өзені бойында шырқалған әнеуендері сыңғыр-сыңғыр бұлақтай бұлқынғанда, сіз бейне ай бетінде ұйықтап жатқандай сезінесіз. Таңмен бірге ән салған бұлбұл құстар сізге қайырлы таң деп сәлем салады. Таудың ерке самалы сезіміңізді табиғаттың сырына үңілтеді. Тіпті мынау тау табиғатының сұлулығы тал бойыңызға қонғандай сезінесіз. Ежелден бері тау қойнауын мекен еткен сахара халқы да қарлы далада қар кешіп, ат бауырын қамшылап жүріп, тарпаң табиғаттың құшағында мамыражай тұрмыс кешірген. Сайын дала тау қойнауларын шаңғымен кезіп, аң аулап мал бағып, көшіп қонып жүріп, табиғатпен бірге жасасып, төрт түлік малдан бар қажетін тауып отырған. Олар табиғатты сүйеді. Табиғатпен дос болу тауландары үшін теңдессіз бақыт. Олар өздерінің табиғат құшағындағы қарапайым да тынысты өмірін қастерлейді. Қарапайым сахара халқының дархан көңілдері осы жусан исі аңқыған даладай жайсаң мінезді. Тау басынан оянған күн нұрындай мейірімді. Сонау ғасырлардан бері тау мекені бейне табиғаттың ана мектебіндей, құшағындағы ұрпақтарын батырлыққа, ізгілікке баулып келген. Қарапайымдылық арқылы қайсарлыққа ұмтылатын баянды тірлікке жетелеп келген. Адам санасын адам мен табиғаттың етене бірлігін түсінуге құлшындырып келген. Байырғы мәдениет ошағы адам

адамдарды табиғатқа құрмет етіп, жер ана байлығын қастерлеуге үндейді. Сахара мәдениеттің негізі болған ат үсті ойындары, бәйге, көкпар, қызғуар, теңге ілу, ат үстінде күш сынасу дегендердің барлығы адамдардың жігерін тасқындатып, адам рухын таудың асқақ рухымен бойталастырады. Қар үстінің, мұз үстінің зырғана ойындары да сізді жер мен көктің арасындағы ғажайып бір сұлулыққа жетелейді. Иә, ұлы отан құшағындағы әр ұлт халқының баяшат өмір кешіріп жатқан бүгінгі қарлы мекен Алтай міне қандай керемет. Реформа дәуірінің жаңалықтары қарлы тау мекенінің атын тәпті де аспандатты. Жаңа дәуірдегі қарлы мекен Алтайдың бет бейнесі тәпті де өзгеше. Тау қаласының әні мен сәні сізді және біздерді өзгеше бір бақытқа бөлейді. Таулы мекен табиғаты мәнді де мағыналы саналы тұрмыстың ең әдемі талғамы болмақ. Келіңіздер ағайындар, алыс жақындағы барлық достар келіңіздер. Тау қаласы Алтай сіздерді құшақ жая қарсы алады. Әрбір отбасының дәнге толы дастарқаны қашан да алыстан келген сіздерге жайулы. Жерлік тұрғындардың өндірген жасыл өнімдері денсаулығыңызға қуат сыйлайды. Келіңіздер қонақтар, келіңіздер. Мейман дос Алтай халқы сіздерді құшақ жая қарсы алады. Мынау топтынық аспаннан, аппақ қардан, мөп-мөлдір судан, жасыл таулардан бірге ләззат алайық. Құт берекелі ақ дастарқаннан бірге дәм татайық. Қарлы мекен Алтай табиғаттың ана мектебі. Қарлы мекен Алтай табиғат сыйға берген керуен майданы. Сапалы ұрпақ тәрбиелеудің, дене шынықтырып табиғатпен бірге жасап, ақаусыз тамақтанып, кең даланың төсінде ашық аспан астында сау денелі жасаудың таптырмас ортасы. Байырғы адамзат қаршаңғы мекені, қарлы мекен Алтай сіздерді құшақ жая қарсы алады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.

0: ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласын құруға күш салды. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үрісі орнықты жоғарылап, қарттарды күтімдеу құрылғы торабы онан ары кемелденді. Жер-жер қимыл өткізіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтады. Перудің оңтүстігінде ұшақ құлау шырғалаңы туылып, 13 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілету, қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды тұтқасы. Халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін ұғысуға, халықтың қамын ойлауға, халық үшін өнімділігін қозастыруға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін ішкерлей егжей-тегжейлі нақты істеп, тұрғындар жұртшылығының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер халық қаласын халық құруға, халық қаласын халық үшін құруға табанды болып, қаланы жаңалаудағы түрлі қызметтерді жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, қаланың жоғары сапалы дамуын жебеп, осы замандағы халық қаласын құруға күш салды. Шанхай қаласы, Хуанпу районы, Бәнсуң Юан жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районында тұрғын Джуголи қоныстану ордасының өзгерісін баяндады. Ол былай деді: «Үйім шыт жаңадан салынып болды. Біз өте қуаныштамыз. Дербес моншамыз бар. Әсіресе есігіміздің алды шағын бақша». Биыл 7-ші айда бас жүлде Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексергенде Джуголидің үйіне келіп, қоныстану жағдайын егжей-тегжейлі көзден кешіргенде былай деді: «Барлығыз сүйіспеншілікке саяды. Бұқараның тұрмысы отбасы ісі, онан да маңыздысы мемлекет ісі». Бас жүлде былай деп баса дәріптеді: «Партия орталық комитеті қала қызметіне өскелең мән беріп, жаңашыл, жаңға жайлы, көркем, өркениетті, парасатты осы замандағы халық қаласын құруды айқын алға қойды. Қаладағы көне шағын райондарды өзгерту маңызды буын. Бұрын ғимараттардың тозығы жетіп, ас үй, дәретханаларды көп үй ортақ пайдалы.

0: ланатын. Бүгінгі таңда үйдің өз алдына есігі бар. Ғимаратқа лифтпен шығады, есік алдында бау бақшасы бар. Бәнсуңян жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районының тұрғын үй сапасы көрнекті жоғарылады. Шанхай қалалық үй басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лаң Юйон балай деді. Дәрет қана ас үй сияқты мәселелер қарамаққа кішкене мәселе көрінгенмен бұқараның тұрмыс қолайлығына саяды. Біз бұқараның мұң мұқтажын маңдай алды орынға қойып, қаланы жаңалау негізгі сатыға қызмет өте сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңлықты атқарып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарлатуымыз керек. Көне шағын райондарды жаңалау, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарлатудағы маңызды қызмет. 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала-қалашықтардағы 115 мың көне шағын районда тыңнан жұмыс басталып, 5 мың әлеуметтік районда кемелді әлеуметтік район құрылысы жүргізіліп, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігі күш сала қалыптастырылады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуанпың былай деді. Біз тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігімен бірлесіп, ұзақ уақытты ерекше заем арқылы қаланың жанар газ, сумен қамдау, су ығыстыру, жылумен қамдау сияқты жерасты құбыр торабы құрылысын жаңалауға қолдау көрсеттік. 2026 жылы 160 миллиард юан қаржы орналастырып, қатысты қалалардың жерасты құбыр торабы құрылысындағы олқылықтарды жедел толықтап, халық бұқарасының тұрмысын анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлетуге күш салдық. Қоныстануға қолайлы болуы халық қаласы ұстанымын әмәлиетті егілеудің негізгі талабы. Икемді қала құру, халық қалаларының баянды дамуын жүзеге асырудың маңызды нысанасы. Қаланың жаңалау арқылы қаланың серпімділік қуатын жоғарылатып, қаланың жан тамыр қауіпсіздігі инженериясын ілгерілетіп, қаланың тасқын сел апатынан сақтану қуатын жоғарылату керек. Осы мезгілде Неншияның Юншуан қаласы Былпылдақ қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, Джинфын районындағы үйшу бақшасын жер асты суын реттеу иқуатына ие күрделі кеңістікке сәтті өзгертіп, қаланың су ығыстырудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге бақшаның экологиялық негізінде сақтады. Еңчуан қалалық қала басқару мекемесі қала істері инженериясын басқару басқармасының меңгерушісі Долин Жүн былай деді. Жоғардан қарағанда бір шағын бақша немесе бір автомобил тоқтату алаңы болғанымен, іс жүзінде оның астыңғы жағы 57 мың шаршы метрлік көлемдегі жаңбыр лас су сақтау көлшігі. Жаңбыр жауған күні жаңбыр лас өзен суы осы сақтау көлшігіне құйылып, қаланы су басу қаупінен сақтайды. Зерделі қала құрылысы қаланы жаңалау әрекетінің маңызды мазмұны. Биыл жыл басынан бері жер-жер зерделі қала құрылысын үздіксіз жедел ілгерілетіп, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы дамуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жағдайын жаратты. Шүңан қала есептеу орталығын өзегеткен қала үлкен мүйе жүйесі күш сала құрылуда. Жаңсу, Шәнши сияқты жерлер жасанды зерді арқылы шағын аумақтың тұрғын үй қызмет өтеуіне қабілет үстеді. Ой жүгірт алатын зерделі қалалар бұқараның тұрмысын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым тамаша етуде. Биыл 5-ші айда еліміздің алғашқы мемлекет дәрежелі қала жаңалау арнаулы жоспары қала жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жарияланды. Жобада қаланы жаңалаудың уақыт кестесі, міндеті және жол картасы айқындалып, 10 түрлі негізгі көрсеткіш, 23 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің орынбасар министрі Чен Хайчан былай деді. Халық тұрмысы инженериясы жағында бастысы жақсы үй құрылысын ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетіп, қаланың әлеуметтік қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қаланың жалпылық қатынас жүйесін кемелдендіріп, қаланың экологиялық жүйесін қалпына келтіріп, жоғары сапалы тұрмыс кеңістігін қалыптастыру керек. Жақсы үй құрылысын ілгерілетуден қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетуге дейін, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетуден көне көші райондарды, зауат райондарды жаңалауға дейін, жаңашыл жанға жайлы көркем, өркениетті, парасатты осы заманданған халық қалалары бұқараны бақытты тұрмысқа кенелтуде. Си Цзиньпин былай деді. халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру керек. Қала адамдары шоғырлы тұрмыс кешіретін жер. Қала құрылысында сөз жоқ. Халықтың қоныстануына қолайлы болуды маңдай алдарына қойып, ең жақсы байлықты халыққа қалдыру керек.
1: Өз хабарымыз, Қалық істер министрлігі мемлекеттік қарттар кеңсесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін елімізде 60 жастан асқан қарттардың саны 323 миллионнан асқан. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үрдісі орнықты жоғарылаған. Қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард адамнан асып, оқсас кездегіден 3 миллион 90 мың адам артты. Бүкіл ел бойынша негізгі емделуді қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 1 миллиард 300 миллионнан асып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Бүкіл ел бойынша қарттарға берілетін қосымша қаражаттан игіліктенетін адам саны 53 миллион 538 мың адам болды. Қоғамдық құтқару қызметінің нәтижесі көрнекті деуге болады. Санды мәліметте көрсетілуінше еліміздің қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттарды күтімге алу құрылымдары мен құрылғы саны 395 мыңға жетті. Жер-жері қоғамдық байлықты жандандыруды белсене ілгерілетіп, қарттарды күтімдеу байлығын сапалы орналастыру жөнінде ізденіс жасауда. Шандың өлкесі Жинан қаласы Тянчау районы 30 неше жыл ашылған бір балалар бақшасын универсал қарттарды күтімдеу орталығына өзгертіп салды. Тянчау районы Бауха көшесі мәл басқармасы партия қызметі комитетінің шужиі Жаңмың былай деді. Біздің қарттарды күтімге алуға қызмет ету орталығымыз тұрмыс кешіру қауқарынан айырылған немесе жартылай айырылған қарттарға, денсаулығы жақсы қарттарға да арнайы ашылған. Мысалы, балалар күндіз үйде болмаса, қарттарды осыраға арнайы әкеліп қоюына болады, кеште алып қайтады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттардың тамақтануына қызмет ету түйіні 80 мыңға жетіп, күніне 3 миллионнан астам қарт осы орындарда тамақтанады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша 2485 рет саяхат пойыз қатынап, саяхатқа шыққан қарттар саны 80 миллион адамнан асты. Мемлекет қарттар дашөсі бүкіл елдегі қарттар оқу ағартуына әлеуметтік қызмет ету текшесін құрып, 793 мың сабақ байлығын топтап, жалпы 260 миллион адамның үйренуіне қолдау көрсетілді. Көптеген жерлер қарттарды күтімге алу кәсібін құру жөнінде ізденіс жасап, көп сатылы алуан түрлі қарттарды күтімге алуға қызмет ету қажетін қанағаттандырып, тіптере көп қарттардың тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шәнші өлкесі Баужи қаласы Вейбин райондық халық істер мекемесінің орынбасары бастығы Леуфи былай деді. Қарттарға арналған экономикалық тұлғаны түйінді түрде зорайтып, қарттарды күтімдеуге қызмет ету жүйесін жоғарылатып, қарттарға арналған ерекше кәсіп маркасын жаратып, қарттар тұтынуының жаңа кәсіп күйін кеңейтіп, зерделі қарттарды күтімдеуді жалпыластыру істерін жеделдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты кәсіптердің ішкерлік тоғысуын жебеп, тұтас өңірлік қарттарды күтімдеу, тұрғын үй, күтімдеу сәйкесті дамитын осы заманға қарттарға арналған экономикалық жүйені жаппай орнату керек.
0: Өз хабарымыз. Бүкіл елдің көп жері таяуда алуан түрлі қимылдар өрістетіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтап, төңкерістік енді жалғастырып, армия мен халықтың сүйіспеншілігін ұйыстырды. Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығы және Нанчаң 1 тамыз көтерілісінің 99 жылдығын еске түсіру үшін 1 тамыз сапаратты бір қатар еске түсіру қимылдары 8 айдың 1 күні Нанчаң 1 тамыз көтерілісі естелік сарайында өткізілді. Қимыл алаңында Нанчаң мен Ухан бірлесіп қимылдап, Нанчаң көтерілісі қарсаңындағы шешім жасау ақылдасу барысын жүйелі еске алды. 1 тамыз сапаратты желілес қимыл 11 айға дейін жалғасады. Нанчаң 1 тамыз көтерілісі ескерткіш сарайының орынбасар бастығы Чан Джиан былай деді. Төңкерістік байлықты ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік аға буындарымыздың рухын жаңа жорықтағы екпіндей ілгерілейтін күшке айналдыруды үміт етеміз. 1 тамыз армия мерекесі қарсаңында Шинжан Фукан қалалық армияны қолдау әдебиет көркімінер шағын әтіреті дейін қоя дайындаған нөмірлерді теңіз деңгейінен 4000 метр бейік үстірттегі казармаларға орналасқан белгілі әскери бөлімнің 1 шебіндегі командир жауынгерлерге жеткізіп, тамаша хал сұрау концертін қойды. Фукан қалалық әдебиет көркімінер бөлімші әтіретінің мүшесі Уан Шаудың былай деді. Біз әне өнімен би арқылы Фукан халқының терең сүйіспеншілігін командир жауынгерлерге жеткізіп, көпшіліктің қарлы үстіртте мейір шапағатты сезінуіне мүмкіндік жасадық. Нақ майданда екі оқушы уәкіл алғыс хатын дауыстап оқып, шекараны қорғайтын командир жауынгерлерге алғыс айтты және құрмет білдірді. Фукан қалалық оқушылардың уәкілі үйтші ояу былай деді. Азаттық армия жауынгерлерінің осыншама жапалы жерде бізді қорғап жатқанын көріп ерекше әсерлендім. Олар біздің қаһармандарымыз, біздің үйрену үлгілеріміз, біз сөз жоқ, жақсы үйреніп, өнерімізді шыңдап, есейгеннен кейін солар сияқты отанның үмітін ақтайтын боламыз.
1: Өз қабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Жунго теңіз сақшы мекемесі, Хайнан өлкелік халық үкіметі 8-ші айдың 1-ші күні Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районын басқару әдісін бірлесіп басып таратты. Еліміз Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районында күнделікті шарлау қорғау тізімін орнатып, заңға қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша дер кезінде тексеріп біржақты етеді. Мемлекеттік кеңес былтыр 9-ші айда Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районын жаңадан құруды бекітіп, басқару құрылымын ақаусыздандырып, жаратылыстық қорығы районына саятын заң белгілемеге қайшы әрекеттерді бақылау басқару, заң атқару тебінің күшейтіп, түрлі басқару шараларын тиянақтануына кепілдік етіп, мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылысы мен басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатуды талап етті. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңіз істерін дамытуды зерттеу орнының аға инженері Хуан Хуамей былай деді. Хуаңян аралы қарасты теңіз алабында организмдердің алуан түрлігі мол, тексеруде сирек кездесетін, тұқымы құруға таяған көптеген организмдердің осы арада тіршілік ететіндігі, жасыл теңіз тасбақасы, бисса, үлкен ұлу сияқты жәндіктердің бар екендігі байқалды. Елімізде 1-2 дәрежелі қорғалатын жабайы қайуанаттардан жиыны 94 түрі бар екендігі анықталды. Сонымен бірге дүниежүзілік табиғатты қорғау одағының тұқымы құрып бара жатқан және оңай қауіптенетін түрлерге енгізілген бір түрдегі теңіз шаяны, тоты тұмсық балық сияқты организмдерде бар болып, қорғау құны аса жоғары. Оқсуға қарағанда Хуаңян аралындағы маржанғұздардың экологиялық жүйесінде 135 түрлі маржан бар. Шихудың солтүстігіне бір тұтас бітік өскен теңіз шөбі таралған. Көлемі шамамен 1,85 шаршы километр. Әсіресе Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы көлеміндегі маржанғұздар мен маржандардың орташа көмкөру мөлшері 38,8%-ке жетіп, сирек кездесетін, тұқымы құруға таяған көптеген жабайы хайуанаттардың өсіп өрбитін маңызды ортасы саналады. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңіз мекемесінің бастығы Лейбо таныстырып былай деді. Қатысты елдердің заңсыз аулау және жиі суғынып кіру сияқты қимылдары Хуаңян аралы экологиялық жүйесінің ақаусыздығына аса зор қауіп төндірді. 2025 жылы 9-ші айда еліміздің Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылғаннан кейін қатысты елдердің суғынып кіру әрекеттері әлі де жалғасуда. Хуаңян аралы маржанғұздарының экологиялық жүйесі төтенше маңызды қорғау құнына ие. Бірақ сонымен бірге маржандардың қызып, ағаруы, зиянды жәндіктердің қауырт көбеюі, ыстық белдеу циклонның соққысы, сондай-ақ ішінара елдердің заңсыз және жауапкерсіз әрекеттері сияқты факторлардың қатеріне де төп келді. Жаратылыстық байлық министрлігі халықаралық селбестік меңгермесінің бастығы Чын Данхун былай деді. Осы рет басып таратылған басқару әдісінде басқару механизмі, басқару қорғау шарасы, заңдық жауапкершілік сияқтылар жөнінде түйінді түрде 16 тармақ белгілеме жасалды. Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылғаннан кейін, қатаң қорғау басқару және экологияны қажетті қалпына келтіру арқылы Хуаңян аралындағы маржанғұздар экологиялық жүйесінің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын сақтауға және жоғарылатуға болады.
0: Өз хабарымыз. Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалуң бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы Хуаның Чанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысанының үшінші нөмірлі агрегаты 8-ші айдың бірінші күні электр торына сәтті қосылды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері 18 миллиард киловатт сағатқа жетіп, бұдан жылына 11 миллион 600 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылатын болады. Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалың бірінші нөмірлі ядро электр агрегаты болған, Хуаның Чанчжан ядро электр үшінші нөмірлі агрегатында

0: Еліміздің бүкілдей дербес білім меншік құқығына ие үшінші ұрпақ ядро электр техникасы қолданылып, көптеген белгі сипатты қауіпсіздік жаңалық жарату жобасы енгізілді. Хуаның Чанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысаны өндіріс жоспарлау бөлімінің меңгерушісі Тәнлин былай деді. Біздің ядро электр өндірісін басқару жүйемізде дербес меңгеруге болатын ядро электрін цифрландыру техникалық экологиясы қалыптастырылған. Осыдан ядро электр өндірісін тәжірибе арқылы жебеуден санды мәлімет арқылы жебеуге қадам тасталды. Хуаның бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы жалаң агрегаттың жылдық тек тарату мөлшері 10 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, 1 миллионнан астам жан саны бар орта тұрпатты қалалардың бір жылдық өндіріске тұрмысқа қажетті электрін қамдай алады. Бұл әр жылы 3 миллион тоннадан астам өлшемді көмір үнемдеп, 9 миллион тоннадан астам көмірқышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік қамдау сауда кооперативтерін 15-ші 5 жылдық кезінде дамыту жобасы жақында жарияланды. Жобаға сай 2030 жылға барғанда мемлекеттің стратегиялық ауыл тұрбашылық өндіріс құрал жабдықтары запас қамбасынан 100-і, аудан көлеміндегі ауыл тұрбашылық өндіріс құрал жабдықтарын жеткізу орталығынан 1000-і жаңадан салынады, немесе өзгертіліп салынады. Сонымен бірге 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздегі қамдау сауда кооперативтері өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, әр жылы 10 мың майданнан астам қамдау сауда жәрмеңкесін ашады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 1-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша темір жолдың жазғы тасымалы 7-ші айдың 1-ші күні басталғаннан 7-ші айдың 31-ші күніне дейін тең жарымы өтті. Елімізде пойызбен жиыны 432 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, темір жол тасымалы қауіпсіз орнықты тәртіпті болды.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауарай станциясы 8-ші айының 2-ші күні сағат 6-да нөсер жауатындығы жөнінде қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. 8-ші айының 2-ші күні сағат 8-ден 3-ші күні сағат 8-ге дейін Шаншидің оңтүстік бөлігі, Сычуан ойпатының шығыс солтүстік бөлігі, Чунчиннің орта бөлігі, Гуйжудың батыс бөлігі, Юннанның солтүстік бөлігі, Гуаншидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның оңтүстік теңіз жағалауы сияқты жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Сычуан ойпатының шығыс солтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты жерлерде сұрапыл нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. Жилин, Хейлонджан сияқты жерлердің таяу мезгілде тап болған нөсер жауы, тасқын жүру, су басу апат жағдайына қарата, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі сияқты үш тарау, 8-ші айдың 1-ші күні апаттан құтқаруға 11 мыңдан зат жөткіп, аталған жерлердің апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай өрістетулеріне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Израильдің бір мәнсәптісі 8-ші айдың 1-ші күні былай деді. Израиль жақтың межелеуінше Америка Құрама Штатының зонтон Трамп кезекте Иранға зор көлемді әскери шабуыл қозғауды бекітуі мүмкін, алайда қатысты жоспарлар тұрақтанған жоқ. Жарияланған жоспардың жай жапсарына негізделгенде, Америка Құрама Штаты Иранның ерекше энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы беруді ойластыруда. Жағдайға қарағанда, Америка Құрама Штаты қазір Израильді бірінші сатыдағы ең алғашқы шабуылға қатынастырмауы мүмкін. Америка Құрама Штатының орта шығыстағы көп елде тұратын бас елшіліктері 8-ші айдың 1-ші күні қауіпсіздік сақтық сигналын жариялап былай деді. Орта шығыс районының шұғыл жағдайы онан ары ушығуы мүмкін. Орта шығыста тұратын Америка Құрама Штаты азаматтары кезекші ұшақтарды күшінен қалдыру сияқты жағдайларға төтеп беруге дайындалуы, әрі осы районнан кетуді ойластыру керек. Сол күні Америка Құрама Штатының Египет, Сауди Арабия, Куэйт, Йордания, Бахрейн, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Ирак, Оман, Израиль қатарлы елдерде тұратын бас елшіліктері жеке-жеке қауіпсіздік сигналын жариялады. Басты мазмұны негізінен бірдей. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 8-ші айдың 1-ші күні Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы және Түркияның сыртқы істер министрімен телефонда жеке-жеке сөйлесті. Арагчи телефонда Америка Құрама Штат армиясына әрқандай тәуекелшілдік әрекет қолданбауын ескертті. Әрі Иранның толық дайындық жасап, мемлекеттің елік ұқуғы, қауіпсіздік және территория тұтастығын қорғайтындығын, сондай-ақ әрқандай суғанақтық жасау әрекетіне батыл жауап қайтаратындықтарын баса дәріптеді. Иран сыртқы істер министрлігі 8-ші айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді. кезекте Америка Құрама Штаты 6 айдың 18 күні Америка Құрама Штаты мен Иранның түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына жалғасты қайшылық жасап, Иран кемежайы мен сауда кемелерін теңізде жалғасты құрсаулады. Әрі Иранның жер-жеріне үздіксіз шабуыл жасады. Бұған жауап ретінде Иран қарулы бөлімдерінің қорғану сипатты соққылау әрекеті әлі де жалғасады.
0: Өз хабарымыз. Перу ақпарат құралдарының 8 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда бір шағын тұрпатты ұшақ сол күні Перудің оңтүстігінде құлап, 11 саяхатшы мен 2 ұшақ қызметкерін қамтыған ұшақтағы 13 адам қаза болған. Алғашқы хабарға негізделгенде бұл ұшақ Наска-Дихуа атты көрініс районына ұшып бара жатқан. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәлұлы.
0: Аустралия қатарлы елдерде жұңғы зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімді атқарды. Бразилияда жұңғының үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады.
3: Зимбабве оқымыстысы Жұңғы Коммунистік партиясы қалқа башылық етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен жұңғының жаңа үш өнімі қалайша бүкіл әлемге кеңінен таралды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Австралия қатарлы елдерде жұңғы зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімді атқарды. Бразилияда жұңғының үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады. Қазір робот жасан зерде AI жаңа дәрілерді қамтыған жұңғының жаңа үш өнімі шетелде кеңінен таралып, жұңғы сыртқы саудасының жаңа танысқысына айналды. АқШ мемлекеттік радиосеріктігі PU зерттеу орталығы 7 айдың 15 күні жариялаған қалғырайын тексеру докладынан цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Жұңғы тіпті де сенімді селбестік серік деген көзқарас дүние жүзіндегі көптеген райондарда жаппай мойындалуда. Жаңа үш түрлі өнімнің таралуы сірә қаншалық деңгейде санды мәліметтен жауап табуға болады. Биыл алдыңғы жарым жылда жұңғының өнеркәсіп робот өнімінің экспорты 18.6% артып, 141 мемлекетпен районға сатылды. Опрессия роботының экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.3 есе артты. Әлемдік AI моделінің шоғырлану текшесі болған Open Router текшесі санды мәлімет докладында былай деді. 7 айдың 3 аптасында жұңғының үлкен моделінің апталық реттеу мөлшері 36 триллион 110 миллиардқа жетіп, 412 апта дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды еледі. Алдыңғы жарым жылда жұңғының жаңа дәрі-дәрмектің сыртқа ұқып беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард Америка доллары болып, өткен жылғы тұтас жылдағы 80%-ке жетті. Әлемдік дәрі-дәрмек айырбас қатарындағы 10 үздіктің ішіндегі 8 орынды жұңғы дәрі-дәрмек өнімдері иелеген. Жұрт назарын аударған мұндай секірмелі дамудың астарында не жатыр? Бұл бір жағынан жұңғының жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі ауқымын терең игеруінен және ырықтылықпен істіндіруінен. Енді бір жағынан жұңғының жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру рухынан келген. жұңғылықтар ғылым-техникалық зерттеу ашудың төте жол жоқ екен, жаңалық ашу басымдығының көшіруге сүйеніп қолға келуі мүмкін емес екен, сөз жоқ, қиындықтан қамал алу керектігін әбден біледі. Өткен 5 жылда жұңғының тұтас қоғамдық зерттеу ашу қаражаты жылына орта есеппен 10% артып, қосылым көлемі дүние жүзі бойынша екінші орын еледі. Жұңғы халық тәжірибесі экономика шөенінің профессоры Ван Шаусуң былай деді. Жұңғыда жасалған өнімдердің дәрежесі үздіксіз жоғарылауда, толық әрі үздіксіз жаңаланып отыратын кәсіп жүйесі зерттеу ашу жағындағы үздіксіз ұсынылым, сондай-ақ ерен көлемді базар басымдығы сияқтыларды арқау еткен, жұңғылықтар ішкі өнерге қажырлықпен жаттығып, есік ашу селбестігіне барынша күш салуда. Жаңа үш түрлі өнім жұңғы экономикасының артуына жаңа қозғаушы күш үстеді, әрі әр елдің дамуына жаңа арту мөлшерін ала келді. Робот саласында Морган Станли серіктігі жариялаған баяндамада былай деп атап көрсетілді. Егер жұңғы қатынаспаса, Тесла адам формалы робот тіреуінің екінші ұрпақ қамдау тізбегін ашудың өзіндік құны неше есе жоғарылайды. AI саласында жұңғы қайнар көзін ашу экологиясына табанды болып, дүниежүзіндегі орташа шағын кәсіпорындар мен даму үстіндегі елдердің өзіндік құны төтенше төмен болу арқылы ең жоғары дәрежелі есептеу қуатына ие болуына мүмкіндік жасады. Емдеу саласында жұңғы дербес зерттеу ашу, цифрландырылған өндіріс сияқты тәсілдер арқылы дәрі-дәрмекті зерттеу ашу периоды мен өндірістің өзіндік құнын барынша қысқартты. Шығыс оңтүстік Азияда жұңғының AI техникасы орта шағын кәсіпорындардың зерделенуіне, типін өзгертуіне дейін беріп, ақыл парасат жүйесін біріктірді. Таиландта жұңғының емдеу робот өнімдері емдеу байлығының тапшылығын бәсеңдетті. Осы шешуші жобалар дүниежүзі оңтүстік елдерінің экономикалық дамуы мен халық тұрмысын жақсартуға нақты тірек әзірледі. Пакистанның қосынан шегінген әуе армиясы полковнигі жұңғы мәселесі маманы Судан Хари таяуда мақала жазып былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың даму әмәлияты ғылым-техникада жаңалық ашудың бір елдің өзіндік дамуын жебеудегі маңызды қозғалтқыш екендігін. Ашық қалқаралық сервистікке сүйеніп, дүниежүзіндегі әр елге даму орайын әзірлегендігін толық дәлелдеді.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы енді. Зимбабуэнің жоғары дәрежелі мәнсаптысы Жұңғы коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деп қарады тақырымдағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Зимбабуэнің билік басындағы партиясы Зимбабуэ демократиялық одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасы Читубо идеялық саяси шөенінің бастығы Исмаир Мада таяуда тілшілердің арналы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысы бір мемлекеттің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өзінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін даму жолымен жүре алатындығын әйгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды. Зимбабуе демократиялық одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасының жауапты ретінде Мада, Жұңғы коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін ұзақ уақыт зерттеп келеді. 2025 жылы 3-ші айда ол Фуджанға барып, екінші кезекті ойы талқысына қатынасып, ауыл қыстақтарға кәсіпорындарға және ғылыми зерттеу құрылымдарына барып тексеру зерттеу жүргізіп, көптеген мемлекеттен келген оқымыстылар мен жұңғыл үсіндегі осы замандандыру төңірегінде пікір ауыстырады. Ол былай деді. Жұңғының дамуы осы замандаған қала құрылысындағы емес, әдеттегі ауыл қыстақтың дамуында өзгерісінде және халық тұрмысының үздіксіз жақсаруында да әйгіленген. Жұңғының ауыл қыстақтары мен әлеуметтік аумақтарында негізгі саты партия ұйымдары бұқараның қажетін дер кезінде ұғысып, байлықты бұқара ең қажет еткен жерлерге дәлме-дәл орналастырған. Жұңғы коммунистік партиясының халықты өзі кеткен мұндай даму идеясы түрлі саясаттардың шынайы тиянақтануына кепілдік етті. Биыл 5-ші айда Мада, Танзанияға барып, Жұңғу Коммунистік партиясы мен Африканың оңтүстігіндегі 6 елдің партияларымен өткізген кеңеске қатынасып, Жұңғу мен оңтүстік Африкадағы елдердің саяси партияларының уәкілдері мен кадрларды тәрбиелеу, осы замандандыру құрылысы, саяси партияларды басқару сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырды. Ол былай деді: бүгінгі таңда дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдер Жұңғуны түсінуді, Жұңғу коммунистік партиясын түсінуді, Жұңғуның даму әмәлиятынан ақыл парасат қабылдауды үміт етеді. Жұңғу коммунистік партиясы Жұңғуны терең өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандануын жүзеге асыруына да Жұңғуның ақыл парасатымен Жұңғу жобасын арнады. Ол былай деді: Жұңғу коммунистік партиясы өзіндік құрылысын үздіксіз күшейтіп келеді. Бір саяси партия өзін үздіксіз қадағалап, мәселені түзетіп, дәуірдің дамуына үйлескенде ғана қаудаған өміршеңдік күшін сақтай алады. Таяу жылдардан бері Зимбабве демократиялық одағы мен Жұңғу коммунистік партиясы кадрларды тәрбиелеу, ел басқару және идея, назария құрылысы төңірегінде аса өнімді ауыс-күйіс өрістетіп, екі жақтың өзара сенімділігін тереңдетумен бірге, Зимбабве демократиялық одағының билік жүргізу қабілеті құрылысын күшейтуіне дем берді. Мада Жұңғуның кедейлерді сүйемелдеу тәжірибесінің Африканың дамуына жасаған әсеріне ерекше назар аударып келеді. Ол былай деді: Жұңғу мен Зимбабвенің ауыл шаруашылық селбестігінен үлгі көрсету қыстағы, Жұңғуның Зимбабве көмекке берген бактерия, шөп техникасы, нысаны сияқтылар жергілікті орынның ауыл шаруашылық өндіргіш күштерін жоғарылатуына көмектесіп қана қоймай, жастар мен әйелдерге де ана құрылым көп кәсіптену орайын жаратты. Жұңғуның даму тәжірибесі кедейлікті азайту қысқа мерзімді құтқару емес, қайта дамудың ішкі қозғаушы үшін үздіксіз күшейту арқылы жүзеге асатындығын түсіндірді.
3: Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
4: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Қадірменді тыңдарман, әр күн арайлы өмірімізді алтын шуағымен кестелесін. Әр шаңырақтан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Ақбөкен Иманбекұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының кездессек екен күнде біз әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Серік Әубәкірұлы. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: бір әңгі мен.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің назарларыңызға Алдар Көксегенұлы жазған «Жақсы ән жан шуағатты» мақаланы ұсынамыз. Бұл Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әнінен туған толғанысы. Ендеше мақаланы бастамас бұрын барша тыңдарман сіздердің назарларыңызға мақалаға тиек болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әнін Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында назарларыңызға ұсынамыз.

0: Ән жүректің әлдейі деген сөз тіркесі әрбір ән сүйер жанның жүрек сөзін дәп басқанын осы бір тамашанды тыңдап отырғаныңызда тіпті де терең сезінер едіңіз. Ал ән болғанда осындай жүректен кіріп бойды алатын нағыз әндерді тыңдасаңыз, жүрегіңіз әлдейге бөленіп, жан дүниеңіз рахат табады. Өз басым әнші сазгер болмасам да әнге өте шақынмын, сол үшін әннің қадірін шамамша түсінемін десем артық болмас. Атап айтқанда, Шуңхуа мәдениеті шауһарларының бірі ән мәдениеті, ән өнері. Қай халықтың да ән мәдениеті мен ән өнерінде сол халықтың барлық жан дүниесі көрініс тауып жатады. Ән әуенімен сөзінде өзіне сай мақтаныш, шаттық, қуаныш, сағыныш, махаббат лебі жатпақ. Әннің қасиеті теңдессіз, адамға берер ләззаты да мол. Елжірей отырып ән тыңдаған қандай романтика десеңізші. Ал әннің де естісі бар, есері бар дегендей, есте қалатын, құлақтан кіріп жүрекке жетіп бойды алатын, ауыздан ауызға аңыздай тарайтын әндер әлеуде бір кездеседі. Ақын мен сазгер әнші көбейген мына тұста саннан сапа туғанның орнына есер әндер көбейіп кейде құлақты қажытады. Әйтеуір бір жақсысы сондай әндер қыраспай, тұмсық айналмай тұншығып жоқ болғанын көріп жүрміз. Өздеріңізге таныстырмақ болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әні өте сәтті шыққан өміршең әндердің қатарына кіреді. Бұл ән тыңдармандардың жақсы бағасына ие болып, кеңінен таралды. Белді үш әнші арт-артынан орындады. Осы әнді құлағы шалған мәдениет қайраткері, Автономия райондық жазушылар бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Қадылбек Қақанұлы халықтық тұсалған ән ретінде жоғары бағалап, әннің өлеңін ортақ тілге аударды. Бұл ән кезекте қай бір көңілді бас қосуларда думанды ортаның сауық сахнасының міндетті түрде шырқайтын әннің айналып үлгірді. Ән құдіретті ұғым. Ән адам сезімін оятатын, жаныңды жадырататын, көңілді тоғайтатын қасиетке ие. Осы қасиетті бойына сіңірген бұл әннің сондай жан жадыратар тұстары мен айтары көп. Әннің мелодиясына елітіп, еріп отырып, текске зер қояр болсаңыз, тебіренбей қоймайсыз. Осы әннің кең таралуына басты себеп болып тұрғаны сол, әуен мен мәтіннің аса тығыз байланысқанда жатыр. Өзіме өзгеше әсер берген бұл ән жайлы Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінің оқытушысы Толқын Шұманұлы бауырыма кездесіп, Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні жайлы сыр бөліскен жайым бар. Сонда Толқын Шұманұлы бауырым ағынан ақтарылып, бұл ән автордың нағыз жүрек жарды туындысы, туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігімен балалық бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Дегеле өзін таныстырып, әрмен қарай ән жөнді әңгімесін сабақтай жөнелді.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінен Толқын Жұманұлы. Мен қатардағы қарапайым тыңдарман тұрғысынан Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» атты сөзінде әуенінде өз жазған әні туралы қысқаша оқырмандық лебіз білдірмекшімін. Бұл ән авторының нағыз жүрек жарды туындысы. Туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігі мен бал балалық, бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Әуелі ән мәтінін айтар болсақ, автор өзінің ата апасын, әке шешесін тілге тиек ету арқылы сол бір ертеректегі өсіп өнген ауылын ой экраннан өткізіп, ұмытылмас сәттерді қарапайым ауыл тұрмысын көз алдыңа көлденең тартады. Сонымен қатар қыз қуар салған құрбы қыздарды образ ретінде ортаға салып, ән мәтінінің көркемдігін, баурау қуатын арттыруға күш салады. Қолданған әрбір детальдар өз орнын тауып, шеберлікпен қиыстырылған. Онан да маңыздысы ән мәтінінің қайырмасында заманның өркендеп дамуын, өмірдің өзгеріп жаңалануын, қоғамның бейбіт тыныштығын қосып жырлау арқылы ауылға сағынышын өз мәресіне жеткізе отырып, бейнелей алған деуге әбден болады. Ал ән әуеніне келер болсақ, әрқандай бір жаңа шыққан әнді ойлы оқырман мен есті тыңдарман бір тыңдаған уақытта тым болмағанда бірер қайырымы есте қаларлықтай болса, әрі бір тыңдағанда адамға әлде қашан тыңдап жүрген әуен секілді әсер берсе, бұл ән туындысы бір шама сәтті шыққан есептеледі. Ал тыңдап жүрген ән дейін десең, еш бір әнге ұқсата алмайсың. Әнді қайта-қайта тыңдасаң, жүрегіңе сондай жылы, құлағыңа сондай жағымды тиеді. Сезіміңді тербейді. Сізде сол бір көңіл күйді бірге кешіп, өткен кеткенің бал-балалық кездерің, жастық шағың, қызықты күндерің, ұмытылмас сәттерің, туған ел, туған жерің, еріксіз ойыңа оралып, әнмен бірге тербеліп, терең ойшың өтіне шомып, әлде бір сағыныш сезім бойыңды кернеп, көзіңе ыстық жастың қалай үйірілгенін өзіңде сезбей қаласың. Міне бұл ән құдіреті. Міне бұл музыканың көмескі күші. Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні де міне дәл осындай сезім сыйлайтын ән деуге болады. Бұл ән өте сәтті шыққан туынды. Ән сөзі мен әуені табиғи ұнасым тапқан, бірден халық жүрегіне жол алып, шыға салып кеңінен таралған, тыңдарман қауым сүйіп тыңдайтын әндердің біріне айланып үлгірді. Бұл әнді көптеген әншілер нақышына келтіре отырып шырқаса, сүйемел музыкасында сондай керемет жасап, ән сөзі, ән әуені, әнші және сүйемел музыкасы бәрі-бәрі ойдағыдай үйлесім тапқан толыққанды үздік ән шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл менің жекелік азғантай көзқарасым. Мінсіз дүние болуы да мүмкін емес қой. Әннің дүниеге келу тарихынан бейхабар болғандықтан, автордың нақтылы қандай оймен, қандай көңіл күйде отырып жазғанын тек межелеп айтуға ғана болады. Ән мәтіні жалпы үш негізгі шумақ, бір қайырмадан құралған. Сегіз буынды ұйқаспен жазылған. Ән орындалу барысында негізгі шумақтар тек сегіз буынды қысқа ғана болғандықтан лезімде айтылып болады да, ән қайырмасы құлағында жаңғырып қалады. Сол кезде негізгі шумақтар 11 буынмен жазылып, әлі де толығырақ бір естемелер айтылған болса деген әттеген айлар болады екен. Жалпы әнге мін тағы ойынан аулақпын, сәтті шығарма. Алдағы жерде Серік Марқабаұлының шығармашылығына тың табыс тілеймін. Рахмет.
0: Ия, жоғарда Толқын Жұманұлы бағалағандай, бұл әнде жаныңды жадырататын, жаныңа шуақ сыйлайтын, тебірентетін, толғантатын тұстары көп. Енді бір сәт текстке ден қояйық.

құшақтап ұйықтап апамды қуана күтіп ақтанды. Ауылдан шыға тосушем қалаға кеткен атамды. Қандай образды сурет, сонау өткен ауыл тұрмысының картинасы көз алдыңызға келеді. Әннің бір жолы бір ұзақ әңгіме. Үздігіп шеткен сыр, салмақты сағыныш, автор балауса балғын күнінде апасын құшақтап балбырап ұйқыда жатқанымен ақтаңның тез атуына сығат. Өйткені оның атасы жолаушы кеткен, қалаға кеткен. Атасының күпісінің иісін сағынады, базардан қайсыда немересін арнап әкелетін тәттісін сағынады. Ол әне ауылдың артындағы дөңде атасы кеткен ақ жолға екі көзі төрт болып тағатсыздана қарайды. Әлденені бала тілімен күбірлейді. Бір тәтті үміт. Атасы әкеле жатқан тәттінің дәміндей тамсандырады. Бүгінгі бізге жеткен тәтті әуен серіктің көкейінде сол кезде қалып қойған. Енді әннің әуені жолдары сағынышқа толы қайырма болып өріле береді. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді. Елесін қалған ескі ауыл сағынып жүрмін сендерді, там санып жүрмін, табалмай жүрмін сендерді. Тыңдап отырсыздар, оқып отырсыздар. Осы қайырманың басқа екі жолына қайта үңілейік. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді дейді. Бұл жаңа дәуірдің мақамы, шырт жаңа өзгерген, көркейген өмірдің картинасы. Бақыт құшағында шалқыған бүгінгі ауыл тірлігін алдыңа жайып салады. Өз басым тексті мәнерлеп оқып, әнге еліте отырып ойға батамын. Ән ырғағы сонау балашаққа бастап апарып, тіл жетпес сүйінішке сағыныш сазын айналып, кеңсірігімді ашытып, көз шанағыма жас үйіреді. Алдымда өскен ән мекені Моридің төл тумасы Серік Марқабаұлы Құтыбай сынды сыбызғы мекені, сыбызғының мәңгілік сарыны қалған ұлы дала, ұлағатты елде міндет өтеп жүргенде осы елдің бірлігі, елдігі, өнерге жаны жақын тірлігі шығысты болып, туған мекені Морина деген сағынышы, екінші ата мекені Құтыбайға деген мадағы шексіз құрметті қабаттаса келіп, осы бір өміршең сағыныш әнін тоғызды ма деймін. Осы орайда Серік Марқабаұлының сенім байлаған, қызметін қолдаған, сетерлеп сезіміне селкеу түсірмей, рухани дүниесін байыта түскен Құтыбайдай сыбызғы мекеніндегі әр ұлт халқына Ардақ Исламханұлының орындауында сағынып жүрмін сендерді әнін арнай отырып, толғанысымызды онан ары жалғастырамыз.

0: Жылқышы әкем ән салып, беруші тайға ен салып, жамыратушым қозылақ, қосақтап шешем қой сауып. Мен туған таудың жондар, тарамда тарым жолдар, қыз қуар салған көк төсте, құрбығыз қайда сондағы. Ауылда тұрмыс кешірген әр қандай адамның бұл суретті, бұл тарихты білмейтіні жоқ шығар. Біздің ән тарих деп жататынымыз міне осыдан. Менің жоғарыда айтқан айтары көп, әңгімесі ұзақ, бұл әннің бәрі бұтарлай берсем, кесек бір мақалаға сыюы да мүмкін емес. Әйтсе де, халықтың осы әнді жылы қабылдауының өзі де барлық айтарымызды жеткізеді. Жоғарда Толқын Жұманұлы әндегі біз сез алмаған көп деген ерекшелікті қысқада нұсқа жеткізіп берген үшін оны қайталамадым. Түбін қоғанда ән жеткізген әңгімені, ән мақамдап тұрған сырды, қара сөзбен жеткізу тым күрделі. Дей тұрған мен осы ән шайлы шеріне жете бір баға бергін келеді де тұрады. Тағы да осы ойдың жетегімен әннің тұңғыш тұсауын кескен, талай әндердің бағын ашып жүрген танымалы әнші бауырым ән шайлы әсерін бізбен тосылмастан былай бөліскен еді.
1: Сәлеметсіздер ме ардақты ағайын, мен әнші Мырзатайбек Сұлтанұлы. Серік Марқабаұлы ағамыздың сөзінде өлеңде жазылған «Сағынып жүрмін сендерді» атты бұл әні мен орындаған күннен бастап таралып өте кең болды. Маған да күнделікті телефон шалып хабарласатын, әрі әннің шоу тегін кімнің ән екенін сұрастырып, әрі әннің сүйемелін берсеңіз, бізде орындап жүрсек, бізде сыртта жүредік, ауылымызды сағынып жүрміз, осы әнді орындап, сағынышымызды басайық деген ән сүйер азаматтарымызда көбейді. Әрине бұл ән барша халықтың жүрегінен орын алғандығының өміршеңдік күш-қуатқа ие екендігін дәлелдеп тұр. Ал енді менің өзімнің туып өскен жерім Нұлқа ауданының таңбалдай, тау биік, су мол, самырсыны санақсыз саялы мекенде өскен. Сол ауылда ер жетіп есейдік, мектеп табалдырығын аттап, ауылдан алыстап, қызмет тұрмыс бабымен сыртта жүрміз. Туған жерін ауылын бала кездегі тай ұлындай ойнақтап өскен топырағын ауылдас құрдастарын сағынбайтын пенде жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Серік ағамыздың «Сағынып жүрміз сендерді» шығармасы тек мен емес, барлық ауылдан шыққан ауылын сағынып жүрген, алыста жүрген жандарға сағынышын басатын Қаратаудың қарасуынан сусындағандай сезіндіретініне сенімдімін. Мен осы әнді қолға алып бірнеше күн дайындалдым, сол дайындалу мезгілінде бұл әннің әуені мен сөзі маған өте әсер етті. Сонау кішкене кезіміздегі ауылдағы көріністер көз алдыға елестеп, ата-анамыздың алдында ойнақ салып, еркелеп жүрген кездеріміз, тай мініп, тайынша мініп, ауылдың қара топырағын бұрқыратып ойнап жүрген балашақ еске түсіп, көзіме ыстық жас алған кездерім де болды. Бұл ән айтып жүрсек ауыздан түспейтіндей бір ғұмырлы ән болды деп білемін. Соңында Серік ағамыздың отбасына амандық, дене саулық тілей отырып, және де осындай тамаша жүрекке жететін шығармалар жазуын үміт етемін. Қаламыңыз қарымды болсын аға.

Осылай тыңдап отырсақ, Серік Марқабаұлының бұл әні туған жерге, ата-анаға, ел шыртына, құрбы достарына, үкісі бұлғақтаған ауыл қызына

деген терең сүйіспеншілік, таусылмас сағыныштан туған тамаша ән екенін бірден сезінеміз де толғағы 90 қызыл тілге иек артамыз. Яғайын, тоған жеріне, отанға деген сүйінішті тілмен жеткізу қашанда кемтік қылған мынау дүниеде сағыныш сазы тек жүрегінде ғана қалады екен. Отанға деген теңдессіз сүйінішті жеткізу үшін бейне Серік Марқабаұлы бауырым секілді тоған жерге орала бересің. Күллі мынау дүниеде небір көріп кел көсем шешен шырау ағыл әскер ақын жазушы өзінің кіндік кесіп кір жуған жерін, отанын ғасырлар бойы оттай ыстық лебізбен жырлап, туған елінің табиғатын өміршең қалпында бейнелеуге талықпай талпынып, табиғатымен тіл табысқан талантты талғам арқылы оны аяулы анаға, ашық аспан аясына, көк шекке ұласқан теңіз мұхитқа, тіпті тұтас ғаламға тегіс шуағын шашқан күнге балаған болса да, отанға деген өрелі ой сағыныш сазын толық жеткіз алмаған. Өйткені ол тек жүрек қана іштей сезінетін, айтуға тіл жетпейтін қасиетті асыл топырақ. Иә, солай, кім-кім ішінде туған жерің ауылыңнан, ауыл санатына құрылған отаннан ыстық, одан қормал, бұл дүниеде не бар дейсің? Жақсы ән жанға шуақ шашады. Жақсы ән де шегара болмайды. Әнші Мырзатай Бексұлтанұлы айтқандай, ауылын сағынатын әр жүрекке бұл ән медеу болады, сағыныш сарығын басады. Нағыз әнге тән болымысымен дараланып тұрған сағынып жүрмін сендерді әнін қайта-қайта тыңдағын келеді. Соңында бұл әнді Қонай Мансұрұлының шырқауында тыңдай отырып, шағын толғанысымызды аяқтаймыз. Әрі Серік Марқабаұлынан тағы да тамаша әндер күтеміз.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.

Қадірменді тыңдарман, бұл айларымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Тасқын Ысқағұлы жазған «Қарлы мекенім» әні туралы ән баянды ұсынамыз. О, туған жер, қасиетіңнен айналдым, қарлы мекенім. Асқаралы Алтайым, басып өткен барлық іздеріме өзің куәсің, шырайлы далам. Бал балалығым, азамат арманым, шырынды махаббат күндерім, басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан асқан шаттығым ұлшақтарым. Ұрпақ сүйіп, көл көсір, көл дария көңілімнің тулай-тулай лепірген бақыт қайнары, рауан-рауан сәулелі ғұмырым, бәрі-бәрі де менің есімде. Әке шешеден жас қалсам да жан кешті еңбеккер болып өстім. Иығыма кетпен күрек көтеріп, дән теңізін сапырған егінші болып, маңдай терім саулады. Қолыма ақтаяқ ұстап аттың белін талдырып, нарға шуда қақтырып, алыс-алыс көш түзеген малшы болып, қой соңында құрғайладым. Сықырлатып ақша санап, сыңғыр-сыңғыр теңге теріп, сау дегерде болып, сүмен қақтым. Мен сүйреген тірлік арбасының сойдақ-сойдақ іздері жатыр белбелестің барлығында. Және бір айтайын дегенім барды, ол не дейсіз ау, бағжан етіп. Ол ма? Ол мендегі жүрек қоймасының жалаң тірлікке ғана шүктемес, қайта әлде қайдан саңқылдап заңғарларды жаңғырықтырған арман құсының көз жеткісіз көк сеңгіріне қанат қағып, шарықтап, шарқ ұрып, еркімді биіктерге еліктіріп, сұлуда сұлу поэзия дейтін киелі құдіретке қарай жетелеген дед таң ғажайып бір күштің. Осы еді айтайын дегенім. Өйткені мен көп оқи алмасам да кітап құмар жан болдым. Әйтеуір бір елегізу бойымды иектейді де жүрет, бірдене жазғым келет, сөз тіркестері ұйқасып, қалайдан қалай шарасым таба қалады. Желпініп шелігім ұстайды құрыштап, сосын табиғатпен сырласып, сыр шерсемін келіп, сондай сырласулардың бірінде сырыңды айтшы маған балақайың, мен ерек бүгін бір шат баладаймын. Желіктей сенің жасыл жапырағыңнан сығалап сыр тартқандай көктегі айым. Білмеймін бұл араға қалай келдім. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Ырғалып жауап бермей балақайың, ойымды жапырағың мен орай бердің. Жас қайың тамыр жайып көктегің бар. Сенімді саған шуақ көкте күн бар. Өсе бер керегіне шара белдің, менің де берер көпке көктемім бар деп салдым.

О, құдірет, міне бұл төгіліп тұрған өлең. Өлең болғанда да жаңағы мен оқыған кітаптардағы ақын жазушылардың өлеңдерінен қай жері кемшін соғады мынаның? Мен ақын боламын ауыз. О, менің құдірет құшақтаған шайқын далам, асқаралы тауларым, көр-көр өзендерім, шет-шегі жоқ сеңгір аспаным, куәсіңдерім маған. Мен ақынмын, қаламының ұшынан том-том кітаптар жазылатын, мен ақын жазушы боламын. Болашақта. Ой-хой, арман, содан беріде талайлаған жылдар жел қанатына мініп, жел өте шығыпты.

Атау, сіз өз өзіңізден көбірлеп немен айтып тұрсыз сонда? Анау генерал тауы шаңғалаңына қараңызшы. Көріп тұрсыз ба шаңғышыларды? Қандай керемет десеңізші. Менің қарлы мекенім. Осындай жерде жасап жатқан біз бақытымыз е? Туған өлкесінің аңшаңқан қар қымтаған шуақты даласына күн сала қарап, бағанадан ұзын сонар ой теңізіне бойлап, ішкі жан дүниесімен тілдесіп тұрған қарияны немересінің жаңағы сөздері сергітіп жібергендей болды. Әр күнгі әдетінше Алтай қаласындағы қапшық-қапшық биналардың біріндегі семьясынан шығып, тау етегіндегі белегірде немересін ертіп, сейілдеп жүрген беттері осы болатын бұлардың. Солай-солай құлыншағым, біз бақыттымыз, бақыт құшқан отаның аясындамыз. Осынау бай бақытты тыныш заманның қадіріне жете білген шақсы. Анау генерал тауының бетіндегі шаңғышылар, бейне бейбіт өмірдің құйғыған тау қарлығаштарын ұқсап тұрған жоқ па? Шынында керемет көріністер. Ата, өлең жазғыңыз келе қалдау шамасы. Сүй дегендей болдым құлыным, сен шабыт сыйладың маған. Айта қойыңызшы, онда ойыңызға оралған өлеңізді. О, құлыншағым сол, қане тыңда құлағыңды салып, ойыма тап қазір мына бір куплет оралып тұр. Шайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім. Күнде туман, мұнда туған, мен бақыт екенмін. Міне бұл сенің аузыңнан шыққан сөз, сен тектес, сан-санақсыз ұрпақтардың шалқыған көңіл күйі қолыным. Оқы, аташым, сіз мұқтысыз, кереметсіз, керемет. Бұл өліңіз ән болады ашамасы. Солай ма? Ендіше қайтайық үйге. Үйге барып, апаңның қаймақты шайына қанып алып, шалғасын жазайық. Солай болсын, аташым, үй жаққа тартық ендіше. Бала қайын бастатқан талай лаған әндерге мәтін жазған ақын жазушы Тұрсын Қазезұлы Мәнбайов 1951 жылы Алтай қаласының Қыран өзені жағасында шаруа отбасында дүниеге келіпті. Әке шешесі ертерек қайтыс болғандықтан көшпенді тұрмыспен шоқшылықтың тауқыметінен бастаушты толық бітіре алмаған ол, өздігінен үйреніп кітап оқып, ақын жазушылардың шығармаларына еліктей жүріп, шығарма жаза бастапты. 1966 жылы Алтай аймақтық бірінші мал фермасына жұмысшы болып орналасып, 1987 жылға келгенде аймақтық мал шаруашылық басқармасының мал өнімдері сауда серіктігіне ұсыныс арқылы қызметкер болып қабылданады. 1997 жылы қарқана күйрегеннен кейін 2000 жылға дейін жеке серіктік ашып шекара саудасын істейді. 2011 жылы Алтай қалалық қарттар еңбек қамсыздандыру орнынан зейнетке шығады. Түкен 1980 жылдан бастап қолына қалам алып, күні бүгінге дейін поэзия, проза, драма жанрларында

қалам тербеп келеді. Ол кісінің шығармалары еліміздегі қазақ тілді түрлі басылымдарда үзбей жарияланумен бірге 2006 жылы Ұлттар баспасынан «Сыр сандық», 2010 жылы «Іле халық баспасынан киелі бастау», 2013 жылы Синьцзян халық баспасынан «Себепші» қатарлы жеке кітаптары мемлекеттің қаржыландыруымен басылым көрген екен. Бұдан басқа 8 кітабы басылым күтуде. 1994 жылы Моңғолия Республикасы Баян өлгей аймағындағы жыр мүшайрасында бір өлең үздік туынды болып бағаланып сыйланған. Сонымен Моңғолия елінің «Жаңа өмір», «Шұғыла» қатарлы газет журналдарында, Қазақстан Республикасының «Шалқар», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде шығармаларына орын берілген. Есімі еліміздің 20-шы ғасыр ақын жазушылар альбомына енгізілген. Алтай аясы журналы жағынан үздік автор болып бағаланған Түкен бұл күнде Алтай қалалық, Алтай аймақтық, райондық жазушылар қоғамының мүшесі. Бағанағы немересімен бірге Белегірде тұрғанда ойына оралған бір шумақ өлең оны ширықтырып жанын қоярға жер таптырмады. Бір шағы немересіне ұстатқан уәдесі бар. Үй ішінде арлы-берлі жүре жүріп толғанды, сосын жазу үстеліне отырып қолына қалам алды да мына бір шумақтарды тездікпен жаза бастады. Көзінің шауын алатын көргендердің, делебесін қоздырған серуенгердің, қасиетті киелі қарлы мекен ізі қалған қаншама керуендердің. Ақжал өзен айдын көл кен досында, шырайлы жер шырайлы ел досында, жан біткенді тәнттігіп шалқып жатқан жер үйгін іздесең кел шосында. Түлеп ұшқан ағиық асқарынан, сыр шертеді тарих тастарынан, жұпар лебі аңқыған бақтарынан, әуелейді асқаған аққарынан. Жайған өркен қандай көркем, менің қарлы мекенім, күнде думан, мұнда туған, мен бақытты екенмін. Ақперен балам, құлыным, мұнда келе ғой. Бағанағы өзіңе берген вағдам бойынша бұл өлеңді ән текстін арнап жаздым. Менің бірнеше өлеңдеріме музыка жазып жүрген Алмасбек Шаймұран деген ағаң бар. Соған берейін деп отырмын, бұйырса алдағы жерде ән болып қалықтайтын шығар, деді Түкен немересінің маңдайынан сылай тұрып. Ата, сіз мықтысыз, жарайсыз. Маған да, сен мықтысың, жарайсың деп бармақ көтеруші едіңіз ғой, мен де сізге бармақ көтеріп қояйын. Үй ішіне ата бала шаттық күлкісі көктем самалындай мамырын сыйлады. Осыдан ұзақ өткен жоқ Алмасбек Шаймұранұлының әуен жазуымен қарлы мекен әні дүниеге келіп тыңдарманымен жүздесті. Қанекі ендеше тыңдауларыңызға мақалаға арқау болған «Қарлы мекенім» әнін тыңдаңыздар. Әннің өлеңін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасын жазған Алмасбек Шаймұранұлы, әнді орындаған Кенішебек Зейноллаұлы.

Жоғарда сіздер Тасқын Ысқақұлының қарлы мекені мәнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән баянды тыңдадыңыздар. Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, осы мен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындау жүргізген Шынар Қалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз.

0: замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан аяқ жоңғар ұлтының берекелі шаңырағын құру, жоңғар арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында жоңғар ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-кі орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түземдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегіндегі келелі кеңеске біз Шинжанның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының куәгері болған Сақа партия мүшесі, ұзақ жыл негізгі сапта басшылық міндеттерді абыроймен атқарған мемлекеттік жастар мен өспірімдерге заң тәрбиені жалпыластыру қызметіндегі үлгілі жеке, Шинжан Алтай аймағы Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлын шақырып отырмыз. Соңынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Алтай аймағы Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулет қызымен өткізілген шағын сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я қадірменді Дағыстанаға, күнінің көзі тарихтың куәгері ретінде, мынау Шинжанның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының нақтылы куәгерінің бірісіз. Сонымен бірге ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарып, күні бүгінге дейін партияның шұғылалы саясатын негіз сатта үгіттеуде жемісті еңбектер атқарып келесіздер. Сондықтан да биыл мынау бас шужи Ши Цзиньпиннің жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойғандығының 12 жылдығы екен. Осы байланыспен өзіңізден Шинжанның жағдайына, өзіңіздің өскен ортаңызбен бірлестіре отырып, әсеріңізді, пайым пікіріңізді бөлісуді оң санап отырмыз.
1: Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы ұлт қызметінің бағдарламасы. Ши Цзиньпинь бас шужи 2014 жылы 5 айда орталықтың екінші рет Шинжан қызмет жиналысында тұңғыш рет жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойған болатын. Биыл 2026 жыл 5 айда 12 жыл болды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин бас жүлде өткізген партия орталық комитеті

0: деді. Жұмгөші социализмге табанды болу және оны дамыту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысында тұрып, маркстік ортақ тұлға идеясын, маркстік ұлт назариясын жұңгөнің ұлт мәселесінің нақты әмелиетімен ұштастыра отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымында айқын саяси беталыс, терең стратегиялық ой, күшті жауапкершілік, шынайы халықтық сүйіспеншілік және ғылыми идеялық әдіс қамтылған. Ол Жұңғо Коммунистік партиясының ұлт мәселесін шешуінің жұңғоша дұрыс жолын үздіксіз кеңейтудегі бағалы идеялық жауһары. Жасампаздық үлесі. Бұл маңызды идея 12 түрлі сөз жоқтан шоғырлы түрде бейнеленеді. Сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеру. Сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп. Сөз жоқ жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің желісі етіп. Сөз жоқ жұңқа ұлтының тарихи жөніндегі дұрыс көзқарасқа табанды болу. Сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болу. Сөз жоқ жұңқа ұлтының ұлы ынтымағын туын биік ұстау. Сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Сөз жоқ жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құру. Сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болу. Сөз жоқ мемлекеттің билік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғау. Сөз жоқ партияның ұлт қызметіне болған басшылығына табанды болу. 12 түрлі сөз жоқ тарих пен реалдықты, ел іші мен қалқараны, назария мен әмілиетті ұштастыруға табанды болған идеясы терең, логикасы қатаң, жүйесі кемелді, органикалық тұтас тұлға. Жаңа дәуірдегі ұлт қызметіндегі қалай қарау, қайту керек сияқты түбірі мәселелерге ғылыми жауап беріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметіне түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Ол жұңғоша социалистік ұлт назариясындағы келелі секіріс саналады. Жұңқа ұлтында миллион жылдық адамзат тарихы, 10 мың жылдық мәдениет тарихы, 5 мың жылдан астам өркениет тарихы бар. Уақыт керуенінде жұңқа ұлты көп негізден бір тұлғаға айналып, тарихтан болашаққа бет алып, дәстүрден осы замандануға бет алып, өзгеше қалыптасу даму заңдылығын әйгіледі. Бас жүзі Ши Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Ұлттардың тағдырлас болуы жұңқа ұлты ортақ тұлғасының қалыптасуы мен дамуының тарихи негізі. Ұлттардың сенімінің ұқсас болуы жұңқа ұлтының бір тұтас көп ұлтты мемлекет құруының ішкі қозғаушы күші. Ұлттардың мәдениетінің тоғысуы жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы өркениет жағдайын қалыптастыруының мәдениет гені. Ұлттардың экономикасының бір-біріне арқа сүйеуі жұңқа ұлтының бір тұтас экономикалық тұлға құруының құдіретті күші. Ұлттардың сүйіспеншілігінің етене болуы жұңқа ұлтының бір үйлі жандардай етене болуының берік дәнекері. 12 жылдық әмелиет Шинжаңның партияның жаппай басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде игеріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісін жоғары деңгейде жобалап, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология және партия құрылысы жақтарында толық дәйектестіргендігін дәлелдеп отыр. Айталық, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткөм 10-ші, 11-ші, 12-ші жалпы мәжілістерінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын келелі саяси жауапкершілік етіп, стратегиялық міндет ретінде ішкерлей зерттеп орналастырды. Ұйымдық жақтан автономиялы районның жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметіне басшылық етіп үкіріп басын құрды. Қараулар бірлесіп қимылдайтын қызмет жағдайын қалыптастырды. Зерттеу, түсіндіру, тәрбиелеу сынды үш бір тұлғаланған идеялық тірек жүйесін күш сала орнатты. Қоғамдық деңгейде ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы, ана арнаны қызмет ету пункті сияқты дәнекерлер арқылы үгіт лекцияларды қалың қауым қуана тыңдап көңілдене көретін формалар арқылы өрістетіп, әр ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Жоғары сапалы даму мен жұмқа ұлттық ортақ тұлға танымын жетілдіруді ішкерлей тоғыстырып, өңірі кәсіп шоғыры құрылысын түйінді түрде ілгерілетіп, кәсіп саласы бойынша селбесуді, жұмыстанудан бірге еліктенуді тұтастырып, әр ұлт бұқарасын бірге күрес жасау барысында даму жетістіктерінен бірге игіліктендірді. Мәселен, оңтүстік Шинжан өңірінің жоғары сапалы дамуының 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу, техникалық шеберлікке баулу арқылы ауыл шаруашылығында халық санының қала тұрғынына айналуын ілгерілетті. Жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын қайткенде көзбен көріп, қолмен ұстауға болады дейтін әмәлияттық қажетке жауап берді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту халық бұқарасының тұрмысының тетігі ғана емес, экономикалық қоғамдық дамудың да іргетасы. Әрі жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды тірегі. Шинжан экономикалық даму барысында халық тұрмысын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қазыналық шығыстың 70% халық тұрмыс саласына жұмсауға табанды болып келеді. Үгіт тәрбие шынайы жүргізіліп, жұмқа ұлты ортақ тұлғасын сүйіспеншілік жақтан шынайы танып күшейді. Үгіт тәрбиені күшейту жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жолы. Үгіт тәрбиені үздіксіз ішкерлей жүргізу арқылы жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын көкейге қондырып, әрекетте әйгілеп, әр ұлт бұқарасының жұмқа ұлты бір тұлға жөніндегі танымын шынайы танып мойындаумен күшейтуге болады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу үгіт тәрбиесін күшейту жөніндегі ұйғарымын 2024 жылы 1 айдың 3 күні жариялады. Мемлекеттік халық құрылтайы үстегі жылы ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілету заңын жариялады. Қазір ұлттық ынтымақ ұлт бір тұлға танымы заңдық негізге атқаратын кепілге ие болды. Қазір бүкіл Шинжан көлемінде жұмқа ұлты ортақ тұлға танымы туралы үгіт тәрбие жаппай ішкерлей өрістетілуде. Әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбие күшейтіліп, көрнекті нәтижелерге қол жетті. Мысалы, біздің Көктоғай ауданында жастар мен жасөспірім оқушыларға жұмқа ұлты ортақ тұлға танымы үгіт тәрбиесін жүргізуде сабақпен тоғыстыру, саяси идеялық сабақпен, заң сауаты сабағымен тоғыстыру, жұмқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет, жұмқаның осы заманғы өркениет, қызыл ген тәрбиесі, қатгерлік, сурет жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастыру арқылы мектеп ауласының қою мәдениет ортасын қалыптастырды. Шинжанға көмектесу жоспары арқылы Көктоғай ауданының орта бастауыш мектептерінен 229 оқушы үш рет Астана Бейжіңге, бір рет Хилинжан өлкесіне үйрену экскурсиялауға барып, сонау Шалғайдағы балалармен қатынас орнатып, ауыз күйіс жасай алды. Ән айтып, би билеп, қатгерлікке жаттығып, жұмқа ұлты бір тұлға танымының тұқымы балалар жүрегіне тамыр тартып, өркен жайды. Олар құрамы қобдишақтарымен армандаған тең әмінді жасай алды. Отбасы ата-анасының кішкентай аудармашысы болады. Балалар мен үлкендер қол ұстасып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренді, пайдаланды. Балалар кішкентайынан бастап біздің Шинжандағы көп ұлттың бір отбасы адамдар екендігін, әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қою сүйіспеншілікте болып, бір-бірінен ажырамайтындығын білді. Шинжанда ұлттық ынтымақтың берекелі шаңырағы қатарлы ұлттық ынтымақтың бірлескен достық қимылдары жасампаздықпен кең көлемде өрістетілді. Ішкерлей араласу, іштесу, тоғысу жебеліп, жұмқа ұлты ортақ тұлғасының қоғамдық топырағы құнарлана түсті. 2023 жылы 2 айда Шинжан автономиялы районының 14-ші 5 жылдықтағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құру жобасын жариялады. Бұл жоба бүкіл елде ұлттар ынтымағын және әр ұлттың араласу, іштесу, тоғысуын жұмқа ұлтының саяси ортақ тұлғасы, экономикалық ортақ тұлғасы, мәдениет ортақ тұлғасы, қоғамдық ортақ тұлғасымен бірлестіруді ең алдымен жасаған жоба. 2024 жылға дейін Шинжан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 90-ын, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбие базасынан 14-ін, автономиялы район дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 370-ін сәтті құрды. Шинжаның ел ішіндегі басқа өлкө қалалар мен ауыз күйісін ықпалдастығын анағұрлым күшейтіп, тек 2023 жылдың өзінде Шинжаң 2653 мектептегі 3,998,000 жастар мен жасөспірім оқушыларды басқа өлкө автономиялы район төте қарасты қалалардағы жастар мен жасөспірімдермен өзара жұп құрап достасуға ұйымдастырып, олардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сонымен бірге Шинжан көлемінде ұлттар ынтымағы алға басарлығы қимылында топ жарып ағалап алға шыққан өнегелі үлгілерден Көктоғай ауданы Мәтінбек Мейірбағыштау қорғағамының бастығы партия мүшесі, ұрпақтарға көңілді өлу комитетінің орынбасар бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы, Текес ауданы мал шаруашылығы район Бозадыр Көксуарасан шипаханасы партия ЯШК шуджиі Жұматай Әубәкірұлы, халық құрылтайының уәкілі Жеменей аудандық қалашығы Шарықты қыстақ партия ЯШК шуджиі қыстақ тұрғындар комитетінің бастығы Күлмира Дәулетқызы қатарлы үйрену үлгілері партия мен үкіметтің мадақтауына, әр ұлт халқының алқауына ие болып отыр. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үгіттеу, бекемдеудің әмәлияты Шинжаңның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы мен рух ұйымдастыруды жебеу жағындағы берік бекімі мен шынайы әрекетін, көрнекті табыстарын толық әйгіледі. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының табысты үлгісі екенін де айғақтады. Сондай-ақ әр ұлт бұқарасының ынтымақ, орнықтылық дамуға талпынған күшті тілегін, қол ұстаса алға басудағы бірге дамудағы құдіретті оң энергия екендігін толық дәлелдеді. Біз партия басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты бір тұлға танымын бекемдеп, ұлттар ынтымағы әр ұлт халқының жан тамыры деген ұстанымнан жазбай, ұлы жұңғы арманын жүзеге асыру жолында бірлік ынтымақ пен алға басайық. Дәуір идеяның анасы, әмәлиет назарияның қайнары. Жаңа дәуір жаңа идеяны жетілдірді. Жаңа идея әмәлиятқа жетекшілік етті. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарланма. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын жұңғыша ұлт қызметін дамытудың бас нысанасы, бас міндеті, тұлғалық стратегиялық орналастыруы. Жаңа дәуір жұңғы ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманның құлшына жүзеге асыратын дәуір. Біз борышты есте сақтап, қайраттана үдіре алға тартып, ұлттың гүлденуінің чоғлары белесіне шығуға еселі ұлас қосайық. Рахмет.
1: Иә, Дағыстан аға, мынау бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін үйренуден алған әсеріңізбен, көп жылдық негізгі саттағы бай тәжірибеңізге сүйене отырып берген келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Енді мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық үздік партия мүшесі, Алтай аймағы, Жеменей ауданы, Жеменей қалашығы, Шарықты қыстағы партия ячейкасының шу-жиы, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын кеңесімізге орын берейік. Кезекті кеңес барысында Гүлмира Дәулетқызы әуелі өзінің қандай абзалдылықтармен мемлекет халық құрылтайының уәкілі болып сайланғандығын, сондай-ақ қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде жұмысты қалай қанат жайдырып, алдыңғы толқын аға буындардың жетегінде, халықтың қолдауында қыстақтың шаруашылығын шалқытып, баюға ауқаттануға бет алған құлшыныс хикаяларын шерткен болатын.
1: Сәлеметсіздер, мен Гүлмира Дәулетқызы боламын. Алтай аймағы, Темне аудандық, Темне қалашық Шарықты қыстағының қыстақ ячейкасы секретары, қыстақ жорасындық міндетімді атқарамын. Қазір бүкіл мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілімін. Бір күні кештенді, фон келеді маған, біздің өз ұйымдастыруға жауапты бір жолдас екен, Гүлмира құтты болсын, бүкіл мемлекеттік халық құрылтай уәкілі болдың дегенде, сол күннен бастап мен енді айын бір аптаны ұйқысыз өткіздім десем енді өтірік емес. Өйткені неге? Сіз бір семья болмаса, бір аудан болмаса, бір аймаққа уәкіл емессіз. Бүкіл халықтың тілегін арқалап орталыққа барып, сол кісілердің арман тілегін, сол кісілердің айтқан немелерін жеткізіп қайтып, орталықтың үнін сол төмендегі халыққа жеткізу деген енді өте ауыр міндет енді. Алғаш осындай сайланып шықтың деп естіген кезде бір жағынан ерекше қатты қуандым, қатты тебірендім. Неге десеңіз, бұл үлкен даңқ, үлкен мақтаныш. Өзіңнің басыңнан болсын, болмаса өзіңнің семьяңнан болсын. Бірақ та енді бұның осындай даңқымен бірге салмағы да өте ауыр. Сонымен енді сол кезде бірталай күн енді ұйқысыз атырдым арасында енді. Басшыларым сұрайды, қандай көңіл күйдесің деп сол кезде айттым ғой. Алғаш расында естіген кезде қуану болады екен, тебірену болады екен. Бірақ та енді оның қуаныш пенен тебіренуінен маған басым немесе ерекше күшті болды. Өйткені әдетте бір адамның бір семьяны алып жүруі қаншалықты қиын екенін енді әдеттегі семья адамдары біліп отыр енді. Мен өзім жөнінен алғанда әзір енді мен енді бір семьяда шешеме қарап отырмын. Енді әзіреніміз үшін халық құрылтай уәкілі болып бүкіл халықтың тілегін, бүкіл осының арман тілегін жоғарыға жеткізу деген енді өте енді ауыр міндет.
0: Енді мына өзіңнің есейіп ержету жолыңда қандай бір мүмкіндіктермен қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып сайланғандығыңды әңгімелесең?
1: 2007 жылы Шинжаң кәсіптік шөйенін бітіргеннен кейін өзіміздің ауданымызға қайтып барып, түрлі салаларда жұмыс істедім. Ас су саласы болсын, одан кейін мына аудан менен ауыл арасындағы кіре тасымалдау көлігі дейді. Осының барлығын енді бір қыз бала болсам да, біз үшін енді семьялық ауыртпалығымыз жеңілдетейік, әке-шешеме болмаса, аз қандай болса да енді сол семьяның қиыншылығын шешу мақсаты ретінде қай жерде жұмыс болса, сол жерге барып жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Асқар тәуекеміз ауру себебінен дүниеден өткеннен кейін шешем үйде жалғыз болғандығы себепті соғысының жанында отырып, бір шәугім шайын қайнатып берсем, одан кейін жоғары мектепті оқып келгеннен кейін өз ауылыма бір үлесімді қоссам деген осындай бір мақсатпенен қыстақ комитетіне барып, осындай қыстақтың бір қызметкер ретінде жұмыс істесем деген мақсатпен өзіміздің ауылымызға оралдым. 2014 жылы өзіміздің қыстағымызға қайтып барғаннан кейін сол ауылдарда белсенді осындай ретінде қыстақтың әрқандай жұмыстарына қандай жұмыс мені қажет етсе, сол жұмысқа өздігімен бірінші болып, сол қыстақтың түрлі қызметтеріне қатынасып отырдым. Қайтып 2016 жылы 3-ші айға барған кезде біздің қыстағымызда бір орын кем болды да, мен енді осы орынға барып істесем деген осындай бір мақсатпенен қыстаққа өтініш кіргіздім. Ол кезде қыстақтың сайлам әлі жүрілмеген кез. Сол кезде енді қыстақтағы жауапты жолдастар маған берген жауабында, сені енді біз істеткенменен сағымыз еңбекақы бере алмаймыз. Өйткені қыстақтың жалпы қаржысы төмен, өзін өзі айналдыра алмайтын себепті одарымыз үшін бір қызметкердің еңбекақысын тауып бере алмайтын болды. Ол кезде айттым енді сайлам жүргенше әлі 5 ай уақыт бар екен, болмаса мен тегін істеп тұрсам да бір жағынан үйреніп, бір жағынан сіздерге көмекші болсам деп осы өтінішімді кіргізгем. Бірақ та енді ол кісілер бәлкім өздерінің де қиындықтар болған болу керек. Енді ол кезде мені нақты қабылдай алмады. Қайтып 2016 жылы 8-ші айға келгенде қыстақтың сайламы жүрілді. Сайламы жүрілген кезде бірінші осы қыстақтағы жолдастар, бұрынғы қыстақты басшыларымыз белсенді ретінде осы Бұқараға мені көрсетті. Осындай өзіміздің жас жоғары мектеп тоғысып келген осы бір қызымыз осындай өтініш беріп отыр. Қыстаққа жұмыс істесем, сіздерге жұмыс істеп берсем деп осы бойынша мені көрсетіп бергеннен кейін біздің енді қыстақтағы қалың қалың бұқарасы енді кішкене кезімнен бастап сол жерде өскеннен кейін барлығы мені біледі, барлығы мені көріп жүр деген сөз. Одан кейін барлығы менің істеп кететін маған сенген болуы мүмкін. Сол бойынша мені толық дауыспен сол жылы сайламда сайлап шығарып қыстақтың жорасы ретінде алып шықты. Міне содан бері қарай қыстақта жұмыс істеп келе жатырмын. 16 жылы осы сайламға түсіп қыстақтың жорасы болып сайланғаннан кейін мен негізі қыстақта мына әйелдер қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Одан кейін жастардың қызметіне, одақ қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Енді бұл барыста өзім жаңадан мектеп тауысып келген бір қыз бала болсам да, бірақ та әйелдер қызметін жүргізгенде мен жөнел алғанда өте қиын болды. Соныменен әркез мысалы семья аралау арқылы үлкен семьядарға барып алғыр осы қызметімен қалай жүргізсем болады. Әйел жолдастарды қалай бастап мысалы бұл істерді сол кезде жүргізіп отырған мына кедейлік қалпақты лақтыру жағында қандай жұмыстар істеу керек деген. Өйткені мына әйел адам семья отбасының тұтқасы. Осы істердің идеясын қалай шешу осы жағында енді негізінен жалпы жұмыстар алып барылды. Бұл кезде негізінен бұл істерге әзіргі көз алдағы сол кездегі түрлі саясаттарды өттеу, мысалы сыртта болып жатқан түрлі өзгерістерді бұл кісілерге айту арқылы бұл кісілердің идеясын ояту, одан кейін бұл кісілерді сыртқа алып шығып, басқа аудандар, мысалы көрші аудандарымыз, басқа жақтағылар қандай жұмыс істеп жатыр, өзінің мысалы қолындағы барын қалай базарға салып, ақшаға айналдырып отыр, қалай семьясының кірісін арттырып, өзін қалай кедейліктен арылту жағында қаншалықты жұмыс істеп отыр деп, негізінен осы жақта жалпы осылай жұмыс алып барып отырдық. Одан өзім сол кезде осы кедейлердің қызметін негізгі жауапты кадр болып істедім. Енді осы барыста біздің қыстақтағы барлық жолдастар, одан кейін барлық өзіміздің халық қорасы береке бірлік деп бола отырып, өзіміз 2016 жылы кедейлік қалпақты негізден лақтырдық.
0: Енді мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Жемене ауданы Жемене қалашығы Шарықты қыстағының бүгінгі құлшыныстарын өзіңнің автономиялы райондық үздік партия мүшесі болып сайланған хикаяларыңмен бірлестіре отырып әңгімелеп берсең.
1: Біздің қыстақта әзір 135 семья, 360 жан саны бар. Біздің енді негізгі кірістің келу қайнары біздің мына егістік жерімізді жалпы беттік сыртқа көтерді деп бергеннен кейін біздің әзір семьядағы барлық еңбек күш бос қалады деген сөз. Бұл еңбек күштерді біз қайтуымыз керек, бұдарды сыртқа қарай ойыстыруымыз керек. Енді осы жағында біз әзір қыстамызда ұстап отырған бірден бір қызметіміз сөзсіз бір семьяда бір тұрақты еңбек күш болу керек деген осындай мақсатпенен әрқайсы семьяны сөйтіп кәсіптендіріп келе жатырмыз. Осындай болғаннан кейін ғана бұдарда мысалы тұрақты кіріс бар деген сөз. Одан кейін бұл күштердің тұрақты кірісі болғаннан кейін бұдардың енді қайталай кедейлесу ахуалы жүз бермейді. Одан кейінгі бірі бізде мына бағым шаруашылығы, мал шаруашылығы дейміз ғой. Мал шаруашылығы болғанда бізде негізінен әйел жолдастар үйде мысалы үшін сауын сиыр осыны қарау арқылы әзір осының сүт өнімдерін базарға салып кәсіппен келе жатыр. Біздің әзір отырған ауылымыз негізгі ауданнан 6 километр алыста тұрады. Одан кейін біздің мына Жемней шекара өткелі негізі біздің қыстағымыздың тең ортасынан өтіп жатыр жолы. Сонда бізден өтетін адамдар да кеп тұрған мына саяхатшылар да біршама мол деген сөз. Одан кейін аудандағы әзір қызметкерлер енді өздеріңіз де білесіздер. Қызметкерлер қызметтен түскеннен кейін 6 километр жер ондай алыс емес. Келеді, соны өздерінің қажеттерін біздің қыстақтан келіп, сүт өнімдеріміз үшін сүт болатын, айран болсын, құрт болсын, одан кейін жерлік тауықтың жұмыртқасы еді. Осының барлығын сол біздің қыстақтан келіп, өздері кеп алады. Сол үшін әзір бізде бірден бір ерекшелігіміз мына Бұқара өздігінен бар біздемейді алушыны. Алушы өздеріңізде кеп семьядан алып келеді. Бізден бір ерекшелік енді мына қатынастың қолайлылығы ең жақсысы. Әзір енді біздің мына көрші қыстағымыз Сарыөлең қыстағы өздеріңіз де білесіздер 2021 жылы мына төрағамыз Шимкин жолдас біздің сол қыстаққа қат қайтырған қыстақ. Енді әзір осы қыстақтың ерекшелігінен пайдаланып бұл қыстақты әзір мысалы үшін саяхат қыстағы айналдырып жатыр деген сөз. Осы барыста осы саяхатшылардың барлығы біздің қыстақта. Сонда енді біздің Бұқара енді базар болмай қала ма, болмаса мен осы өнімді сата алмай қалам ба деген жайт өмір сүрмейді. Бізде сүт өнімдері бұнда негізі құрт, сары май, одан кейін айран, қатық, одан кейін бізде мына түрлі ұн өнімдері дейміз, мысалы прандық болсын, одан кейін қол жапқан тонардың нан деп қоямыз. Енді осыларды негізінен өндіреді. 2016 жылы Ясеканың жорасы ретінде осы жерде жұмыс істедім. Одан қайтып 2019 жылы 4-ші айда біздің енді бұрынғы қыстақ Ясека Шудия қызмет себебінен алмас басқа жаққа кеткендігі себепті ауылдық парткөм одан ұйымдастыру мен енді негізі жоғарыға таныстырып енді осы қыстаққа Ясека Шудия болса бұғысы деген бойынша енді барлық біздің Ясекадағы партия мүшелері де қолдап-қуаттап менің енді жалғасты осы бала алып жүре алады деп мен осы қыстақтың Ясека Шудияға сайлап шықты. Сол кезде мына Ясека секретарь болып сайланып шыққаннан кейін сол күндер ұйқысыз күндер болып өтті. Неге десеңіз, бұның міндеті өте ауыр. Өйткені барлық сол қыстақтағы барлық халық бұқарасы сізге қарап отыр деген сөз. Мысалы үшін мен бұл істерді қалай бастаймын, қалай баю жолына қарай жүреміз. Енді сол кісілер мысалы үшін біздің бастаған жолымызбен ілеседі деген сөз. Сонда мен бұл жолды дұрыс алып жүре аламын ба, жүре алмаймын ба деген енді осындай түрлі ойлар болғандығы себептен ұйқысыз күндер өтті. Енді осындай түрлі қиыншылықтарды жанындағы жолдастардың мына қолдауымен, одан кейін парткөмнің қолдауымен, ұйымдастырудың қолдауыменен ақырын-ақырын осы қызметті алып жүре алдым. Сонда да мысалы үшін өзіміздің алдағы аға буындағы бұрынғы істеп кеткен жолдастардан да көбінде барып кеңес сұрап тұрдым. Енді қалай жүрсем болады, бұл жолды қалай алып, қалай басып жүреміз деп осындай семья аралап, өздерінен ақыл кеңес сұрап 2021 жылға келгенде біздің де Ясека мені түйінді түрде мына автоном райондық үздік партия мүшесіне жолдап таныстырды. Енді бұл үстерде негізгі басып өткен жолдарымызды одан кейін сол үшін енді төменгі сатының қызметін көргеннен кейін бұл үстерде енді осы марапатты 2021 жылы 4-ші айда маған берді. Ерекше қуаныштамын. Сол кезде біздің мына Ясекадағы чартықстандағы барлық Ясекадағы жолдастарға алғысым шексіз.
0: Жарайды, жарайды. Ауылдастарды бастап сүбелі еңбегіңнің жемісін көріп, биік белестерді бағындыра бергейсің.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Әр алуан әуенмен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қарлы мекен Алтай, табиғаттың ана мектебі» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

ел қыстауға мал көшіру қамымен абыр-сабыр болып жатқан күндердің бірінде шешем аяқ астынан «Биыл мектепке барып оқисың, әжеңнің сөзін тыңдап жақсы үйрен. Көктемге салым қыстаудан қайта көшіп келгенімізде бізге жазу оқып бересің» деді. Әрине өзімде оқуға ынталымын. Мектеп алыс емес, үйдің қасында болғандықтан есік-терезеден сығалап жүріп, әпекем мен ағаларымның оқулықтарын тиіп қашып көріп жүріп, қаратанып та қалған жайым бар. Сол үшін де қуанғанымды айтып сұрама. Енді мектептің есік-терезесінен сығалап жүрместен, мойынға сөмканы асып ап, оқушылар қатарына барып тұра қалуға асықтым. Бірақ амал не? Бұл қуанышым көпке бармады. Неге десең, шешемнің таңертең айтқан осы шешімін кеш болмай-ақ әкем қолын жалғыз сілтеумен жоққа шығарды. Ол бүгін күндегісінен ертерек тұрып әлде қайда кетіп еді. Бәлкім сол көші-қон әбігерлігі болуы керек, шаршап шалдыққан кейіпте кештетіп үйге оралған. Шешем қол машинасымен маған сөмка тігіп жатқан болатын. Әкем оның бұл күйбіңін ұнатпай қалды ма қалай, шешеме шытына қарап күңк етті. Аяқ астынан шеберхана аша қалыпсың ғой, сонда тігіп жатқаның не? Шешем бас көтерместен мені иегімен нұсқады. Мынау оқиды емес пе, осыған сөмка дайындап жатырмын. Әкемнің мойны кегжең етті. Жоқ, бұл биыл оқуға бармайды. Сен бұған енді сөмке тіккенше тон шалбар тік. Зырылдаған машина дауысы тына қалды. Шешем өз-өзінен бағжың етті. Неге оқымайды екен? Әкем қолын сілтеді. Негесі сол? Бұл биыл бізбен бірге қыстауға барады. Шешем және де өз уәжін айтып қарсылық танытты. Әжесі де оқысын деген, өзі де оқимын деп асығып тұр. Әкем сөз тыңдағысы келмей сырт айналды. Бұл әже баласы емес менің балам. Анау әже балалары оқуын оқып, онан соң қарны тойған мысық тәрізді пеш түбінде пыр-пыр ұйықтап жата берсін. Ал бұл малға қарауды үйренеді. Оқу деген еш жаққа қашпайды. Қашан болса да оқып алады. Әкем туасы бір мойын жан. Айтты бітті, айтқанынан қайтпайды. Оның осы мінезіне қанық болғандықтан енді шешем көп қарсылық танытпай үн-түнсіз машинасын жинастырды. Міне сөйтіп еріксізден еріксіз армандаған оқуға бара алмай, сонау бұраталаның қиырындағы қыстауға қарай жол алмақ болдым. Я айтпақшы шының қусаң, бұл отау үйдің баласы жалғыз мен емес, менен үлкен әпекем мен ағам бар. Бірақ олар бұл отбасыға тән емес. Ата мен әже балалар. Олар әкемді аға деп атайды. Әкем де оларға әке салауатымен ауыр жеңіл сөз айтуға батын алмайды. Неге десең атам дүние салғанымен, әжеміз ол екеуінің осы беделдеріне нұқсан келетіндей бір сыбыс біліне қалды ма бет.

Өткен жылы ауырып қалғандығымнан ата балаларыммен бірге бір қысты өткіздім. Сонда әкем менің жағдайымды білу үшін бір рет келіп қайтты. Ал биыл оқысын деген сөзге құлақ аспастан мені өзімен бірге ала жөнеліп отыр. Әрине әке ұйғарымына мен еш наразылық білдіргем жоқ. Неге десең, менде арман да, қиял да көп еді. Айта берсең, оқу да бір арман. Әкеме ілесіп ұзақ-ұзақ жол басу ол да бір арман. Әуелі бірі-бірінен өткен қызық. Ал бұйығып кеп, әкемнің ішігінің өңіріне тұмсығыңды тығып пыр-пыр ұйқыға кету қандай рахат, шіркін. Мен міне осындай-осындай көңілді ойлардың жетегімен өзіме бәсіре деген жирен төбел дүніңге міндім де жолға шықтым. Ол кезде көшпенді тұрмыстың қажеті болу керек, менің жасымдағы балалардың бәрі аяқтарын тепкішек деп аталған қоржын бастарына салып ашамайға мінеді. Ал қауіпсіздік үшін сол ашамайдың екі жағын қозғалмастай етіп көлденің тақтайшамен бекітіп қояды. Міне содан кейін ұзақ-ұзақ жолдарда еш қауіп-қатерсіз қалғып мүлгіп кете береміз. Қазір де сол күйден жазбай келеміз. Тек бір өзгеріс, әкем бұл рет жылқышыны үй көшіруге шығарды да жылқыны өз айдады. Қасына мен ертті. Жылқының ұзын санын білмеймін. Әйтеуір қарасы молаңдау. Жол бойы айғырлар жиі-жиі шекісіп үйірлерін бет-бетіне қуалап мазан алады. Мұндайда әкем ұзын құрығын оңды-солды сілтеп әлгі бүлікші айғырларға қарай тебітеді. Әкемнің жыл қайдауы себебі де маған түсінікті. Көшіміз қыстауға дейін бүгін ертең дейтін емес, қой аяңмен ақырын жылжып 6-7 қоналқыда әрең жетеді. Әрине мұндай ұзақ салбурын көші қонда бәрінен де түнеме орын маңызды. Амал бар, отын суы жақын, ықтасын орынды елден бұрын иемденіп алу керек. Міне сол себептен әкем ұзын аяқты жылқыны өз айдаған. Мөлшерлігін қоналқы орынға бұрын жетеді. Еш әттеген айсыз көңілге алған орнын иелейді. Міне бүгінде әкем осы үрдістен жаңылмастан ертелете тұрып мені ертіп жылқыларды алдыға салды да алдартына қарамай жолға түсті. Я осы ұзақ көш кезінде Ыбырай деген кісі жылқыларын кейде біздің жылқыларға қосып, кейде бөліне кетіп бізбен аралас-құралас жүріп отырды. Бірге жүре қалсақ әкем көбінше жылқылардың алдыңғы жағына шығады, жол ыңғайына қарай қайырмақтайды. Ал Ыбырай болса анау шадыр мінез бүлікші айғырлардың жылқыларды бөліп жарып қуалай жөнелуіне бой бермей қайырмақтаумен ілгерілейді. Ол кісі де қасына бала ерткен. Бір емес мен құралпы, үйелмелі-сүйелмелі екі бала. Мен олармен кездесе кеттім де үйір-шүйір бола қалдым. Екеуі де сүйкімді. Тойған қозыдай монтиып-монтиып қарайды. Мен олардың осы қылықтарына қызыққандаймын. Әділіне келер болсам, олардың өздері емес ашамайдың құлағына ілінген анау әдемі-әдемі кестелі дорбаларға қызықтым. Неге десең, ол дорбалардың ішінде бауырсақ пен қант бар. Олар сол дорбадан кейде бауырсақ, кейде қант алып ауызға тастап-тастап жібергенде қызығу ма, әуелі қызғануға бейім бір тосын сезім өзегіңді өртей жөнеледі. Содан кейін ұят намыс дегенді естен шығарып, біресе сол әдемі дорбаларға, біресе маған қыр көрсеткендей боп бауырсақ шайнаңдаған екі жүгірмекке жалтақтай түсемін. Бір сәтте менің осы еміншек күйімді Ыбырайдың өзі байқай қылған сыңайлы. Анадайдан дауыс көтерді. Үнінде мақтанға бейім сарын бар. «Әй, тоқан! Әй, сарқыт! Бауырсақтарыңнан анау достарыңа да беріңдер. Қарнашып қалған тәрізді ғой өзінің».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Әр алуан әуенмен автора Адал Қали. Өзімсіну, сені тек басқаларды жарақтауға. Осынша кең мол қылып жаратқан ба? Ұмытасың өзімсініп, ылғи мені бәріне бәсіресі таратқанда. Боларда жыр додасы көзім тұнып, бір өлең оқымақ ем тез ұмтылып, дедің де басқаларға жол берейік, мен артқа сырып қойдың өзімсініп. Атып ет жүрегімнен дарын таң, деп жүрем жалаулы күн жарылқады. Сен біздің өзіміз ғой дегенді айтып, өзгеге жаза салдың.

бәрін тағы. Ерлік қып тоспасам да денем доққа. Лайық танылып ем беделдатқа. Өзіміздің ауылдың баласы ғой, отыра берсін дедің төмен жаққа. Қашанғы өтеді өмір көлігіймен. Бақыт жүр қолым бұлғап келе қоймен. Ашпадың менің жалғыз кітабымды, бұл біздің өзіміз ғой деген оймен. Жетібем бір табысқа сәлиқалы. Атыбет алақайлап көңіл таңы. Барбем бір құттықтау жасайық деп, өзіміз жыртылмайық дедің тағы. Жамбыз деп бірін бірі жете білген. Жүрушем жақсы үміттің жетегімен. Сен мені өзім ғой деп ойладың да, басқаның ұстай салдың етегінен. Қашан бір қарайды өмір көзің түзу. Жөнбәлде жүнжігенше төзім қылу. Жылымның жылғасына жасырынған, түбіме жетер болдау өзімсінің.

жұбату дегендей боп қуанышыңды құлатам. Құлазып бір атқанын ай құлатам. Сеніп сүйген жарың кетті өмірден, серік досым сені қайтып жұбатам. Жалған десем бола алмассың алаңсыз, жазмыш десем ол сөзімде табансыз. Жылама деп жұтқызбаспын шеріңді, құлама деп айтамын ғой амалсыз. Болғаны мен жомарттыққа затыбай, бес күн артық бақсилауға татымай. Жазмыш ажал мергеніне аңдытып, аямай-ақ атады екен япырай. Қызығы да, құрметі де кемімей, сергек еді семсер сертті серідей, қайтқан қазға кетті десем ілесіп, құс қайтатын мезгілде емес еді ғой. Көп нәрсені жүйкемізге жүк қылып, кете берді-ау көңілдерді көп тығып, сыйластық пен мейірімнен басқаның бес тиынға татымасын ұқтырып. Өтпей өмір тұратындай мәңгілік, көзеулісті кейінгіге қалдырып, өткеннен соң өкінеміз дәриғай, майпаздауға мазмұн таппай мәңгіріп. Бір кем дүние бермесе де кенеу бір, перзентің бар деміккен де демеу бұл. Жан-жарыңның бұл өмірдің әуресін көрмейтінін көңілің өмедеу қыл. Өлім осы сыйға сырдан сыңға дос. Кемелсің ғой көңіліңді қылма бос. Өмір ғой бұл толып-солып тұрады, мортағаштай мойын сынып сынба дос.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көрікті Алтай ұлы жұңқаның батыс солтүстік бөлігіндегі құт мекен. Көгілдір аспаны топ-тұнық суы, жасыл желекті таулары Алтай әр ұлт халқының мекені. Ұлы ынтымақтың, берекенің бесігі. Байырғы адамзат қаршаңғы мекені қарлы мекен Алтай, адамзат мәдениетінің ең ертедегі бастау көздерінің бірі. Дала мәдениетінің ошағы, сахара тіршілігінің сәніне құрылған тау мекені. Қараңызшы, қарлы тау мекені қандай керемет. Бұйра бұлттардың арасында қалқыған бура жалдар сонау ертенің ертегісін айтып тұрғандай. Жымың-жымың жұлдыздарға толы солтүстік аспан түні ғашықтарды құш жолында серуен құруға шақырып тұрғандай. Күміс қанатты әппақ қар сізге табиғат ананың махаббатын сыйлайды. Жаздың сіркіреген ақ жауыны көңіл көгіңіздің тұманын сейілтеді. Түн пердесі тартылғанда, қыран өзені бойында шырқалған әнеуендері сыңғыр-сыңғыр бұлақтай бұлқынғанда, сіз бейне ай бетінде ұйықтап жатқандай сезінесіз. Таңмен бірге ән салған бұлбұл құстар сізге қайырлы таң деп сәлем салады. Таудың ерке самалы сезіміңізді табиғаттың сырына өңілтеді. Тіпті мынау тау табиғатының сұлулығы тал бойыңызға қонғандай сезінесіз. Ежелден бері тау қойнауын мекен еткен сахара халқы да қарлы далада қар кешіп, ат бауырын қамшылап жүріп, тарпаң табиғаттың құшағында мамыражай тұрмыс кешірген. Сайын дала тау қойнауларын шаңғымен кезіп, аң аулап мал бағып, көшіп қонып жүріп, табиғатпен бірге жасасып, төрт түлік малдан бар қажетін тауып отырған. Олар табиғатты сүйеді. Табиғатпен дос болу тауландары үшін теңдессіз бақыт. Олар өздерінің табиғат құшағындағы қарапайым да тынысты өмірін қастерлейді. Қарапайым сахара халқының дархан көңілдері осы жусан исі аңқыған даладай жайсаң мінезді. Тау басынан оянған күн нұрындай мейірімді. Сонау ғасырлардан бері тау мекені бейне табиғаттың ана мектебіндей, құшағындағы ұрпақтарын батырлыққа, ізгілікке баулып келген. Қарапайымдылық арқылы қайсарлыққа ұмтылатын баянды тірлікке жетелеп келген. Адам санасын адам мен табиғаттың етене бірлігін түсінуге құлшындырып келген. Байырғы мәдениет ошағы адамдарды табиғатқа құрмет етіп, жер ана байлығын қастерлеуге үндейді. Сахара мәдениеттің негізі болған ат үсті ойындары, бәйге, көкпар, қызғуар, теңге ілу, ат үстінде күш сынасу дегендердің барлығы адамдардың жігерін тасқындатып, адам рухын таудың асқағы рухымен бой таластырады. Қар үстінің, мұз үстінің зырғана ойындары да сізді жер мен көктің арасындағы ғажайып бір сұлулыққа жетелейді. Иә, ұлы отан құшағындағы әр ұлт халқының баяша өмір кешіріп жатқан бүгінгі қарлы мекен Алтай міне қандай керемет. Реформа дәуірінің жаңалықтары қарлы тау мекенінің атын тәпті де аспандатты. Жаңа дәуірдегі қарлы мекен Алтайдың бет бейнесі тәпті де өзгеше. Тау қаласының әні мен сәні сізді және біздерді өзгеше бір бақытқа бөлейді. Таулы мекен табиғаты мәнді де мағыналы саналы тұрмыстың ең әдемі талғамы болмақ. Келіңіздер ағайындар, алыс жақындағы барлық достар келіңіздер. Тау қаласы Алтай сіздерді құшақ жая қарсы алады. Әрбір отбасының дәнге толы дастарқаны қашан да алыстан келген сіздерге жайулы. Жерлік тұрғындардың өндірген жасыл өнімдері денсаулығыңызға қуат сыйлайды. Келіңіздер қонақтар, келіңіздер. Мейман дос Алтай халқы сіздерді құшақ жая қарсы алады. Мынау топ-тұнық аспаннан, аппақ қардан, мөп-мөлдір судан, жасыл таулардан бірге ләззат алайық. Құт берекелі ақ дастарқаннан бірге дәм татайық. Қарлы мекен Алтай табиғаттың ана мектебі. Қарлы мекен Алтай табиғат сыйға берген керуен майданы. Сапалы ұрпақ тәрбиелеудің, дене шынықтырып табиғатпен бірге жасап, ақаусыз тамақтанып, кең даланың төсінде ашық аспан астында сау денелі жасаудың таптырмас ортасы. Байырғы адамзат қаршаңғы мекені, қарлы мекен Алтай сіздерді құшақ жая қарсы алады.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуы жаңа жағдайын үздіксіз ашайық тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы даму жаңа жағдайын үздіксіз ашайық. Оқу ағартуда құдіретті ел құрудың негізі негіздік оқу ағартуда. Партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандыру керек. Негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы даму жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жуықта негіздік оқу ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта негіздік оқу ағарту міндетін ойдағыдай істеуге айқын беталыс көрсетті. 7 айдың 22 күні мемлекеттік негіздік оқу ағарту қызметі мәжілісі Бейжіңде ашылып, еліміздің негіздік оқу ағартуы жөнінде нақты қызмет орналастыруы жасалды. Негіздік оқу ағарту халықтық оқу ағарту жүйесінде негіздік жетекшілік орында тұрады. Негіздік оқу ағарту неғұрлым тыңғылықты жүргізілген сайын, оқу ағартуда қуатты ел болу қадамы солғұрлым орнықты, тебіні солғұрлым жеткілікті болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпин негіздік оқу ағартуға айрықша мән беріп, әрі айқын талап қойып, еліміздің негіздік оқу ағартуын барған сайын ойдағыдай жүргізуге құлшыну керек деп баса дәріптеп, негіздік оқу ағартудың дамуына ғылыми жетекшілік әзірледі. Оқушылардың мұрат негізін сенім мұнарасын бекемдеуге мән беріп, негіздік оқу ағарту мөрал арқылы тәрбиелеуісі сондықтан туы айқын түрде идея саяси тәрбиені, мөрал тәрбиесін күшейту керек деп атап көрсетті. Өспірім балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне және жан-жақты дамуына көңіл бөліп, денсаулық бірінші дейтін оқу ағарту ұстанымын орнатып, дене тәрбие сабағын толық жеткілікті ашу керек деп баса дәріптеді. Оқу ағарту саласындағы көрнекті мәселелерді шешуді ілгерілетуде, оқу ағартудағы екіні азайту барысында ғылыми оқу ағарту бойынша қосу әдісін ойдағыдай істеу керектігін айқындады. Идеяның тиянақтанып тамыр тартуы саясатты күш шалғап шығарудағы, әр жақ бірде игеріп, тең басқарудағы жанды әмәлиятқа айналып, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу ағартудың баянды дамуын жүзеге асыруды ілгерілетіп, оқу ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірледі. Оқитын мектеп болудан, жақсы мектепте оқуға, оқитындар оқи алатын болудан, оқитындар сапалы оқу ағартудан игіліктенуге дейін, бүгінгі таңда еліміздің негіздік оқу ағартуының жалпыласу деңгейі, адам тәрбиелеу деңгейі үздіксіз жоғарылады. 2024 жылдың соңына дейін